0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Diena gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Viena ryškiausių pasaulio popmuzikos ikonų Miley Cyrus Laluno seterė pristato naujausią savo singlą Best Passwords. Kūrinyje atlikėja meistriškai sujungia hipnotizuojančią bosinę liniją, modernų ritmą ir sau būdingą galingą vokalą, kuris akimirksniu įtraukia nuo pirmos sekundės. Pristatydama naująjį kūrinį, Miley atviravo apie jo gimimą. Kartais muzikoje žodžiai tampa antrarūšiai, kūnas reaguoja greičiau už protą. Kai studijoje užčiuopėme šį bosinį motyvą, tiesiog pasakiau sau, leisk garsui tave įtikinti ir vesti. Tai daina apie visišką pasidavimą ritmui. Jei ieškote kūrinio, kuris išjudintų net ir labiausiai mieguistą dieną, pasigarsinkite. Ir žinoma, nepamirškite užsukti į Lalūnos puslapį ir atiduoti savo balsą. Laluna.lt.
0: Miley Cyrus, Best Passwords.

0: Nauja diena.
1: Rugsėjo 22-oji Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo diena. Ta proga, Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos languose bus eksponuojama knygų paroda Pasaulis kaip didžiulė simfonija. Tai kvietimas atrasti vieną ryškiausių šalies kultūros asmenybių iš naujo per spausdinto žodžio ir vaizdo sintezę. 17.30 meno skyriuje paskaita Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – nesuprasto genijaus tragiškas skrydis. Tuo pačiu metu Pempininkų padalinyje pristatoma Jurgitos Noreikienės knyga Ragana Freda. Šį rytą į Klaipėdos uostą turėtų atplaukti 300 metrų ilgio kruizinis laivas Rotterdam. Jame maždaug 2000 turistų. Laivas čia viešės iki 16 valandos. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Dieną gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Diena bus iki 18 šilumos.

0: Nepavyko Andrejai padainuoti dainos iki galo.
1: Labas rytas.
0: Iloj.
1: Nu ką, padarysim. Ne visiems.
0: Bočeli.
1: Kaip gyvojat? Mes su Vito aptarinėjom sapnus.
0: O Jėzau.
1: Vienu žodžiu. Virš namo leidžiasi dronas. Koks dronas neįsivaizduoju, bet turi tokius parašiutininko diržus.
0: Jau čia jau įdomiau.
1: Tie parašiutininko diržai nusileidžia į mano kambarį. Užkliūna už lango rankenos. Aš slapčia prisėlinu prie lango. Atkabinu tą diržą, tyliai ramiai iškišu pro langą, kad jis galėtų ramiai nusileisti, nieko nepastebėjęs. Jaučiuos dalyvaujant slaptoje operacijai. Tada išeinu į kitą kambarį, žiūriu. Namuose. Da moteris. Moteris apsiraišius tais visais diržais, kaip būtum su virvėm tom, žinai. Ir ant sienos braižo. Tu liniuotė pasiemus, taškus deda. Sakau, ką darot? Jie man sako, reikia. Sakau, jūs dar ir lietuvė, supranti? Tai va, tokį sapną, Vitukai, aš turėjau. Papasakok tu savo sapną.
0: Aš verkiau.
1: Verkiai.
0: Verkiau.
1: Kad ne į tavo namą nusileido.
0: Atsibundu visas apsišarojas.
1: Pažūtis.
0: Ir nesuprantu, kas vyksta.
1: Ai, o prisimeni nors ką sapnavai?
0: Ne, visiškai ne.
1: Nieko.
0: Visiškai ne. Ir nesupratau, kas čia buvo ir kaip buvo. Bet verkiau, tai neblogai.
1: O šiaip esi tas žmogus, kuris verkia.
0: Jo.
1: A, esi, ne?
0: Jo, man tai nėra kažkokio, oi, ne.
1: Nėra problemų.
0: Oi.
1: Ir tu supranti, aš prabūdau jau šiandien ryte, tu prabūdai jau žadintuojas, tikrai mane prižadino šiandien. Nėra taip, kad atsibundi anksčiau, žinai, ir jau tik taip atsikeli. Žadintuos prižadino.
0: Mhm.
1: Iš karto einu, žinai, žiūrėt naujienų, nu ir ką, galvoju, Vilnių ir buvo sustabdyti.
0: A, jau to, nebuvo paišyti ant sienos, nebuvo?
1: Ne, nežiūrėjau, tam tamsu. Aš pirmą atsikeliu, aš tamsu.
0: Pažiūrėk, ar
1: ir supranti, aš
0: moteris nepripiešė.
1: Gal kaip tik tada ir vyko, ir paskui, kai atnaujino skrydžius, tada, kai aš tą diržą atkabinau nuo lango.
0: Gali būti, žinok, viskas per tave čia.
1: Tai aš išgelbėjau, ta prasme, atnaujino skrydžius, kai aš tą diržą ištraukiau. Ką jūs sapnavot?
0: Gerbiami keleiviai.
1: Diržas atlaisvintas.
0: Atlaisvintas.
1: Taip, aišku, čia nejuokinga, bet sapnas nėra jaukus. Kai pasakoji, tai taip, linksma, bet tas visas jausmas, kurį patiri
0: sapne. Moteris, svetima moteris savo sienas braižo.
1: Manai, kad tai buvo baisiau negu tas dronas.
0: Žinok, man tai būtų jo. Nežinai, kaip tu, man žinai, kas pats baisiausias yra siaubo filmuose ir sapnuose. Kaip buvo ir atsiranda, žinai, nebuvo nieko ir atsiranda.
1: Vakar taip, žinok, buvo.
0: Taip ateini savo į kambarį ir stojo moteris.
1: Vakar tai buvo. Aš kiekvieną vakarą išeinu žingsnių rinkti.
0: Nors geriau negu vyras.
1: Ir supranti, ir aš einu ir jau nuėjau savo kilometrus, turiu apsisukti, nes aš savo kilometražą einu. Ir atsisuku, bet taip staigiai atsisuku, nes taigi nieks nėjo už manęs.
0: Paspirtukas.
1: Ne, žmogus.
0: Žmogus ėjo iš paskos.
1: Va taip, žinai, visą. O kalbant apie paspirtuką,
0: jo.
1: Tai važiuojant į darbą, prieš akis išsivertė.
0: O man žmogus...
1: Į duobę. Jis skubėjo.
0: Įsivertė
1: į duobę? Aha, pakybo tas paspirtukas, kaip tas diržas ant to ranko. Bet jis buvo su šalmu, viskas, okei, jis spėjo nušokt, matydamas, čia kur yra prie perėjų tos duobės išraustos. Jis tiesiog, matyt, gal nežinojo, gal čia jo rytinis kaskadinis triukas jau yra. Ir apsivertė visas tas paspirtukas, bet...
0: Atsėkmingai.
1: Kol aš tojo prie raudonosius atsikėlė ir viskas gerai.
0: O man iššovė toksai jodai apsirengęs vyriškis prieš pat nosį.
1: Dabar čia?
0: Prie namų labiau, bet šiandien, dabar čia.
1: Čia būna, čia, aš to pasakysiu, man ir tėjau nebėra jau kuo eiti į darbą. Aš laukiu tavęs visada, kad mūtų dviese kartu.
0: O tu niekada nesulaukiu?
1: Nu, nes šiandien aš labai anksti buvau.
0: Ai, supratau.
1: Gelbėjau operaciją naktį turėjau. Vienu žodžiu, kiek mes čia pliurpėm.
0: Wow.
1: Ryte atsikėlė žmonės, kiek daug prišnekėjom, ar ne? O apie Danielę nieko nepasakė.
0: O ką, ir nieko nesakys.
1: O ką jūs sapnavot? Parašykit ką.
0: Ką sapnavo
1: mes tai pasipasakojom, žinot, atvirai, nuo dūšio, sako, reikia pasipasakot. Taip.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, diena gali trumpai palynoti, vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę, oro temperatūra įdienojus bus 17-18, dabar apie 10-11 laipsnių šilumos.
1: Astrologai sako, nesureikšminkite šiandien galimų nesklandumų, jausis įtampa, kažko naujų išsimti neverta, diena tinkama grįžti prie neišspręstų klausimų ir senų problemų, ir mylėjai, šiandien diena be automobilio. Šiandien Vaida su Vilium ruošia. Staigmeno. Jie be automobilių šiandien į darbus važiuoja.
0: Aš galvoju.
1: Net nevažiuoja. Nesakyk, Vitukai.
0: Ne, aš nesakiau. Aš tiesiog radu avižų virtuviai.
1: Vitukai, sakiau nesakyt.
0: Tik avižų radu, daugiau nieko.
1: O šienų nekvepia.
0: Ne, tik avižų radau. Galvoju, iš kur čia tos avižos?
1: Taip, visko gali būti. Tai geros dienos, išsipliurbėm žirdai, kai paskutinėlį iš pažinties atėjom. Tamsu, žinai, nieko nematom, atrodo, niekas negirdė. Parašykit, kas girdėjot apie sapnų išaiškinimą.
2: Ryto žadintu.

0: Virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti apribojimai. Trumpas skelbė apie susitarimą dėl baltarusiškų trąšų. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Praėjusią naktį maždaug 3 valandoms virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai. Rizikingose aviacijai teritorijose buvo užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos. Paveikta apie 20 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą. Dalis skrydžių atšaukta. Trumpas kelbė apie brestantį didžiulį susitarimą dėl baltarusiškų trašų pirkimo. Pasakiotai leistų Jungtinių valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar, jas įsigijant iš Kanados. Esą tai labai gero žinio šalies ūkininkams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė neturintis informacijos apie rengiamą Amerikos ir Baltarusijos susitarimą. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas savo ruoštų teigė, kad Lietuva savo pozicijos Baltarusijos režimo atžvilgių nekeičia, naikinti sankcijų Minskui nežadama. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog tai dvišalių Jungtinių valstijų ir Baltarusijos santykių reikalas, tiesioginės įtakos Lietuvai esą neturėsintis. Latvijos pietrytinėme Kreslavos rajone pirmadienio vakarą paskelbtas galimas oro pavojus, buvo aktyvuoti NATO naikintuvai, vėliau pavojus atšauktas. Prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę lankosi Jungtinėse valstijose, kur dalyvauja Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Lietuvos vadovas jau 8 kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukė vis daugiau sveikatos priežiūrą ir gydymo nepatenkintų pacientų skundų. Pasak patarėjos Ilonos Šakienės, šiemet jų gauta daugiau nei 730. Tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir dvigubai daugiau nei prieš keletą metų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730. Net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų. Skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus. Empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės, turbūt ir patys socialiniuose tinkluose skaitėte pacientų pastebėjimus. Nuėjau į įstaigą, kuri dar tai tušti, tingi dirbti kavą geria ir tų pacientų nepriima, tai vienas dažnesnių taip pat yra skundų. Visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžio pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klounais virskit, tas pacientas vis tiek pyk,

Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vakarop gali trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Diena bus 17-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Taip, keurai sienas, kartais atrodo, ne keurai sielas, o keurai sienas, ar ne, galėtumėm praeit su vėliu, taip, su užsidegimu. Šiandien ką pasakoja mums astrologai, ar šiandien gera dienelė mūsų laukia visų, ką žvaigždė žada mums šiandien? Ar nėra kokios pilnaties, Vitukai?
1: Yra, man atrodo, pilnaties, bet šiandien energija liesis per kraštus avinai. Tačiau svarbu ją nukreipti vieną aiškią kryptimi, o negriebtis visko iš karto. Darbe parodyta iniciatyva bus pastebėta ir įvertinta.
0: Labai gerai, keliaujame prie raguotojo jaučio. Atsiras daugiau ramybės ir aiškesnis supratimas, kuria kryptimi norite judėti. Mąstymas skatins žvelgti plačiau ir neapsiriboti vien dienos rūpesčiais. Gali kilti noras planuoti kelionę.
1: Dvyniai sako, komunikacijos diena, lengvai rasti bendrą kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėmis, o netikėtas pokalbis gali pamėtėti puikią idėją.
0: Taip, keliaujame prie vėžių, sustiprės poreikis jausti, kad šalia esantys žmonės yra patikimi ir pasirengę tartis. Galite reaguoti į kitų toną, todėl svarbu nedaryti išvadų iš vienos frazės.
1: Liūtai, intuicija šiandien veikia visų pajėgumu, pasitikėkite vidiniu balsu, ypač bendraudami su artimaisiais.
0: Mergelės, atsiras daugiau kūrybinės drąsos ir noro padaryti kažką ne vien iš pareigos. Mintis bus gana aiškios, todėl lengviau pavyks idėją paversti konkrečiu planu.
1: Svarstyklės sako, diplomatijos metas, jei kils įtampa ar nesutarimai tarp kolegų, jūsų ramus požiūris padės rasti kompromisą.
0: Skorpionam atsiras daugiau smalsumo ir noro greitai išsiaiškinti tai, kas pastarojame tokėlę klausimų. Mąstymas bus aktyvus, todėl nesunkiai pastebėsite informaciją, kurios kiti gali nepamatyti.
1: Šauliai sako, susikupimas leis išspręsti klausimą, kuris jau kurį laiką nedavė ramybės. Venkite kategoriškumo bendraudami su tais, kurie masto kitaip nei jūs.
0: O žeragiai, jausite didesnį tvirtumą ir aišku norą pačiam pasirinkti dienos kryptį. Emocijos bus santūresnės, tačiau tai padės geriau atskirti tikrą poreikį nuo trumpalaikio impulso.
1: Dabar vandenį, ar ne? Jums sako, diena bus ramesnė, jei neleisite svetimoms emocijoms daryti jums įtakos. Skirkite laiko kūrybiniams sumanimams ar veiklai, kuri teikia vidinę ramybę ir atstato jėgas.
0: Žuvis, sustiprės noras jausti, kad jūsų planai turi palaikymą ir kad nesate vieni su savo idėjomis, mąstymas kryps į ateitį, draugus, bendrus projektus ir žmonės, su kuriais verta palaikyti glaudesnį ryšį.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Kretinga, Palanga, Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Plungė, Birštonas, Prienai,
1: Alitus. Londonas, New Yorkas, Tokijas.
0: Florida, Miami, Norvegija, Oslas, Stokholmas,
1: Kopenhaga,
0: kur skamba radio stotis Laluna?
1: Berlynas.
0: Penktadienį vienam dovanosime Laluno firminius marškinėlius, kurgi skamba Laluna?
2: Laluna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
2: Laluna plačiau girdima,
3: labiau mylima.
0: Dabar visi dalyjasi reitingais, radio žmonės gavo reitingus, ar ne, ir stebė, kuri radio stotis yra klausomiausia, kada klausomiausia. Ir vienos radio stoties vedėjas pasidalino nuotrauką, kad beveik visose miestuose yra numeris pirmoje vietoje, o Klaipėdoje nėra. Ir parašė, alio Klaipėda, tai taip ir norėjau parašyti, tai gal Klaipėda Laluna klauso?
1: Va,
0: alio. Lalo Klaipėda gerai. Žino, ką klausyti, ar ne? Tai ir dabar mes sakome, daugiau. Labas rytas. Nesakome labas rytas, gaila, nekalba su mumis žmogus, gerai, griebėm kitą pašnekovą. Labas rytas. Irgi nekalba. Jo.
1: Norit penktadienį maršinėlio atsiriepkis, sakykit
0: labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
4: Saulins.
0: Saulinai, jums pirmas balsas, ar ne? Toksai užkimės pirmas pasisveikinimas šiandien gal.
4: Ne, nelabai.
0: Ne, nelabai. Kurgi mūsų klausot?
4: Klaipėdai.
0: Klaipėdai.
1: Prašau. Labai teisingai viskas, Klaipėdai, Saulins, Klaipėdai.
0: Na gerai, Klaipėdai registruojam ir Klaipėdai klauso.
1: Teisingai.
0: Ir gerai, Saulinai, jūs registruojame ir jau penktadienį kažkuriam, beje, pradėjome su Liverpool'u.
1: Taip.
0: Vakar buvo Liverpoolis užregistruotas, šiandien Klaipėda.

Vakar vakare kelyje Vėžaičiai Gargždai sunkvežimis rėžėsi į pėsčiųjų tako atitvarus. Prakirtus baką ant kelio išbėgo apie 100 litrų degalų, baimintasi, kad jie nepatektų į šalia tekančią miniją. Vietoje darbavusi ugniagesiai gelbėtojai, jie sustabdė taršą panaudoję sorbentus. Vairuotojas pareigūnams nurodė, kad užmigo prie vairo. Tuo metu Uostamiestyje Taikos prospekte buvusiuose buities rūmuose kilo gaisras, degė lova, niekas nenukentėjo. Teigiama, kad gaisrai čia vis kartojasi. Ruošiamas inventorizuoti apie 10 tūkstančių Klaipėdoje esančių medžių, kur kiek ir kokie auga. Ši paslauga miestui kainuos iki 60 tūkstančių. Prioritetas bus teikiamas Smiltynės, Melnragės ir Girulių teritorijoms. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė 300 metrų ilgio kruizinis laivas Rotterdam, jame maždaug 2000 turistų. Laivas čia viešės iki 16 valandos. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vakare gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40, diena bus 17-18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 31 minutė.

0: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro ugdymo skyriuje Aušra moksleivių laukia veiklos, kuriuose nuobodžiauti nebus kada. Paklausykite. Štai vaizdo meno ir kino studijoje Medija išmoksta ne tik valdyti kamerą, bet ir pastebėti tai, pro ką kiti galbūt praeina nepamatę.
1: Kulinarijos konditerijos studijoje receptai bus tik pradžia, nes svarbiausių ingredientų bus jūsų kūrybiškumas.
0: Na, o norinčius išbandyti kažką naujo pakvies lėkščiasvydžio būrelis. Greitis, komanda, emocijas ir gera nuotaika – visa tai telpa vienoje skriejančioje lėkštėje.
1: Trys skirtingos veiklos, trys būdai atrasti save. Ateik! Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras laukia tavęs Paryžiaus komunos gatvėje 16A, o daugiau informacijos kklc.lt.
2: Reklama.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Neslėpsiu, kas įkvėpė vienam kūriniui, Shakiros, whenever, wherever. Atėjo, radom laišką, čia parašyta, kad pageidavo Shakiros dainos ir kažkaip mes su Vytuku prisimenėm šitą kūrinį ir sakom, priminsim ir jum.
2: 25 metų atgal.
1: Kiek metų atgal?
2: Ką?
1: Kiek metų atgal?
2: 25.

0: Laundry Service.
1: Tikrai taip.
0: Labai geras albumas buvo. Taip. Pirmas jos angliškas albumas.
1: Ir dar vienas kūrinys, kai dar vykdavo, prisimenat, karkliai festivaliai. Ir visada oras ne kažkoks būdavo. Taip pat vinsta, tai jau guminių batų reikia, tai dar kas nors nutinka. Tai ir jie buvo atvažiavę.

0: Taip, laukiam jūsų skambučių, kad galėtumėte pasirinkti pirmą ar antrą dainą jūs norėtumėte išgirsti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, kas paskambino?
1: Andrei.
0: Andrei, sakykit, kuri daina jum?
1: Nu, tokį orą, tai geriau Šakirą, aš manau, kad nebūtų, kad biškį bent pra linksmėt.
0: Tai antros dainos norit?
1: Pirmos.
0: Pirmos dainos. Aš taip supasakoju, aš iš tų labirintų neišsipainiojau. Ja. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
2: Jonai,
0: rinkis dainą.
2: Antrą
0: dainą renkiesi. O kiek tau metų, Jonai?
2: 5.
0: Linkėjimai tau ir tavo šeimynai, su kuria tu važiuoji. Štai taip, turim lygiasias, vitu kaip?
3: Vienas.
0: Vienas, toks yra rezultatas.
3: Gražus debesiukai, pažiūrėkite į dangų.
0: Labai, kai ten Baltijos, virš Baltijos prospektų raudonųjų namų buvo tokie lyg ledukas būtų prikrovę.
3: Dabar, žinokim, tas pats.
0: Mano jau langė nebesimato. Aš nesuvalgiau, nebent kažkas suvalgė.
3: Kažkas suvalgė.
0: Bet nebėr?
3: Nebėr.
0: Oh, valgė mano ledus.
3: Ja. Nebėr. Aš galvoju, gal tu suvalgė iki manęs.
0: Nesuvalgiau.
3: Iš tos grūžaties.
0: Nu, reiks daryti vėl paiešką, detektyvą, kas suvalgė mano ledus. Pasidėdė.
3: Kas suėdė?
0: Ar turim dar skambučių?
3: Nebeturim, grojam abi.
0: Negalim groti, nu, turim pasirinkti vieną iš dainų. Mums reikia tada dar nors vieno balso. Kažkaip šiandien ramus rytas, aš tau pasakysiu. Gal nesigirdim, vitukai?
3: Gal.
0: Tik vienas su savim čia kalbamės, dviesi. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Agota.
0: Agota, saky, kuri daina?
4: Antra.
0: Antra daina tau labiau patinka. Gerai, ačiū tau, Agota, už balsą. Gerai. Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
6: Jolanta.
0: Jolanta. Kur jūs sveriat svarstyklės?
6: Ir vėl pirma, kaip ir vakar.
0: Ir vėl darot. Gerai, lygus rezultatas, ačiū jums. Labą rytą.
3: Sveiki.
7: Labą rytą.
0: Kas paskambina?
7: Benas.
0: Benai, saky, kuri daina?
7: Pirma
0: daina.
3: Viskas, Šakira laimė.
0: Šakira šiandien nuspręsta. Ačiū, Benai, tau už skambutį.
3: Labai.
0: Belieka.
3: Kas labai? Pirmatį Šakira. Labai ačiū. Už skambutį.
8: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Turim bilietus, norim jūs pakviesti į areną palaikyti mūsų krepšinio klubo Neptūno. Atvyksta Utenos Juventus jau rytoj.
2: Taip.
1: 18:30 visą tai prasideda. Jeigu norit keliaut, viskas, ką reikia jums padaryti, tai prisiskambint ir...
3: Laimingas sutapimas.
2: Laimingai sutapt.
1: Laimingai sutapti. Sutapsit viskas, jūs jau būsite arenoje, stebėsite Neptūno varžybas. Ir trys žodžiai, kokie jie bus, netrukus ir išgirsite. Sveiki gyvi.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Rūta.
1: Rūta, labai malonu. Norit keliaut palaikyti Neptūno, taip?
4: Norėčiau.
1: Labai gerai. Trys žodžiai, Vytautai.
2: Lenta, lankas, kamuolys. Trys žodžiai, su Jūrate bandykit sutapti. Lenta, lankas, kamuolys. Aš skaičiuoju iki trijų ir pradėkime. Vienas, du, trys.
1: Lenta.
4: Kamuolys.
1: Rūta, pasistengkit, dar pabandykit prisiskambinti, kad pavyktum. Gerai, labas rytelis.
2: Bandykit dar kartą, sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
5: Dainiau.
1: Dainiau, reikia sutapt.
2: Lenta, lankas, kamuolys. Vienas, du, trys.
1: Kamuolys.
2: Supratau,
1: gerai, atsimušė mano kamuolys į lentą.
2: Ja.
1: Nuo lentos.
2: Visingai, sveiki.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
5: Gintaras.
1: Kokį jausmą turit, Gintarai, sutapsim ar ne?
5: Manau, kad taip.
1: O, gerai.
2: Labai gerai. Vienas...
1: Aš pamiršau žodžius.
2: Ai, lenta, lankas, kamuolys.
1: Gerai.
2: Vienas, du, trys.
1: Lankas.
2: Va, va, va. Jums reikėjo žinoti, seka.
1: Ne, reikėjo suprasti, kad sakiau, pamiršau. Na, o, lanka, o lenta ir kamuolys jau buvo, lanko neatsiminėjau.
2: Va, va, va.
1: Va, va. Labas rytas.
2: Čia jau taip yra.
1: Bandom, ar ne? Kuo jūs vardu?
6: Benas.
1: Benai, dar kartelį ir dainą išsirinkai ir dovanos nori, ar ne?
6: Taip.
1: Labai gerai, Benai, reiks sutapti.
2: Vienas, du, trys.
1: Kamuolys.
2: Jei.
1: Nesidžiauk, Vytu, kai ne, ne, nesutau.
2: Sakau, jei, matai, kaip jis balsas.
1: Ai, nelaimingas balsas.
2: Na taip, nesakau, jei. Sveiki.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
5: Aleksej.
1: Aleksej, jau turit jausmą?
5: Turiu.
2: Gerai.
1: Laimėsim.
2: Vienas, du ir trys.
1: Kamuolys.
2: Ai. Na čia nepabaliausit. Klausykit, sveiki.
1: Labą rytą. Yra jausmas, kad laimėsit?
6: Nu, kai tiesiog sako, mes antradienį rytas visą laiką jausmas yra.
1: Gerai.
2: Prašau, vienas, du, trys.
1: Kamuolys.
2: Krepšys.
1: Krepšys.
2: Nebuvo tokio dar.
1: Nebuvo tokio žodžio.
2: Nu, lankas, krepšys, nu, tarkim. Sveiki.
1: Labą rytą. Priminkim žodžius.
6: Sveiki.
2: Lenta, lankas, kamuolys.
1: Lenta, lankas, kamuolys. Primenam žodžius ir bandam.
2: Vienas, du, trys.
1: Kamuolys.
6: Kamuolys.
1: Nu, per vėlai jau čia pasakėt, žinot, išgirdot tai per vėlokai. Gerai, labą rytą.
7: Labas rytas.
1: Bus jausmas.
7: Bus, yra.
1: Yra.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Vienas, du, trys.
1: Kamuolys.
2: Jei.
1: Jau nenostabu.
2: Pagaliau.
1: Nenostabu, kas turėjo būt. Ką sveikinam?
7: Testai,
1: sveikinam jūs. Jūs keliaujate palaikyti Neptūno. Atvyksta Utenos Juventus. Jau rytoj, 18:30, laukiamas kiekvieno sirgalio balsas, kad būtų palaikytas.
2: Taip, Neptūnas.
1: Mėlynai balti.
2: Taip, visą pirmį.

0: Virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti ribojimai. Užsitikrino amerikietiško dujų tiekimą dešimtmečiui. Eteryje 8 valandos žinios. Labas rytas. Praėjusią naktį maždaug 3 valandoms virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai. Rizikingose aviacijai teritorijose buvo užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos, paveikta apie 20 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Ringą, dalis skrydžių atšaukta. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 22 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 tokių asmenų. Pranešama, kad Ukraina praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklą į Rusijos Samaros mieste. Energetikos ministerija skelbia, kad Lietuva pirmą kartą užsitikrino amerikietiškų dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams. Į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, kuris leis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose. Ekonomistas Žygimantas Mauricas svarsto, jog dėl padidėjusios naftos dujų ir elektros kainos prasidėjęs energetinis šokas sukels sniego gniuštės efektą. Tikėtina, kad netrukus brangs ir maistas.
1: Eksperto komentaras.
2: Pagrindinė tema šiuo metu yra sparčiai kylanti infliacija dėl pasaulinio energetinių kainų šuolio. Hormūzo sąsiauris dėja vis dar yra uždarytas. Naftos rinkoje mes turėjome pirminį šuolį pavasarį. Buvo labai stiprus lūkestis, kad naftos kainos pamažu ims slopti, tačiau pastarųjų savaičių tendencijos sufleruoja, kad mes turime toliau tebesičiančią energetikos krizę. Ir antrasis šokas dabar tikrai prasidėjęs yra, jisai bus ko gero skausmingesnis nei pavasarinis. Artėja žiema ir matome, kad galim būti tas šokas stipriai skausmingesnis. Vien tik pasižiūrėjus į dizelino kainą, labai panašaus lygio, kokia buvo 2021 pabaigoje, 2022 pradžioje, tai yra to didžiojo energetinio šoko metu. Dizelino kaina potencialiai turi didelę tikimybę dar labiau išaugti žiemos laikotarpiu. Netgi jeigu naftos kaina šiek tiek sumažės. Daug yra vartojančių, transportas, pramonė, žemės ūkis taip pat labai daug lengvų automobilių vis dar dizelinių, o pasiūla yra nedidelė. Na ir kita kylanti grėsmė elektros kaina pakankamai gali būti aukšta. Vien tas lūkestis jau besiformuojantis, kad gali būti sunki žiema, tos kitus procesus judina ir aš palyginčiau tą su sniego gniužtę, nes prasidėjo viskas nuo energijos kainų šokos, ko gero jau turėsime maisto kainų šoko. Pasižiūrėjus į maisto kainų indeksus, matome pakankamai ženklų didėjimą. Kitaip tariant, jau irgi atsirita sniego gniužtė, tai gali sukelti bendrą infliacijos šoką, platesnį palūkanų normos šoką ir vėliau galbūt galimai netgi ir fiskalinį šoką. Kokiu mastu, kaip greitai parodys laikas, tiksliai labai yra sunku prognozuoti, bet manau, kad ta sniego gniužtė jau ridenasi.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vakare gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Dieną bus 17-18 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: ryto paštas. Ar žinojote, kad šiandien yra diena be automobilio?
1: Labai teisingai, nes kuro kainos auga kaip ant mėlių. Dizelinas, sako klausimas, geriausias iškeltas. Ar dizelino kainos pasieks 3 eurų ribą?
0: Net neabejoju, kad naujiems metams mes turėsime 3 eurus. Net neabejoju.
1: Jokauju.
0: Ne, nejokauju.
1: Labai daug.
0: Jau dabar 2,40.
1: Nu, vakar mačiau 2,18.
0: Kur?
1: Vienoj degaliniai.
0: Rimtai?
1: Taip, 2,18 mačiau.
0: Kai visų 2,37, 2,39, ten buvo 2,18. Gal nebuvo pakeistas...
1: Gal, bet dar mačiau, žinok, vakar. Ir dabar gailiuosi, kaip tu pasakyk, kad 2,30 gailiuosi, kad neužsakau vakar. Pakeliui važiuodamas. Va.
0: Nu,
1: tikrai.
0: Prabangos kad... prekė, pripažinkim, yra automobilis.
1: Ne, dizelinis automobilis yra prabangos prekė.
0: Ai, nu.
1: Dabar, žinai, žiūriu skelbimus.
0: Neturiu už ką, nevažiuok.
1: Ne, tai taip, bet, žinai, žiūriu skelbimėlių, žinai, ten automobilio ieškau, kad būtų su dujom, kad būtų su benzinu, žinai. Nes aš su dizelio atsikandau jau per tuos 7 metus, nebenoriu nei žiūrėti, nei matyti. Turiu tam tikrą biudžetą pasiskyręs tam automobiliui.
0: Beje, aš vakar buvau...
1: Dizelinas.
0: Aš vakar, žinau, buvau automobilių ten, kur parduoda puslapyje, ir mačiau naujas automobilis, poros metų gal senumas, to, kurio tu ieškojai, mechaninė pavarų dėžė.
1: Nebedomina.
0: 11 200 eurų.
1: Tik tai?
0: Poros metų senumo automobilis.
1: Iš D-raidės pavyzdžiui?
0: Mhm. Tai...
1: Nu, visai...
0: Norėjau tavo atsiūs pasiūlymą, paskui pagalvojai, vėl aš čia tau, žinai, nurodinėsiu, ką tau vairuoti.
1: Nu, prašau, nu, tai tu man siūsti, kaip pamatai siūsti. Man siunti rilsus įvairiausio plauko. Tai yra atsiūsti automobilį, jeigu
0: ką įvairiasi. Nu, tai jau pats susirasi.
1: Kad būtų benzinas.
0: Taip.
1: Ir dujos.
0: Ten dujos. Nežinau, benzinas ir dujos, taip.
1: Tikrų, net...
0: 23 metų, man atrodo, automobilis.
1: Puiku.
0: Jo, klausyk, Uostamiesčio fontanai klaipėdiečius džiugins iki tau iš vis vytukai gyvenant 3 metrus nuo... Važiuoti jam reikia.
1: Taip.
0: Uostamiesčio fontanai klaipėdiečius džiugins iki kitos savaitės spalio pirmosios. Ar tu žinai, kad kitą savaitę jau spalis?
1: Žinau.
0: Aš tai turėjau pasižiūrėti kalendorių, nes nepatikėjau. Ketvirtadienį, purp, jau ir spalis
1: savo.
0: Taip, nors teigiama, kad čia vasara sudėtingų gedimų nefiksuota, vis dėlto jų išvengti nepavyko.
1: O tu žinai, kad rytoj astronominis ruduo prasideda?
0: Pa. Dabar jau žinau.
1: Pa. O mūsų pala.
0: Lygiadienis. O į ką tu eini pažiūrėti? Į fontaną? Ne, tai nuo spalio pirmos gi tik išjungs. Taip, Melnragėje prie Šiaurinio molo įvyko pirmosios Baltic Surf Kite Open 2026 jėgos aitvarų bangų varžybos. Stiprus pietvakarių vėjas ir iki 2,5 metrų siekusios bangos sukūrė itin palankias sąlygas pirmajam šio formato čempionatui, kurio nugalėtojui tapo Domas Peštenis.
1: Nu ir neveikia mūsų fontanas.
0: Neveikia?
1: Ne.
0: Mūsų jau
1: seniai.
0: Mūsiškiam jau spalis.
1: Jau spalis, panašu. O, ką padarysim?
0: Peliukas ištrūko iš šabakštyno, rašo Klaipėdos dienraštyje. Peliukas, kurį paglosti ir norą sugalvot. Senamiestyje.
1: Ai, šabakštyno.
0: Apžėlės buvo šabakštynas, taip, na ir jau tas stebuklingasis. Peliukas, sako, vėl džiugina praeivius, nes šalia jo iškopta erdvė. Ilgą laiką apleistame šabakštynė, skendėjęs gėlynas pagaliau sutvarkytas, todėl gražesnė aplinka šiandien gali mėgautis tiek klaipėdiečiai, tiek miesto svečiai. Tai va, iškišo nausti peliukas.
1: Pagaliau.
0: Tik tokios bėdos būtų.
1: O, taip, teisingai, kad tik tokios bėdos būtų.
0: Peliuko nosis nesimatė iš šabakštyno.
1: Va, vakar Uostamiesčio gyventojams nerimo sukėlė pastebėti balti dūmai. Ar tai sako, ir neaišku, sako, bet viskas tvarkoja, 19 val. Fiksuotas tokios prospekte gaisras ir...
0: čia buities rūmose buvusio.
1: Degė lova.
0: Taip.
1: Tai sako, suvaldytas, nukentėjusių jų nėra. Tai ten jų tiek yra gerai. Na ką, tai peliukas iškišo nosį, kuro kainos auga.
0: Nu, pestute?
1: Pestute, pas peliuką.
0: Man 2 kilometrai.
1: Man tai gal kokie 500 metrų.
0: Taip lengva ristelė, galiu per pusvalanduką 2 kilometrus. Lengvai.
1: Tu lengvai nemoki. Žinok, 20 minučių ir vietoj.
0: Ne.
1: Aš tavim nespėjau niekada.
0: Ne, pavarkčiau per 20.
1: Ale? Bet tai greitai įgėsi.
0: Nes paskui sprendėjai ateini, paskui užilsus čia reikėtų pradėti programą.
1: Ai, tai ramiau.
0: Taip.
1: Ramiau.
0: Tai žiūrėkit, ir sveikatai geriau,
1: taip.
0: Ir piniginės storesnė.
2: Gyventi gerą.
3: O gerai gyventi

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Klausau.
3: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje.

0: Norime pasidalinti informaciją apie Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą. Vaiko smalsumas iš tiesų virsta talentu, o laisvalaikis naujais atradimais. Tad Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre, ar žinote, kiek klubų veikia?
1: Septyni.
0: Visame mieste. Kur jau jūs gyvenat, ten patogiausia vietelė ir suraskite. Ar tai yra draugystė, liepsnelė, saulutė, švituri, želmenėlė, žuvėdra ir molas. Visi septyni klubai ir jie visi Klaipėdoje.
1: Taip, kūryba, technologijos, robotika, sportas, teatras, dainavimas, šokis ir dar daugiau. Nauji draugai, nauji iššūkiai, nauji talentai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras atrask. Kurk tobulėk daugiau kvlc.lt.
2: Reklama.

Praėjusią naktį Klaipėdos rajone Šiuparių kaime automobilis BMW nuvažiavo nuo kelio į griovį. Vairuotojas neuniformuotas, netarnybos metu važiavęs pasienietis, jis įpūtė daugiau nei 2,5 promilės, vyras uždarytas į areštinę. Vakar vakare kelyje Vėžaičiai Gargždai sunkvežimis rėžėsi į pėsčiųjų tako atitvarus. Prakirtos baką ant kelio išbėgo apie 100 litrų degalų, baimintasi, kad jie nepatektų į šalia tekančią miniją. Vietoje darbavosi ugnigesiai gelbėtojai, jie sustabdė taršą panaudoję sorbentą. Vairuotojas pareigūnams nurodė, kad užmigo prie vairo. Tuo metu Uostamiestyje Taikos prospekte buvusiuose buities rūmuose kilo gaisras, degė lova. Niekas nenukentėjo, teigiama, kad gaisrai čia vis kartojasi. Ruošiamas inventorizuoti apie 10 tūkstančių Klaipėdoje esančių medžių, kur kiek ir kokie auga. Ši paslauga miestui kainuos iki 60 tūkstančių. Prioritetas bus teikiamas Smiltynės, Melragės ir Girulių teritorijoms. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakare gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40, dieną bus 17-18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:31 min.

0: reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Metalurga, kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Jūra geriausios muzikos.

0: sėdėdami patys su Vytuku viens kitą palinksminam. Kartais interpretuojam dainos
1: labai, žodžius. Bet čia buvo gerai, man patiko. Vietoj žalio obolio atsirado ožka su ožiu dainos žodžiuose. Mm. Bet buvo labai smagu klausyti, juokiamės iki...
0: Iki ašarų plačių.
1: Ožys ten kažką padarė, ožka išėjo vieškeliu plačiu. Pliaudama, mekendama.
0: Nusikaupk, tiesa tai ir melas.
1: Buvo geras, kad išėjo, ožka išėjo vieškeliu plačiu, bliaudama, mekendama.
0: Taip.
1: Va.
0: Jo sukūrėm. Taip, klausyk, mes turim dovaną. Klaipėdos savivaldybės firminė gertuvė. Aš irgi noriu. Aš vis dar neturiu gertuvės, Vytukai. Aš vis įsigiju gertuvę ir viskas nors irgi jam kažkam patinka mano gertuvė. Ir aš
1: buvau vienam tokiam miestelėje kurortiniam...
0: Erotiniam miestelį buvai?
1: Kurortiniam.
0: Ai, kurortiniam.
1: Norvegijoje. Mm-hmm. Ir žiūrėjau, kaip tik pagalvojau apie tave, bet tada pamačiau gudrutį ir nieks jo negalėjo pakeisti.
0: Nu ir tam miestelį buvai, jau brangu turėjo būti, jau žinai.
1: Nu ten nepigu, ten viskas nepigu, toje Norvegijoje.
0: Tai jeigu jūs nepasimsit šios gertuvės, teks žaidime dalyvauti man?
2: Va, tiesa.
3: Ar melas?
2: Melas ar tiesa?
0: Taip, kviečiame į smagiausią rudens festivalį, Oktoberfest Klaipėda. Klaipėdos piliavietėje jau šį penktadienį, šeštadienį. Aš žinok, turiu suknelę. Taip, kaip yra Oktoberfeste, čia su visais
1: šortus,
0: privalumai, žinau.
1: Su petnešom.
0: Odinius ar zomšinius, Vytukai, turi.
1: Zomšinius.
0: Kviečiame jūs dalyvauti žaidime, paskambinkite jau dabar. Velvetiniai. 398 ir gertuvė atiteks jum dovanų, jeigu jūs mum pasakysite, kur tiesa ir kur melas. Taip. Jau dabar galit paskambint.
1: Jau dabar
0: paplepėkim.
1: Paplepėsim, pasipūsim.
0: Nesudėtingi, žinokit, yra teiginiai. Tikrai suprasit, kame yra reikalas, mm-hmm. kur tiesa, o kur melas. Jeigu domitės apie šį festivalį, tikrai būsite girdėję šios faktus, tad sudėtinga tikrai nebus. Gerai, kol mūsų klausytojai...
1: Ruošiasi.
0: Drovisi.
1: Nebesidrovi.
0: Mm-mm.
1: Sveiki.
0: Labą. Sveiki, kas paskambino?
4: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
4: Robertas.
0: Robertai, malonu. Atrodo, kad pas tigrą narve esat. Kažkas reumuoja.
4: Ne.
0: Gerai. Pirmajame Oktoberfeste vyko žirgų lenktynės.
1: Aš sakau, kad kiekvienais metais apsauga prie išėjimų iš lankytojų konfiskuoja daugiau nei 100 000 bokalų, kuriuos bando išsinešti brangus lankytojai.
0: Oktoberfestas kasmet vyksta lygiai vieną savaitę.
4: Trečias variantas. Lygiai vieną savaitę.
0: Netinka, ar ne šitas variantas jums?
4: Netinka.
0: Netinka, nes šventė paprastai trunka apie 16-18 dienų.
1: Ir tikrai 3 savaitės beveik.
0: Bet kur jūs esat? Man tikrai tigras reumoja.
4: Prie jėkų žiedo.
1: Ten tik
4: tigrinčius.
0: Ten balsą aplinkui girdim, tai arba žmonės, žinai, prie degalinės pamatė kainas. Jau taip, tokie garsai jau išėjo. O mes sveikinam mūsų klausytoje, jam atitenka dovana, gertuvė. O priminsime, jog Klaipėdos piliavietė taps vieta šį penktadienį ir šeštadienį, kur susitinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir surprizai.
1: Scenoje Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Use Band, Memel Band, Nijolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierensas. Pasipuoškite tradicinį Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį.
0: Visa informacija Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje, o festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū jums vienui.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Apie turto draudimą dažnai galvojame kaip apie daiktų namuose draudimą, nors mūsų turtas su mumis keliauja kasdien visur, pavyzdžiui, net keliaujant automobiliu. Trumpam sustojame degalinėje, nubėgam kavytės, arba ten kokį vaiką palydį į tualetą. Nu ir neužakinai, arba ten ką nors pravirą palikai ir ką, grįžti.
1: Nebėr.
0: Ruošiais, pavyzdžiui, kelionė. Lagamino nebėr. Tas pats telefonas, kuris yra paliekamas, žinai, ant panelės magnetuko. Ir...
1: Ilga piršiai, žinokit, nelaukia.
0: Kur buvę, kur nebuvę.
1: Kuprinė va pasidedat irgi.
0: Taip.
1: Mam neužrakinat ir viskas.
0: Žinai, koks yra įprotis moterų? Nežinau, ar vyrai turi šitą įprotį, gal ir turi. Tu įlipi į automobilį ir savo daiktus padedi ant keleivio, jeigu ten niekas nesėdi.
1: Taip.
0: Ir ką daro vagis?
1: Pribėga,
0: atidaro duris ir išeina.
1: Aha.
0: O kol tu ratą apsukti. Nu, vienu žodžiu, visko gali būti. Mes čia, aišku, negazdinam.
1: Ne,
0: bet pasakojam, kokių įvairiausių dalykėlių yra. O su ergo turto draudimu esate apsaugoti ir kelyje. Už pavogtą turtą iš bagažinės ar daiktadėžės, net dviratį beje.
1: Va.
0: Jeigu sugebėsit sulankstyti daiktadėžį į įsidėt, tai ergo gali kompensuoti iki 4000 eurų vieno įvykio metu, o įvykių skaičius yra neribojamas.
1: Taigi net ir trumpas sustojimas kelyje neturi
0: reikšti. Tikrai nesakys, o ne, jau kartą buvo apvogę, jūs vėl apvogė.
1: Ne.
0: Nu, būna tokių žmonių nesėkmingų, ar ne?
1: Keliauja su jumis, žinokite, daiktai ir keliauja ir ergo kartu su jumis. Visi daiktai yra apdrausti. Pagrindiniai ergo būsų draudimo privalumai yra tiesiog... Tiesiog jūs jausitės ramus. Tai yra tas, žinai...
0: Turtas gali būti kompensuojamas iki 4000 eurų vieno įvykio metu. Įvykių skaičius yra neribojamas, kaip tu ir sakei, ar ne? Bet mes norime pasakyti, kad tas draudimas galioja ir Europoje.
1: Taip.
0: O su saugus turtas paketu galioja visame pasaulyje.
1: Labai,
0: nesvarbu,
1: labai
0: ar važiuojate savo automobiliu, ar nuomotą transporto priemonę, tik norime pasakyti, kad mūsų pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklausys nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.
1: Ergo, lengva, nes rūpi.
2: Reklama.

0: Latvijos Kraslavos rajone buvo paskelbtas oro pavojus. Trumpas skelbė apie susitarimą dėl baltarusiškų trašų. Eteryje 9 valandos žinios. Trumpas skelbė apie brestantį didžiulį susitarimą dėl baltarusiškų trašų pirkimo. Pasakio, tai leistų Jungtinių valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar, jas įsigyjant iš Kanados. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, jog tai dvišalio Jungtinių valstijų ir Baltarusijos santykių reikalas, kuris tiesioginės įtakos Lietuvai neturės. Baltarusiškų kalio trašų gabenimą per ES teritoriją draudžia sankcijos, tačiau jų peržiūrėjimui politikas pagrindo nemato. Budrys taip pat pripažįsta, kad ankstesnės Jungtinių valstijų sankcijų švelninimas Baltarusijai baigėsi agresyvėjančių elgesių pasienyje. Pats Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu esą neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai yra parduoti rytų valstybėms. Latvijos pietrytinėme Kraslavos rajone pirmadienio vakarą paskelbtas galimas oro pavojus, buvo aktyvuoti NATO naikintuvai, vėliau pavojus atšauktas. Karaliaus Vilhelmo kanale bus įrengtas nemokamas lipas, skirtas mažųjų pramoginių ir mėgėjiškai žūkliai skirtų valčių nuleidimui į vandenį. Tikimas, jog tai bus dar paprasčiau vandens keliu pasiekti Nemuno deltos regioninį parką, o per jį ir Kuršių marias. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukė vis daugiau sveikatos priežiūrą ir gydymo nepatenkintų pacientų skundų. Pasak patarėjos Ilonos Šakienės, šiemet jų gauta daugiau nei 730. Tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir dvigubai daugiau nei prieš keletą metų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730. Net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų. Skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus. Empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės. Turbūt ir patys socialiniuose tinkluose skaitėte pacientų pastebėjimus. Nuėjau į įstaigą, kuri darytų tai tušti, tingiai dirbti kavą geria. Ir tų pacientų nepriima, tai vienas dažnesnių taip pat yra skundų. Visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžio pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klaunais virskit, tas pacientas vis tiek pyks, tol kol iš gydytojo nebus atimta licencija. Bet didžiaja dalim pacientai nori rezultatų. Sako, man skauda, padėk man išeiti iš šitos situacijos. Tikrai neslėpsiu, pasitaiko taip, kad matome, kad tas skundas yra apie nieką. Per pilnatis paumėja. Nebesvarbu, koks mėnulis, kiekvienas mėnulis turi savo pacientus. Dažniausiai patikrinimai atliekami, kai yra skundžiamos stacionarinės paslaugos, o rekomendacijos įstaigoms dažniausiai teikiamos ambulatorinių paslaugų grandyje. Negaliu nepastebėti, kad odontologija metai iš metų lieka savo pozicijoje, niekam jos neužleidžia, skundų yra pakankamai daug. Gal ir dėl to, kad ir tų įstaigų odontologijoje dauguma yra privačios ir nebūtinai ten linkia tą pacientą išlaikyti, nes vis naujų atsiranda.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vakare gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40, dieną bus 17-18 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 9 valandos ir lygiai 4 minutės.

0: dieną. Eikim pažiūrėti, Vytukai, į švenčių mūsų kalendorių.
1: Eikim pažiūrėti, ką galime minėti ir švęsti šiandien, tai yra rugsėjo 22 dieną.
0: Progų, žinok, daug yra. Vien jau viename kalendoriuje ten tos šventės netelpa į vieną eilutę. Žinok, šiandien mes galime Baltų vienybės dieną minėti, rudens lygę.
1: Lygiai
0: šiandien rudens, lygiadienis, tarptautinė diena be automobilio, Šiaulių miesto gimimo diena ir kultūros šiandien yra diena.
1: Brangus Saulės miesto gyventojai.

0: Būkit pasveikinti.
1: Ar turim klausytojų iš Šiaulių?
0: Viliau, skambink.
1: Taip, mes turim Viliuką savo Šiaulių atstovą, bet gal ir tarp klausytojų yra?
0: Gal.
1: Iš rimtai. Šiaulių.
0: Iš Panevėžio buvo paskambina
1: per mėnesį gimtadienį,
0: dabar prašom paskambinti šiaulietį ar šiaulietę. Galbūt iš Šiaulių girdinčius mus arba Klaipėdoje gyvenant.
1: Taip, atsikrausčius iš Šiaulių. Turim.
0: O, prašau.
1: Labai gerai.
0: Liuks.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kas busit?
2: Gimęs, augę Šiauliuose 27 metus ir dabar jau kaip ir beveik klaipėdietis.
1: O kuo vardu esate?
2: Arvidas.
1: Arvidai, sakykit, tai čia neseniai atvykot į Klaipėdą?
0: Aha.
2: Nuo 2011 metų, tai čia nežinau, seniai.
1: O, tai jau apšylės esate.
0: Seniau negu aš, klausykit, nuliu.
1: Labai smagu. Sakykit, kuo geriau Klaipėdai? Jeigu galite atsakyti.
2: Klaipėdai kuo geriau, nu... Žinot, kaip aš ant savo gimto miesto galiu varyti.
0: Negali varyti.
1: Kaip gražiai kalbat.
0: Tai labai panašiai.
1: O kodėl, tada sakykime, kodėl iškeitėt į Klaipėdą? Kas atėjo, meilės reikalai, darbai, kas čia buvo? Mokslas, studijos?
2: Pradžiai nuo sporto ir po to darbai, ir taip ir įsišaknyjau čia.
1: Sportas, ar tai yra specifinė sporto šaka, kurio negalėjot vykdyti Šiauliuose, ar kaip čia buvo?
2: Kaip tik Šiauliai buvo to sportas, tokia to laikus pradininkai.
0: Regbis?
2: Regbis tokia.
1: Regbis.
0: Jo, Šiauliai labai garsiai regbi, taip.
1: Gera, o dabar jau Klaipėdoje esat, ar ne?
2: Taip.
1: Labai smagu.
0: O krepšinių domintės?
2: Žiūriu, bet jeigu Klaipėda su Šiauliai žaidžia, tai vis tiek...
1: Šiauliai.
0: Taip. O aš nežiūriu visai.
1: O Vytukas nežiūri.
0: Aš nežiūriu, tu kaip lietkabelis su Neptūnu žaidžia.
1: Su Neptūnas jis nežiūri, negali persiplėšti.
0: Ne.
1: Ačiū labai, Arvidai, už skambutį, linkėjimai jums. Štai išgirdome šiek tiek Šiaulių.
0: Prašau, liuks.
1: Labai smagu.
0: Ačiū, Arvidai, už skambutį.
1: Linkėjimai visiems šiauliškiam, kurie ten gyvenat. Aš turiu prisiminimą, aš turiu labai gražią nuotrauką. Yra alėja, nežinau dabar kaip vadinasi. Mhm. Paklausė šiauliečio, ar ne? Kaip vadinasi ta alėja? Ir ten, žinok, buvo tokie akmeniniai nykštukai. Dideli, tokie gražų, žinai, ten pastatyti. Nežinau, ar dar yra, bet aš ten gal buvau prieš 20 ir daugiau metų. Tai tokie gražiai yra. Rožio alėja.
0: Vilniaus gatvė.
1: Tiesiog tada nėra, ar ne, ten specialaus pavadinimo, ar ne?
0: Vilniaus gatvė yra, pasakysiu, peliukai sakė, ne?
1: Nykštukai. Peliukai, peliukas pas mus pasislėpęs, paslaptingas.
0: Nykštukai Šiauliuose.
1: Taip, tai linkėjimai visiems, taip, o mes dabar keliaujame, Vytukai, dabar į kitą kalendorių. Žiūrėt, kokių dar yra.
0: Nykštukai.
1: Taigi dideli akmeniniai, žino, gal tai prie kokio dramos teatro, net neįsivaizduoju. Taip, o...
0: Kokie faini.
1: O tu jau matai, ar ne? Matai, ar ne? Taip, verslo moterų diena šiandien dar yra minima. Mielosios moterytės. Linkėjimai jum.
0: Kas dar, palauk?
1: Dienoraščio diena. Mielas dienoraštį.
0: Ir kada baigi rašyti savo dienoraštį?
1: Kada baigiau?
0: Kad neberašiai jau visai.
1: Gal prieš 10 metų.
0: O, dar visai neseniai.
1: Neseniai, taip. Aš turiu keletą tomų.
0: Ai, kas tau?
1: Taip, rašydavau. Hobitų diena šiandien minima, vietinio valgymo diena, tai čia reiškia turgelį, ar ne?
0: Nu, vietinis tokia...
1: Savo daržas, savo sodas.
0: Sodelis, taip. Ir ką?
1: Spinduliuojančios taikos diena, merginų vakaro diena, oi, gerai yra merginų vakarais.
0: Ir kaip?
1: Kai draugytė susitinka išgert kavytės.
0: Oi, o tai baigėsi, draugytės nežino.
1: Nacionalinė ledų ragelių diena.
0: Pagim,
1: seniai. Taip. Aš tai norėjau ledų atnešti klausytoje ledų ir kažkas suvalgė.
0: Kažkas suvalgė.
1: Tam mes dar neišsiaiškinam šitą kriminalą.
0: Kas suvalgė.
1: Baltojo šokolado diena, pasaulio diena be automobilio. O tu turi įtarimą? Taip galvoju, kas?
0: Nežinau. Nesakysiu šiandien.
1: Ai, jie ir nenori sakyti.
3: Šventinė nuotaika.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
6: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 €. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Oi, kaip prajuokino laiškas. Tai, ką parašė mums, sako, kažkaip turi tarimą, kad ledus sukirto Laurinukas. Pamenu, kiek Vilius verkė, kad jo saldainius Laurinas suėdė.
1: Nepagautas nevagi, žinokit.
0: Bet kaip jūs jau gerai mus pažįstat visus.
1: Sukirto Laurinukas.
0: Laurinukas, sakyr, gali būti.
1: Gali būti.
0: Gali būti,
1: nes... Niekada nežinai. Žinau, kad aš nesukirtau ir tu nesukirtai. Daugiau nieks nelabai žino.
0: Taip. Beje, žinok, aš atradau savo messengeryje slaptų žinučių tokią aplanką.
1: Skrinelę.
0: Taip, kai rašo žmonės, kurie nėra tavo draugai. Ir čia yra atskirti. Ir dabar, žinai, yra trašiau. Po paklausti manęs ir aš atrašiau dabar visiems, žinai, net keista. Toks momentėlis, žinai, čia nutikęs ir su gimtadieniu sveikinimai 24 metų, žinai, tokio senumo žinutės. O atrodo nemandagi, netrašau, žinai.
1: O tu net nematėjai?
0: O aš net nemačiau. Tai toks geras priminimas, aš tau pasakysiu. O tai kaip viskas kažkur pasislėpia, taip ir sąskaitos gali pasislėpti.
1: Ir neapmokytos likti.
0: Taip.
1: Negerai.
0: Gal atėjo jums priminimas elektroniniu paštu, nepamatėt, nes atėjo dar kokie 10 laiškų ant viršaus ir viskas. Ir pražiopsojot. Taip, pažiūrėkit. Ar viską susimokėję esat? Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja šiaurinės Klaipėdos miesto dalies. Ar ne, mes jau kalbėjom apie... tos priminimus įvairiausius,
1: ar ne? Dabar registruotis.
0: O dabar reikia registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu.
1: Surinkimo šioje miesto dalyje vyks rugsėjo 30 dieną, tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turės ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybė@kras.lt arba telefonu 0800 133 434.
0: Ir tai yra tokia gera paslauga, ar ne? Kai nereikia patiems sukti galvos, kaip čia, kas, kur, į jūsų kiemą beveik atvažiuoja. Svarbiausia užsiregistruot, ar ne, ir jau laukt. Pasinaudokit galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.
2: Reklama.

Praėjusią naktį Klaipėdos rajone šių parių kaime automobilis BMW nuvažiavo nuo kelio į griovį. Vairuotojas neuniformuotas, netarnybos metu važiavęs pasienietis, įsipūtė daugiau nei 2,5 promilės, vyras uždarytas į areštinę. Vakar vakare kelyje Vėžaičiai Gargždai sunkvežimis rėžėsi į pėsčiųjų tako atitvarus. Prakirtus baką ant kelio išbėgo apie 100 litrų degalų, baimintasi, kad jie nepatektų į šalia tekančią miniją. Vietoje darbavusi ugniagesiai gelbėtojai jie sustabdė taršą panaudoję sorbentą. Vairuotojas pareigūnams nurodė, kad užmigo prie vairo. Tuo metu Klaipėdoje Taikos prospekte buvusiuose buities rūmuose kilo gaisras, degė lova, niekas nenukentėjo, teigiama, kad gaisrai čia vis kartojasi. O šį rytą Gargžduose statybininkų gatvėje metalo konstrukcijų įmonėje degė filtras, gaisras greitai likviduotas. Šiandien Seime atveriama Algio Kriščiūno paroda Amžinieji projektai. Joje meno kūriniai, kuriuose gerai pažįstamos Klaipėdos amžinųjų projektų istorijos, įgauna visai kitą gyvenimą. Tai Jakų žiedas ir pietinis aplinkelis, karališkasis centrinis paštas ir baltas iš švyturys. Šiandien bus ir saulės ir debesų vakare gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Dieną bus 17-18 šilumos. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Pilietiškumas, sąmoningumas ir sprendimas nebūti tik pasyvių stebėtojų. Lalūnos eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, kuriame pristatome žmonės savo kasdieniais pasirinkimais prisidedančius prie valstybės gynybos ir visuomenės atsparumo. Šiandien kalbiname Vytautą Blaškevičių, Lietuvos Šaulių Sąjungos Šaulių rinktinės 302 kuopos šaulys bei skyrininkas. Vytautas sako, kad patriotiniai jausmai jį lydėjo visą gyvenimą, tačiau reikėjo vieno lemiamo įvykio, kad jie virstų konkrečiais veiksmais.
2: Tikriausiai tas momentas buvo karas Ukrainoje, dėl to tas buvo didžiausias toks postumis prisidėti. Nors tie tokie patriotiniai jausmai, tai jie visada buvo, net ir tai sovietiniais laikais jie buvo, kad kažkas ne taip yra, kad turi būti kitaip. Pradžia karo Ukrainoje, tai pavėjo tokį galutinį tašką. Kartai suprantu, kad tokiam vyresniam žmogui yra sunkiau keistis, sunkiau daryti sprendimus, bet aš pasiryžau eiti ir žmona sakė, jeigu tu nueisi, tai ir aš eisiu.
1: Priėmė sprendimą prisijungti prie šaulių, Vytautas Blaškevičius pamatė, kad ši organizacija apima kur kas daugiau nei vien karinį rengimąsi. Tai ir nuolatinis pagalbos rankos tiesimas visuomeniai, budėjimas renginiuose, bei pagyvinta kasdienybė, suteikianti visai kitokį gyvenimo impulsą.
2: Šaulių sąjungoje daugiau tokia pagalba yra policijai, daugiau tokia jau mes esame vyresnio amžiaus, vyresnė ta kuopa tokia, tai pagal galimybės padedam, kur galim pasitarnauti. Va buvo rugsėjo pirmą savaitę, budėjome perėjose. Būna ir kitų tokių pagalbos prašymų, gal daugiau tokia dar yra istorinė atmintis mūsų šalyje, mūsų pavyzdžiai, žmonių, kurie kovojo už laisvę, tokie renginiai visi dalyvavimas. Susipažinau su žmonėm, tokių pažiūrų, kurių aš turiu sutvirtino ir aš supratau, kad nu man tai tinka, tai įkvėpė daugiau tokio užtikrintumo, kad tu esi teisingam kely, teisingam istorijos tokiame supratime, ką turi daryti ir kažkaip negali būti tuo pasyviu stebėtoju tokiu, neišeina. Tai man davė tokį gerą impulsą. Gyvenime.
1: Tarnybos metu sutikti bendraminčiai ir bendrystės jausmas padėjo stipriau įsitikinti savo pasirinkimo teisingumu. Tuo pat metu pastebi, kad visuomenėje vis dar yra abejojančių ar nedrįstančių žengti pirmojo žingsnio. Visgi šaulio teigimu, pasirinkimas ir žinios – tai geriausias būdas pasirūpinti savo šeimą ir tėvynę.
2: Jeigu abejoja, tai irgi gerai. Dar žmogus svarsto, yra kurie visai neabejoja, nenori, yra kurie priešiškai žiūri. Vėl, bet jeigu abejoja, pasakyčiau tai. Raginčiau žengti tą žingsnį ir tam žmogui būtų tik į naudą. Nes pas jį kažkokia kibirkštėlė vis tiek yra viduje, kad prisidėti prie Lietuvos, kad yra ta mūsų šalis, mūsų žmonės, vis tiek žmogus daugiausia turi savo šeimą, vaikus. Jeigu ta ateitų tokia situacija, kokia dabar Ukrainoje, turėtum daryti sprendimą. Tai geriau jį padaryti dabar, turėt pasiruošimą, žinias, kad tu gali būti naudingas savo šeimai, savo šaliai, savo žmonėm.
1: Paklausus, ką reiškia būti stipriu Lietuvai, Vytautas Blaškevičius sako.
2: Būti pasiryžusiam pasiaukoti.
1: Laidą rengė Jūratė Žavorongova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: laiškas atėjo. Oho. Žmogus prisiminė laikraštį 15 min. Tai čia žinokit jau mažiausiai prieš 20 metų, mažiausiai, ar ne? Nes 15 min laikraštis yra patapęs portalu. 15 min.lt. Taip.
1: Žalia ženkliukas, iš tikrųjų galite drąsiai eiti skaityti internete.
0: Taip, nesako, prisimenu, kaip buvo platinamas Klaipėdoje, taip, rugsėjo mėno buvo, kai autobusuose buvo platinamas nemokamai, tai jūsų...
1: Vilniuje irgi buvo.
0: Atmintis neapgauna, bet prasidėjo viskas Klaipėdoje. Man atrodo.
1: Gali būti, žinok, aš nežinau,
0: ir,
1: kad Vilniuje būdavo.
0: Dabar viskas, tai yra 15 min portalas. Labai smagu gauti tokius laiškus, ar ne? O dabar, vitukai, mes jau keliausime...
1: Ai, žiūrėjau, ar nepilnatis, va ką aš pažiūrėjau.
0: Taip. Aš šiandien keistesnė dalykėlė, ar ne?
1: A,
0: mes turėsim mįslę.
1: Priešpilnis pilnėjantis.
0: O toje mįslėje slėpsis vienas daiktas, esantis namuose. Atspėsi teisingai, dovana. Apie ką?
2: Apie ką? Apie ką mes?
0: Visų pirma, mes apie dovaną, tai yra pagalvė e-comfort. Apsilankykite, jeigu norite, pažiūrėkite puslapyje domus art, kokia tai laukia jūsų dovana. Ir dalyvaukite žaidime ir laimėkite e-comfort pagalvę. Dėl oro kanalų technologijos jis suteikia gaivų miegą ir padeda lengviau kvepuoti. O šią dovaną dovanoja naujas domus art Frankov baldų salonas Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26, Toko prekybos miestelėje. O daugiau informacijos domusart.lt.
1: Taip, skambinkit jau dabar, jeigu norite laimėti šią puikią pagalvę.
0: Užuominos yra tokios.
1: Taip.
0: Diena vienišas, o naktį kabinėjas. Apie kokį namų daiktą mes kalbame?
1: Aš kartais su juo susiduriu ir dienos metu.
0: Ne, kad nebūtų toks vienišas.
1: Kad nebūtų toks vienišas, taip.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Ar tas daiktas irgi dieną yra namuose jūsų vienišas?
3: Nu, aš manau.
0: O naktį jau kabinėjas, taip?
3: Taip, taip.
0: Kasgi taip?
3: Apsikabinam draugiškai. Pagalvė.
0: Pagalvė, jūs sakot.
3: Taip.
0: Mes kalbame apie vyriškąją giminę, žinokit.
1: Taip, jis, tai yra jis.
0: Tai yra jis, gal turi dar kokių minčių?
1: Nepagalvis.
0: Nepagalvis.
3: Nepagalvis.
0: Turi dar kokių minčių?
3: Va, moteriška giminė, dabar galvoju, kas yra.
0: Apie vyrišką giminę galvokit. Diena pižama. Vienišas. Vėl moteriška giminė ištraukit. Pižama. Gaila. Ne, ar turit kokių kitų minčių?
1: Ne.
0: Tai jau du kartus leido mūsų klausytojai pasitreniruot, ar ne? Taip.
1: Tai yra jis.
0: Tai yra jis. Tai yra jis. Kasgi jis?
1: Diena vienišas, naktį kabinėjas.
0: Mhm. Prigludęs. Labas rytas. Klausom jūsų.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambino?
4: Andrius.
0: Andriau, kokios mintis?
4: Pagalvę.
0: Irgi apie pagalvę galvojate jūs? Ne?
1: Vyriška giminė, ne pagalvė.
0: Tikrink menulį.
1: Aš sakau, pilnėjantis, jau jaučiasi ir labai. Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
5: Auksė.
0: Auksė?
1: Auksė, sakyk.
0: Tai ne pagalvė.
1: Ne pagalvė.
5: Aš galvoju, jeigu jis, tai
1: čiužinys. Taip. Taip, tai yra čiužinys.
0: Taip. Jūs čia paplojot?
5: Taip.
0: Labai gerai, labai gerai.
1: Galvoju, kad paukščiukas kažkoks padėjo.
0: Čia galvoju, tikrai sparnais plasnoja.
1: Paukščiukas.
0: Dieną tyliai lovoj guliu, naktį tave minkštai apkabinu.
1: Taip.
0: Pasakytų mums čiužinėlis.
1: Čiužinėlis.
0: Ir jūs esate teisi.
1: Mokėtų kalbėti.
0: O jum atitenka dovanų pagalvė.
1: Naujas domus art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Atraskite modulinius baldus, kiekvienai erdvį, valgomojo bei vaikų kambario baldai ir miegamojo lovos. Salono atidarimo progo taikoma 10% nuolaida visiems užsakymams.
0: O perkant Swiss čiužinį su 10 metų garantija iki spalio 1 dienos čiužinio apsauga dovanų.
1: Atraskite savo taip, namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių pasirinkimą. Domus Art Frankov baldų salonas laukia jūsų Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E, Stoko prekybos miestelėje. Daugiau informacijos domusart.lt.
2: Reklama.

0: Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai.
1: Labai geras reikalas, žinokit, tai galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimui rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, o dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų, o projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos.
0: Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, o projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Tad kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą, tą miestą, kurį mylime.
1: Iki negaliu.
2: Reklama.

Virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti ribojimai. Užsitikrino amerikietiškų dujų tiekimą dešimtmečiui. Eteryje 10 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva turi griežčiau valdyti darbo migraciją, aiškiai apsibrėžti, iš kokių šalių ir kokių profilių darbuotojai yra priimami, taip pat įvertinti galimą saugumo rizikas. Politikas netmeta, kad gali būti peržiūrėta šiuo metu galiojanti darbo migrantų kvota, tačiau tai nebūtinai reikštų jos mažinimą. Taip pat esą nebūtina, tai būtina įvertinti galimas manipuliacijas kvotų sistema, nes jam teko girdėti apie atvejus, kai galimai apeinami nustatyti reikalavimai. Praėjusią naktį maždaug 3 valandoms virš Vilniaus oro uosto įvesti oro erdvės ribojimai. Rizikingose aviacijai teritorijose buvo užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos kontrabandiniams balionams iš Baltarusijos, paveikta apie 20 skrydžių. Kai kurie Vilniuje turėjo leistis lėktuvai nukreipti į Kauną arba Rygą, dalis skrydžių atšaukta. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 tokių asmenų. Skelbiama, jog spalio 3-ąją prie Seimo turėjęs vykti protestas prieš masinę imigraciją vyks kitoje vietoje – Vinco Kudirkos aikštėje. Renginiui prie parlamento nebuvo išduotas leidimas. Energetikos ministerija skelbia, kad Lietuva pirmą kartą užsitikrino amerikietiškų dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams. Į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, kuris leis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose. Okupantė Rusija praėjusią naktį smogiavo Dniprui, čia žuvo mažiausiai 2 žmonės. Tuo metu Ukraina praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Vakarų Turkijoje, Manisos provincijoje, prie vidurinės mokyklos per šaudimo incidentą sužeisti 5 mokiniai, vieno iš jų būklė sunki. Užpuolikas pabėgo iš įvykio vietos, jo ieško policija. Müncheno Oktoberfesto festivalyje žuvo atrakciono darbuotojas. Incidentas įvyko laisvo kritimo bokšte, ir žmonės pakeliami aukštai į orą, o tada gondola staigiai krenta žemyn. Policijos teigimu, darbuotojas veikiausiai stovėjo ten, kur neturėjo ir buvo partrenktas. Pranešama, jog dėl ryšio gedimo šiandien atšaukta arba atidėta 100 skrydžių iš Jungtinių valstijų rytinės pakrantės oro uostų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vakare gali trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 40, dieną bus 17-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir lygiai 3 minutės.

0: komentarų kokią skilti, tai taip linksma pabūna. Gali iš tiesų pasijuok. Ir dabar mačiau vaizdelį, kai atėjo žmogus, blaškosi degalinėje, žinai, pamatęs tokias kainas. Ir komentaras buvo parašyta, žvalgos lietuvis, kurio rankoje 1500 eurų telefonas. Nu, telefoną tai gali įsigyti už tokius pinigus, ai. O jau kūro nebeįsipila.
1: Nu, čia... Nu, kaip aš, apie mane turbūt.
0: Apie tave vietukai čia turbūt, ar ne? Klausyk, kokią blogą dalyką perskaičiau.
1: Kokį, jai, negazdė.
0: Ai, nežinau, ar skaityti iki galo, nes tokia antraštė yra parašyta, paskelbė tikslę pasaulio pabaigos datą.
1: Ai, tai mes nesulauksim, nebijok.
0: Ką nesulauksim? Parašyta, Ilinojaus universiteto mokslininkai teigia, kad pasaulio pabaiga turėtų ištikti penktadienį lapkričio 13-ąją. Pažiūrėk, ar šių metų lapkričio 13 yra penktadienis. Pažiūrėk, ar čia... Aš skaityt toliau ir ieško to lapkričio, kada bus ten ta 13 ar ne. Oi, sako šiai
1: penktadienis,
0: nerima.
1: Penktadienis 13 lapkričio.
0: Šiai nerima keliančiai prognozijai. Pagrįsti jie pateikė sudėtingą matematinę formulę. Ir sako, čia priskaičiavo, pridėliojo, sako, laimė nėra reikalo pernelyg smarkiai plėtoti šios teorijos, nes šiuo klausimu pesimistai klydo, mūsų provaikiai, sako, nemėgų.

0: mirs iš bado, jie bus mirtinai suspausti. Jeigu reikėjo neskaityti, ar ne?
1: Wow, bet kaip miela, kaip faina, aiku savo.
0: Jo, tai straipsnis.
1: Jie nemirs iš bado, jie bus suspausti.
0: Taip, remiantis tyrime pateiktume tematinių modelių šių metų lapkričio 13-ąją pasaulio gyventojų skaičius teoriškai turėtų tapti begalinis. Iki šios datos liko vos kelios savaitės. Be matai to žmonės skaitė, oi, kas rašo tokius dalykus?
1: Čia nusikalba.
0: Kodėl taip jūs elgiatės?
1: Man, žinai, man patinka tie straipsnių antraštės kiekvieną dieną, kiekvieną mielą arba su dieną, mes gaunam dozę neigiamos informacijos. Kiekvieną mielą dieną.
0: Žinau, ką aš tą patį pasakiau, kolegijai.
1: Tai karas, tai maras, tai vėl kažkas atakuoja.
0: Klausykit, kaip. Aš nuėjau pas kolegę ir sakau, ar būna, kad pas tave, sakau, ateina, kas nors ir pasidžiaugt nori. No. Aš sakau, tik ateinam pasakyti, nuo šiol aš nebeisiu.
1: Nebeisiu.
0: O susigalvosiu progą, dėl ko galiu pasidžiaugt.
1: Labai
0: dėl to ir mūsų radio klauso.
2: Radio detektyvas.
1: O taip, o dar vienas.
0: Bet linksmasis detektyvas. Linksmasis detektyvas, mes turime astaksantino. 6 miligramų, tai yra dovana iš Bella Lab, peršalimų sezonas, nuovargis, nuolat skubantis mes, ir ruduo išties yra toks ligų metas, kai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti imunitetą. Aš irgi vakar, žinokiau, sapną gaudžiau 18 valandų, buvo 18 valandų 7 minutės, bet azartas mano didesnis, man reikėjo žingsnių, man trūko žingsnių, žinok, atsistojau, išėjau, su viena akim mačiau, bet žinai, bemiegodama, bet išėjau. Pagalvojau, kad nors pusvalanduką širdelį darbo duoti ir žinai, kad tai būtų geriau. O mes dabar kalbame apie Bella Lab ir turime detektyvą, kuriame mes slepiame vieną zodiako ženklą, kalbame užuominomis. Tai žinau, zodiako ženklas ir kas yra šiandien?
1: Sporto klube tas zodiako ženklas. Tiesiog keliavo į sporto klubą. Į džimą, kitaip tariant. Įsivaizduokite triukšmingą geležies karalystę, svorį krenta su trenksmu, kolonėlės plyšauja agresyvų ritmą, aplink visi stengiasi atrodyti kuo nuožmesni, o štai pačiame jaukiausiame kampelyje, ant kilimėlio prie sienos, įsitaiso šis personažas. Jis atėjo čia ne kariauti su gravitacija, o pabūti su savo mintimis. Kol kiti pompuoja raumenis pagal piktam hip-hopą ar trankų techno, o jo didelėse sauzinėse sukasi širdį draskančios baladės, akustinės gitaros arba kino filmų garso takeliai. Jei pamatysite jį ant bėgtakio, žiūrint į vieną tašką su ašarą akyje, neišsigaskite, niekas nesulaužė jom kojos. Tiesiog daino žodžiai pataikė tiesiai, giliausias, sielas, ertmes.
0: Jautrutis, koks ženklas.
1: Apranga kuo platesnė su kapišonu. Užtrauktuku beveik iki nosies. Kapišonas veikia kaip apsauginis kautas nuo išorinio pasaulio. Jis sportuoja tarsi nematomoje kapsulėje. Jam nereikia veidrodžių grožėjimusi savimi, nebent pasitikrinti, ar niekas per arti neprisiartino. Štai taip.
0: Koks mielas ir geras mielas, žmogus, geras aš tau pasakysiu. Sveiki, gyvi.
3: Labą dieną.
0: Ar jūs supratote, apie kokį ženklą kalbame?
3: Na, bandyčiau spėti.
0: Tai yra?
3: Žuvis.
0: Žuvis.
1: Ne.
0: Ne, pasirodo, galbūt mėm į džekuzį žuvę.
1: Dar jokių triukšmingų bro pasisveikinimų.
0: Nėra.
1: Aptarimų, ne.
0: Ramiai, tyliai ramiai, ateina. Ramiai. Ar tais net atbulas išeina, ar ne?
1: Ten
0: norėtum pasakyti, ar ne?
1: Ramiai, o dabar.
0: Aha. Gerai, paskambinkite mum, pagalvokite, pasakykite mum, kasgi
1: tai, koks
0: gi
1: ženklas?
0: Čia yra ženklas. Tai nėra žuvis, sveiki ne. Gyvi.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Renata.
1: Renata, koks jūsų ženklas?
3: Žuvis.
0: Žuvis esat,
1: bet tai ne žuvis.
0: Ne, ne, tai ne žuvis. O ką spėjat? Kas?
3: Bet tai galbūt vėžys, irgi vandens gyvis.
1: O, va, vėžys, vandens gyvis. Pamažutis.
0: Vėžiukas. Su savo privačios erdvės norėtojas, ar ne?
1: Taip, vienas apie in love, ir žinai, šarėlė brūk.
0: Veikinam, jums atitenka dovana iš Bella Lab. Atitenka, tai atitenka, bet atitenka, kas tai yra,
1: atitenka.
0: Ar ne? Astaksantinas, 6 miligramai, tikras pagalbininkas šių metų laikų, jis papildo kasdienę mitybą ir yra galingas antioksidantas. Astaksantinas tai natūralus, stipriausias mokslui žinomas antioksidantas, maždaug 6000 kartų stipresnis už mums įprastą vitaminą C.
1: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt, o maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairių subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?

0: Daina ant bangos.
1: Į Lalūnos eterį atkeliauja šviežiausias elektroninės šokių muzikos vėjas iš Nyderlandų įrašo gigantės Spinning Records stovyklos. Tai naujutėlaitis prodiuserio Albi kūrinys Dancing with Your Ghost. Vos pasirodžiusi ši daina iškart patraukė elektronikos gerbėjų dėmesį savo gile ir įtraukiančią skambesio paletę. Nors pats kūrėjas atvirauja nedaug, muzikos apžvalgininkai pastebi, kad tai vienas labiausiai hipnotizuojančių šio rudens elektronikos darbų, kviečiantis pasinerti į ramybės ir šokio ritmą vienu metu. Būtinai pasigarsinkime, nes Lalūnos eteryje ši daina skamba tiesiog puikiai. O jei kūrinys privers pajudėti, nepamirškite jo palaikyti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Albi, Dancing with Your Ghost.

Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė pareiškė, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Praėjusią naktį Klaipėdos rajone Šiuparių kaime automobilis BMW nuvažiavo nuo kelio į griovį. Vairuotojas neuniformuotas, ne tarnybos metu važiavęs pasienietis, įsipūtė daugiau nei 2,5 promilės, vyras uždarytas į areštinę. Šiandien Seime atveriama Algio Kriščiūno paroda Amžinieji projektai. Joje meno kūriniai, kuriuose gerai pažįstamos Klaipėdos amžinųjų projektų istorijos įgauna visai kitą gyvenimą. Tai Jakų žiedas ir pietinis aplinkelis, karališkasis centrinis paštas ir baltasis švyturys. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė 300 metrų ilgio kruizinis laivas Rotterdam, jame maždaug 2000 turistų. Laivas čia viešės iki 16 valandos. Šiandien bus ir saulės ir debesų, vakare gali trumpai palinuoti. Vėjas šiaurės 40, diena bus 17-18 laipsnių šilumos. 10 valandų ir netrukus 32 minutės.

0: Gyventi gera.
1: Gyventi gera.

0: radiju reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai. Rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvei ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Klausau.
6: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
5: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
6: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.

0: Šiandien yra minima diena be automobilio.
1: Taip, tai, minima.
0: Mačiau komentaruose daug kas sako, o tai sušluota galima. Mačiau pagal charakterį ir būdą.
1: Atskrist.
0: Aišku,
1: ir jų variantas.
0: Aišku, kartais
1: jaučiasi. Ant arklių šokt galima.
0: Taip.
1: Oi, čia visokie būdai yra galimi. Dienai be automobilio.
0: Mokat skraidyt, skraidyk.
1: Prašom.
0: Mokat kažkam suteikti sparnus, kad skrietų lyg ant sparnų. Prašom.
1: Suteikit, žinoma.
0: Suteikit. O mes turim dovanų.
1: Norim čiburėkų.
0: Ir kaip pavalgai atrodo. Viskas taip palengvėja, pašviesėja.
1: Viskas kitaip atrodo, pasaulis kitomis spalvomis.
0: Ir pykt nebesinori.
1: Ne.
0: Ne. Mes kalbame taip apie Wow čiburėkinę, kuri yra įsikūrusi Šilutės plente 35, šalia prekybos centro Banginio.
1: Uh-huh.
0: Ir turim dovaną, pasirinktą čiabureką ir kavos puodelį.
1: Jums tai reikės tiesiog padaryti vieną darbą.
0: Pagaut muilo burbulą.
1: Ir susprogdinti.
0: Prasisukom pro antraštę šiandien, ką galėjome perskaityti internete.
1: Prasinešėm.
0: Ir radom labai daug įdomių dalykėlių, belieka su jumis pasidalinti. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Andrius.
0: Andriau, labai malonu, paklausykite mūsų ir nuspręskite, kuri antraštė yra neteisinga. Gerai, muilo burbulas išpūstas, okei? Okay?
2: Gerai.
0: Prancūzų dainininkė Mandalier kaltina Miles Cyrus plagijavimu. Intriga dėl Jungtinių Amerikos valstijų reperio. Rocky viešnagės Kaune metu. Ar kartu atvyks ir jo žmona Rihanna? Dovanoja populiarų safari parką Lietuvoje.
1: Kuris antraštė yra muilo burbulas. Nereikia spūkinti.
2: Gal antras?
0: Yra tokia antraštė. Vis dar... Galvojama.
1: Vis dar yra
0: apie reperį.
1: Gali būti,
0: nes ji dažnai palaiko savo vyrą koncertuose, kalbant apie Rihanną. Taip, tokia antraštė buvo perskaityta, be abejo, yra ir toks straipsnis parašytas, tačiau liko dar dvi antraštės.
1: Ir vienas yra muilo burbulas viena antraštė. Nesąmonė, žodžiu.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Labą dieną.
3: Artūras.
0: Artūrai, kuri antraštė? Pirmoji ir trečioji jums neramina?
3: Trečioji, gal.
0: Kad dovanoja populiarų safari parką Lietuvoje, sako, tai yra netiesa, taip?
3: Nu, taip manyčiau.
0: O kaip galvojate, yra iš tikrųjų su tuo safari parku?
3: Bet nežinau, spėjimas tiesiog.
0: Parduoda populiarų safari parką ir prašoma daugiau kaip 2 milijonų eurų. Ir šis parkas yra Anykščių rajone, už jį norima gauti 2 milijonus 400 tūkstančių eurų.
1: Taip pat noriu, paimsiu.
0: Taip,
1: gerai,
0: netikėtas objektas šiuo metu ant prekystalio, apie tai galite perskaityti 15 min, jeigu yra įdomu.
1: Jeigu norite.
0: Taip, jeigu svajojate apie savo safari parką, o mes sveikinam šiandien mūsų klausytoje pasirinkus teisingą atsakymą.
1: Wow čiburėkinė, čia gimsta tikras wow skonis, šioji čiburėkai gaminami rankomis, kad kiekvienas kasnis džiugintų traškumu ir skaniu įdaru. Wow čiburėkinės žvaigždė, wow čiburėkas, tobulai traškus, sultingas, įdarytas kiaulienai, pagardintas juodaisiais pipiriukais, druskyte ir kvapniais svogūno kubeliais. Meniu rasite ir čiburėką su vištiena, kuriame sultingas vištienos įdaras susitinka su traškia auksinė plutelė, o sūrio gerbėjams. Čiburėkas su mozzarella, pagardintas druska ir petražolėmis, ir visiška naujiena ir labai skanus skonis. Čiburėkas su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu, traškia auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis.
0: Jeigu yra sudėtinga išsirinkti, rinkitės mikštį čiburėką, kuriame jau susijungėte įvairų skonį, ar ne? O Wow čiburėkinė laukia jūsų adresu Šilutės plente 35 Klaipėdoje. Visi čiburėkai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje. Wow čiburėkinė, sako, yra ta vietelė, kur užsukės ir paragavęs.
1: Simyl.
0: Į tave pataiko amūro strėlelė.
4: Reklama.

0: Lietuviškos muzikos istorijoje mes šiandien prisiminsime Virgilijų Noreiką. Šiandien būtų minėjęs savo gimtadienį, ar ne?
1: Jo,
0: jau mūsų jo nėra.
1: Vienas geriausių Lietuvos.
0: Tikrai taip, jeigu jau prisimenant jo balsą, jo dainas visas, tai jau turbūt visada toksai pasitempimas, ar ne, atrodo, kai girdi dainuojant.
1: Opera ir visa kita. Taip. Ir kažkaip tie...
0: Ištikimybė klasikai. Ištikimybė iš tikrųjų buvo demonstruojama ištikimybė klasikai, šio žanro vokaliniam menui, neliko abejingas ir populiariai muzikai. 60-mečio pabaigoje bendradarbiavo su Lietuvos radijo estradiniu orkestru. Ir paskui, kaip mes esame jau kalbėję ir su Luku, tuometiniu reperiu, sukūrė kūrinį Laikas, ar ne, kurio neatsuksi atgal.
1: Laiko nesustabdysi.
0: Laiko nesustabdysi, beje, dabar Kastaneda organizuoja savo vieną koncertą, sugrįžta į areną ir jau šią dainą atliks su Merūnu.
1: Nu, Vitulskis visai neblogai ten.
0: Taip, gražiai irgi skambėjo, taigi mes prisiminsime tą vieną kūrinį. Kiek tu esi sakęs, kiek yra metų?
1: Jam dabar 29.
0: Tam kūriniui?
1: Taip.
0: Tam šokiui, kurį mes šokome aktų salėje.
1: Tam šokiui, jo.
0: Pasidėjo kuprinytės, rankinės vidury ir tas ratelis aplinkui ir prisimenu tą dainą skambant. Tai yra, tai oho, kiek metų atgal. Tai yra mūsų istorija.

Masinė avarija kelyje Vilnius-Kaunas. Trampas skelbė apie susitarimą dėl baltarusiškų trąšų. Eteryje 11 valandos žinios. Policijos departamentas skelbė, kad šį rytą Kaišiadorių rajone kelyje Vilnius-Kaunas įvyko masinė avarija. Susidūrė 6 automobiliai, keli iš jų užsidegė. Sužeisti 2 žmonės. Laikinai uždarytas eismas Kauno kryptimi. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad vienas iš galimų būdų apkarpyti degalų kainas – 10 centų – mažinti akcizą. Tačiau toks sprendimas biudžetui kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų. Todėl kol kas nėra aišku, ar vyriausybė tam ryštusi. Politiko teigimu Lenkijos pavyzdys rodo, kad net ir gerokai stipresnė ekonomika turinti valstybė, bandydama atliepti vartotojų lūkesčius, galiausiai atsisako tokių priemonių. Trampas kelbė apie brestantį didžiulį susitarimą dėl baltarusiškų trašų pirkimo. Pasakio, tai leistų Jungtinių valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar, jas įsigyjant iš Kanados. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, jog tai dvišalių Jungtinių valstijų ir Baltarusijos santykių reikalas, kuris tiesioginės įtakos Lietuvai neturės. Baltarusiškų kalio trašų gabenimą per ES teritoriją draudžia sankcijos, tačiau jų peržiūrėjimui politikas pagrindo nemato. Budrys taip pat pripažįsta, kad ankstesnis Jungtinių valstijų sankcijų švelninimas Baltarusijai baigėsi agresyviai.

0: agresyvėjančių elgesių pasienyje. Pats Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai esą yra parduoti rytų valstybėms. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė pareiškė, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba sulaukia vis daugiau sveikatos priežiūrą ir gydymų nepatenkintų pacientų skundų. Pasak patarėjos Ilono Šakienės, šiemet jų gauta daugiau nei 730. Tai tik šiek tiek mažiau nei pernai per visus metus ir dvigubai daugiau nei prieš keletą metų.
1: Eksperto komentaras.
2: Jeigu 21 metais mes kalbėjome apie 500 skundų, tai šiai dienai jau turime 730. Net nebejojame, kad šiemet pasieksim 1000, gali būti, kad jį net ir viršysim. Skundai kyla ne dėl medicininių klaidų. Skundai kyla dėl žmogiškojo faktoriaus. Empatijos trūkumas, šiurkštumas, organizacinės problemos ir paslaugų prieinamumas. Visi mes žinome, kad yra ilgos eilės. Turbūt ir patys socialiniuose tinkluose skaitėte pacientų pastebėjimus. Nuėjau į įstaigą, koridoriai tai tušti, tingi dirbti kavą geria. Ir tų pacientų nepriima, tai vienas dažnesnių taip pat yra skundų. Visada buvo ir bus tokių pacientų, kurie sakinyje pakarti negalima paleisti, kablelį dės po žodžio pakarti. Darykit, ką norit ant galvos, stovėkit, klaunais virskit, tas pacientas vis tiek pyks, tol kol iš gydytojo nebus atimta licencija. Bet didžiaja dalim pacientai nori rezultatų. Sako, man skauda, padėk man išeiti iš šitos situacijos. Tikrai neslėpsiu, pasitaiko taip, kad matome, kad tas skundas yra apie nieką. Per pilnatis paumėja. Nebesvarbu, koks mėnulis, kiekvienas mėnulis turi savo pacientus. Dažniausiai patikrinimai atliekami, kai yra skundžiamos stacionarinės paslaugos, o rekomendacijos įstaigoms dažniausiai teikiamos ambulatorinių paslaugų grandyje. Negaliu nepastebėti, kad odontologija metai iš metų lieka savo pozicijoje, niekam jos neužleidžia, skundų yra pakankamai daug. Gal ir dėl to, kad ir tų įstaigų odontologijoje dauguma yra privačios ir nebūtinai ten linkia tą pacientą išlaikyti, nes vis naujų atsiranda.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žymesnių kritulių. Vėjas šiaurės 40, dieną bus 17-18 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11:04.

0: Ir kerta per ausytę, ne žodis rudenio.
1: Nu kerta, kerta, bet jau nebesikartokim. Sveiki gyvi brangus radijo stoties Lalūna klausytojai. Kaip gyvenate? Kaip sekasi jums?
0: Kaip be automobilio leidžiat laiką?
1: Kaip tavo žirgas, Viliau, kuriuo atėjo į radijo stotį Lalūną?
0: Aš į Facebooką įkėliau iš tikrųjų realią situaciją. Kaip mes leidžiame dieną be automobilio?
1: Realią.
0: Taip, yra mano versija. Žinu.
1: Aha, gerai.
0: Matai?
1: Ne, nemačiau dar. Gerai, įsipažėsiu. Gerai, bet aš, žinok, irgi turiu tokį rimtą labai pareiškimą ir pranešimą.
0: Na.
1: Aš noriu tave pasveikinti.
0: Su?
1: Nu, ką reiškia su? Tu nežinai?
0: Ne.
1: Nu, ta prasme.
0: Šiaulių miesto gimtadienio
1: taip, su tuo? Taip, taip, Viliau. Aš girdėjau, kaip ryte kolegos kalbino, žinai, šiaulietį, kuris gyvena Klaipėdoje.
0: Aha.
1: Ir taip nuoširdžiai papasakojo, kad jau ten, žinai, pakankamai ilgai gyvena Klaipėdos mieste, kaip iškėtė Šiaulius į Klaipėdą, dar apie krepšinį pasikalbėjo, žinai, kad kai žaidžia Šiauliai su Klaipėda, už ką serga.
0: O tai, ir už ką serga, nes aš žinok, man neišeina palaikyti.
1: Už Šiaulius sakė.
0: Už Šiaulius, ne? Aš žinokit, tą už tą.
1: Vytautas prisipažino, kad iš vis nežiūri tų rungtynių. Kad nesinervintų ir už nieką nesirgtų, kai ne, taip, kaip Panevėžys su Klaipėda žaidžia, tada jis nežiūri. O tu, Klaipėdietis jau širdyje, ar šiaulietis ir nieks tų šiaulių iš

0: tavęs neišmuš.
1: Aš sakiau savo gimtinės, niekada neišsižadėsiu ir visą laiką sakysiu, kad esu kilęs iš Šiaulių, žinai, bet esu dabar labiau klaipėdėtis negu šiaulietis.
0: Aš tai galvoju, kam galėtumėm paskambinti iš Šiaulius ir pasveikinti su Šiaulių gimtadieniu? Merui, ne Šiauliu?
1: Merui.
0: Neturi telefono?
1: Ne, neturiu, bet aš manau, kad aš galėčiau kokių pusvalandžių bėgį gauti.
0: Ar ne? Nu, nežinau, ar atsilieps, žinai, skambutį, kai skambins nežinomas numeris.
1: Nu jo, nu ten, žinai, kai nežinomas numeris, tu vėlgi ten, ar kokia žiniasklaida, ar dar kažkas, kuri ten jau nepriimtinai gali kalbėti, žinai, ten su Visocku gali būti reikalų.
0: Gerai, bet kokiu atveju mes perdodam linkėjimus į Saulės miestą, auksiniam berniukui, auksinę ranką spaudžiam.
1: Auksinė ranka ir kai važiuoji į Šiaulius, tai tu važiuoji ne prie auksinio berniuko, bet prie auksinė berniuką. Prie auksinė berniuką atsistuoti.
0: Bet Šiauliai Saulės miestas, ne?
1: Saulės miestas.
0: O kodėl Saulės?
1: Nu, nes labiausiai saulėtas miestas Lietuvoje.
0: O Saulės mūšis ne prie Šiaulių, kur nors ten reikės?
1: Tai irgi gali būti, žinok.
0: Gerai.
1: Šiauliuose ne vieną Saulės mūšį tarpusavį išgyvendavo rajonai, žinai.
0: O taip. Pietinė, su kokiu rajonu kaudavosi?
1: Nu, tai žinok, būdavo ten reikalų ir su Žaliukiai eidavo, žinai, ten. Ir pietinė viena gatvė prieš kitą gatvę, žinai, ten. Kokia nors Gardina gatvė ten prieš kitą šalia esančią, žinai. Nu, ten, žodžiu, rajonai eidavo ten.
0: Mokykla prieš mokyklą.
1: Mokykla prieš mokyklą būdavo, taip. Diskotekų metu, pavyzdžiui, kai aš vesdavau, aš nuo penktos iki aštuntos klasės vesdavau diskoteką, žinai, būdavo kaip didžėjus.
0: Kur tai, toks pirkas vedėjo diskoteką penktokas būdamas?
1: Ir?
0: Nu, mažulis dar visai.
1: Nu, tai pas tave penktokai mažuliai, pas mūsų penktokai buvo normaliai, žinok.
0: Ane?
1: Nu, jau žinojo, kaip rūkyti viską.
0: Jau noriu sakyti, jau parūkydavot už mokyklos kampą, ne?
1: Šalia.
0: Supratau.
1: Net nesislėpdom, nes mes, žinai, mes penktokai.
0: Nu, man kažkaip penktokas dar visai mažulis atrodo. Nu, ir ką, ir ką tos diskotekos?
1: Nu, ir būdavo, žinok, prieš diskoteką daidavo išsiryškinti vyrai, žinai, ten, kuris užeis į diskoteką, kuris neis. Ten, žinai, matai, kad stadione jau yra apsuptas ratelis, o viduryje, žinai, vyksta gladiatorių kovos.
0: O klausyk, muždavosi, nu kažkaip moteris yra linkusios galvoti, kad visos kovos vyksta dėl jų, žinai, o dėl merginų muždavosi? Ne, niekam ten nerūpėjo tos merginos.
1: Eik, žinok, nu būdavo, kažkas kažką pasakė, kažkas kažką išgirda, kažkas kažkam nepatika.
0: Aha.
1: Ir raidavo išsiaiškinti, žinok.
0: Na gerai, tai va, Šiaulius.
1: Paskui išsiaiškinę, dar raidavo ką nors ten įsipilti prieš diskoteką, kad būtų smagiau. Tada stovėdavo mokytojai, kurie leidinėdavo, žinai, ir ten arba neįleidinėdavo į diskotekas. Tai vienas yra vyrukas per lietą dainą tiesiog šokęs kaip per greitą dainą, mokytas, aišku, suprato, sako, ateik čia, žinai. Tada jau šalia stovintis brolis, jis labai labai intelektualiai bandė išsukti, sako, jis yra prisivalgęs sugedusios picos, dėl to jis čia taip atrodo, dėl to, sako, jam iš burnos alkoholį trenkė.
0: Oi, kokių tik istorijų nenutinka, ar ne? Ypač, kai sugrįžti į vaikystę ir prisimeni tos laikus, kai, nu, iš esmės, nieks daugiau ir nerūpėjo, žinai, tik tai va tie tokie socialiniai ryšiai, kurie vyko viduje. Tai gero laiko linkime, primename, kad jeigu galite šiandien pėsčiomis, tai pėsčiomis, jeigu galite ant dviračio, tai ant dviračio, nes automobilį reikėtų palikti kieme, bet, žinai, žiūrint į degalų kainas,
1: tai rimtai. Panašu, kad dienas automobilio bus kiekviena diena.
0: Tai rimtai, man atrodo, mes toj balnosim žirgus, arba, žinai, jau kai eisim į darbą, tai sakysim, ateisiu porą valandų vėliau, nes kol ateisiu iš namų, tai galiu truputį užtrukti.
1: Pas mus kažkaip keistai būtų, ar porą valandų vėliau, tai realiai ta diena sutrumpėtų 50%.
0: Nu taip, nu bet o ką darysi, jeigu reikės pėsčiomis vaikščioti, vaikščiosim?
1: Ne, reikės jau teks, žinai, arba liksim čia miegot.
0: Nu arba ant tų dviračių.
1: Nu aš.
0: Žiemą suslidėm.
1: Aš priminsiu, kad realiai mes šiandien darbą truputėlį kitaip atkeliavom.
0: Nu gerai, einu žiūrėti.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai. Gerai.

0: reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domusart Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.

0: Nu gerai, tai visų pirma, pradėkime nuo, tiksliau, pratęskime serialą, kuris vadinasi Petras ir Birutė, Birutė ir Petras, ir vaikas.
1: Žinai, buvo Birutė, Vaidilutė, ant kalno, ugnį saugojo šventą, nu čia to vardo, žinai, kilmė, ten atliekė kunigaikštis, pagrebė Vaidilutė ir pasakė, būsi mano žmona. Tai kas čia su Petru ir su Birutė vyksta?
0: Nu tai supranti, kadangi toliau vaikas yra ten atiduotas Petro globai, dabar iškilo kitas klausimas, dukros išlaikymo. Tai pareiškus Birutėj, kad iš gražulio sulaukė žinių, kad ši turės mokėti elementus, apie tai jau pradėjo kalbinti ir vaikų teisų tarnybą. Dabar jau nori, žinai, sako, dažnai besiskiriančius poras ar skirim gyventojas tėvai nesutarė dėl vaiko gyvenamosios vietos, jo išlaikymo, skirim gyvenančio vieno iš tėvų dalyvavimo vaiko priežiūroje ir auklėjime bei bendravimo su vaikų tvarkos. Tai padedant vaikų teisų gynėjams, pasitelkus mediatorių, psichologą ir kitus specialistus, dauguma tokių nesutarimų pavyksta išspręsti taikiai. Kaip pavyks išspręsti su pinigais, va čia jau kitas klausimas, bet Petras matai nori, kad Birutė kompensuotų išlaikymą.
1: Tai kiek Birutėj dabar Palangoje reikia žuvies parduoti, kad tai galėtum išmokėti?
0: Tai... Viskas uždarė ten tą vietą.
1: Nebe?
0: Aš nežinai?
1: Ne.
0: Ne, nebėra. Palangos Birutės nebėra.
1: A, bet aš kažkaip visai neseniai buvau Palangoje, ten pardavinėje kažkas toje vietoje žuvė, tik tai gal ne Birutė.
0: Sakė, ten Birutės jau nabėra.
1: A, ne?
0: Nabėra
1: Birutės. Nu, bet vis tiek, tai bet nepakeitė to savo gyvenimo darbo. Kažkur kitur tą žuvį pardavinėje, ar ne?
0: Nu, kažkur galbūt. Aš, nu, nežinau, nu, aš nežinau, kur yra Birutė. Nu, nu, Petras turi žinot, kur yra Birutė. Man prie ko ta Birutė. Aš matau tik ties tiek, kad jis gauna 20 tūkstančių, Birutė gauna 1000 eurų ir sako, Petras, duok man dar tą 1000 elementų.
1: Nu, gerai, linkim jiems surasti tiesą, išsispręsti savo bėdas ir problemas ir gyventi taikoje, nes nu, reikėtų, žinai, kažkaip savo ambicijas čia jau pastumti į šoną, nes esmė tai vaikas, ane, pirmoje vietoje.
0: Taip, turėtų būti.
1: O visa kita tai jau netaip jau ir svarbu. Gerai, čia, žinai, amžinas klausimas, kaip numesti svorį? Nu, amžinas klausimas, žinai, nu, kaip atsikratyti dar ten tų 2 kilogramų? O Vytaras Radzevičius ėmė ir numetė 11. Čia jau rimtai, pasakyk.
0: 11 kilogramų yra, kas veikžinai. Nors žinant tai, kaip dabar, kadangi šią savaitę kovos vyksta ir kai vyksta sverimai, nu tai ten, žinai...
1: Nu yra ten tų drastiškų būdų, tai bet aišku. Jau ten nelabai su sveikata susijusio.
0: Žinai, ten sveria 72, ten sverimų diena, kovos diena 83.
1: A ne?
0: Taip.
1: Oho. Nu gerai, tai žodžiu...
0: Žali vien 6 kilogramų ten skyšys.
1: Vytaras Radzevičius sako, kad po 50 baigėsi garantinis. Jei, žinai, pats nepasirūpinė, nu tai, tai, nu tai tada bėdų gali gyvenime turėti. Tai jis pasirūpino ir sako, numečiau 11 kilogramų, be jokių ten tų drastiškų dietų, žinai, nesikankino tikrai. Tik sako, nevartoju jokio perdirbto maisto, viską gaminu pats, renkuosi paukštieną, beveik nevalgau kiaulienos, svarbu kokybiški baltymai, vištiena, kiaušiniai ir daržovės. O jums ir receptas, kaip atsikratyti nereikalingų kilogramų.
0: Nu. Paprastai skamba.
1: Paprastai.
0: Iš esmės.
1: Gaminkit maistą patys, rinkitės daugiau baltyminių medžiagų turinti maistą ir nevalgykit po 18 valandos. Štai ir, kaip sakant, tiesa paprastume.
0: A, aš apie Mildažytę noriu papasakot, kuris savo 60-metį atšventė.
1: Taip.
0: Nu ir žinok, papasakot apie dovaną.
1: Taip.
0: Nes 60-metį atšventė dar vasario mėnesį, bet ir... tik dabar parodė, ką šią progą padovanojo vyras.
1: Aha.
0: Menotyrininkas yra vyras jos, Saulius.
1: Taip.
0: Sako, manęs vis teiraujate apie žiedą, kurį pastaruoju metu aš labai mėgstu nešioti. Nu, tai čia yra Rūtos ir Sauliaus dovana mano 60-mečiui. Saulius finansavo,
1: jos
0: dukra
1: yra juvelyrė. Taip.
0: Tai va, sako, ypač gražus akmens šlifavimas, jo dugnas švyti lyg cukraus pripiltas, rašė Edita. Nu, ir yra kelta nuotrauka, žinai, ten, kaip jinai tiesia rankutę link obuoliuko rudens skinti, žinai, ir matosi žiedelis.
1: Nu, faina, klausyk, dukra pagamino, vyras sumokėjo už medžiagas, toks, žinai, ypatingas žiedas. Nešioji ir džiaugiesi.
0: Taip. Gaila, kai būtų pamest.
1: Kažkaip tai nuskambėjo lyg palinkėjimas.
0: Ne, nu, bet žinai, toks, kuo brangiau, kuo labiau saugoti, daugiau pamėti, žinai.
1: Nu, būna tokia situacija.
0: Aš dėl to, aš turiu tokią nuostatą, aš neperku brangių akinių nuo saulės.
1: nes pametė.
0: Aš arba pametu, arba prisėdu, arba visą kitą. Mano akiniai nuo saulės kainuoja ten iki 15 eurų. Čia yra maksimum. Tai ir man vis sako, tu nusipirk naujus, brangius, visą kitą. Aš sakau, ne, nepirksiu, nes aš juos paliksiu, pamėsiu, iš manęs atims ar dar kažkas. Nu, ne.
1: O aš su žiedai, žinok, turiu kitą metodą. Aš, pavyzdžiui, turiu vieną brangų ir kitą mažiau brangų, tai tas brangus pirmas, o tas mažiau brangus ant viršaus uždėtas. Nu, žinai. Kad tas brangus nepasimestų, nes tas mažiau brangus apsaugo jį nuo pasimetimo. Tai pasinaudokit mūsų patarimais.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: O dabar kebabas laukia vieno laimingojo arba vienos laimingosios, nes žaidimą pristato ir puikia dovana. Tai mega keba lavaše dovanoja mega kebas.
2: Nu, aš jau norėjau tave taisyti, bet pasitaisėjai pats sakai, nu tai kebabą padovanosim. Ką reiškia kebabą? Mes padovanosim mega kebą. Mm-hmm. Nu tai supraskite, kad jis jau bus toks, kad gal net su kolege...
1: Rankos didžiai kelkūnas.
2: su kolege galėsit pasidalinti. Pavyzdžiui, mes su Vilium, kai valgom kebabus, tai Vilius ima visada didelį, o aš tą mažą kankinu. Vilius jau galėtų būti didelį suvalgęs.
1: O Vaida vis dar įpusėjus ties mažu.
2: Taip, tai žinokite, mega kebas, lavaše, kebabo mėsa, fri bulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti, šviežiai, agurkai, viskas tik tam, kad jūs pajustumėte gyvenimo džiaugsmą, gėrį ir skonį. Saulė šviečia, rudenėlis, lapai gelsta. O valgyti vis tiek norisi. Nesvarbu, žinai, ar saulė šviečia, ar lietus pliaupia. Tai mega kebas, sako, jeigu esate alkani, prieš pietų pertrauką 15 minučių iki 12 valandos. Prisiminkit adresą, Taikos prospektas 56, Helios galerijos automobilio aikštelė, nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Jeigu juk jaučiat, kad kirminukas alkio apsigyveno skrandelėje ar pilvelėje, nu tai greitojų būdų lekite. Mega kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą.
1: Taip, dabar mes turime jums kažkokį tai daiktą esantį, nu kažkokį, kebabe. Jo, patį, maisto ingredientą esantį kebabe, mes jums duosim užuomenų, jeigu pasakysite, kas tai per ingredientas, jums ar atiteks mega kebas lavaše.
2: Mhm, tai viskas labai paprasta, dėmesio klausykite, jeigu šitas ingredientas galėtų kalbėti, jis pasakytų, esu daržo karalius,
1: o.
2: Su didelė galva, bet be karūnos.
1: Numušė kažkas.
2: Nu, tikėtina. Koks pomidoras atėjo ir sako, ei,
1: Tankt.
2: Pasislink, norėčiau aš karūnos.
1: Sveiki.
2: Labadiena.
3: Sveiki. Labadiena. Tomas.
1: Tomai, malonu, girdėtų žaminas?
3: Girdėjau.
1: Šaunuolis, kaip galvojat, kas čia?
3: Nu, manau, pomidoras.
2: Ot ir ne.
1: Ne, ne pomidoras.
2: Ot ir ne.
1: Ne.
2: Mm-mm.
1: Ne.
2: Daržo karalius su didelė galva, bet be karūnos.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Renata.
1: Renata, kaip jūs galvojat?
4: Kopūstas.
1: Kopūstas?
2: Tai aišku, kad kopūstas. O kaipgi kitaip? Juk mes ir sakėme, kad mega kebas lavaše, o ten ir pomidorai, ir kopūstas, ir rauginti, ir švieži agurkėliai. Žodžiu, atsakymas surastas, kopūstas šį kartą buvo kebabe ir mes apdovanojam mūsų klausytoje.
1: Taip, mega kebas yra užkandinė, kuri kviečia paragauti klasikinių kebabų lavaše, bandelėje ar kebabą lėkštėje. Sportuojantis, nenukabinkit nosies ir sakydami, kad negalima valgyti kebabų, galima, nes jie gali pasiūlyti specialiai paruoštą fit kebabą. Su graikiško jogurto padažu, vegetarams lavašą su krevetėmis, o jeigu elgis tikrai rimtas, nu tai imkite ir išbandykite didįjį mega kebą lavaše ar bandelėje, kurio viduje papildomai dedasi fri bulvytės ir sūris. Norisi kažko kito? Irgi yra iš ko rinktis.
2: Taip, rinkitės legendinius UFO mėsainius, traškę vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį.
5: Reklama.
2: Čia kiekvienas yra savo favorita. Švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Todėl kviečiame užsukti, aplankykite mega kebas paskyrą Facebook'e, sužinokite daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus, o taip pat priminsime, kad mega kebas maistą galite užsisakyti per Volt ir Bolt Food programėles arba telefonu 067-099-766. Taikos prospektas 56 Helios galerijos aikštelėje prieš Akropolį.

0: Turkijos mokykloje išpuolis. Kelias skinasi pataisa dėl masinio naikinimo ginklų. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Seimas po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Pirmasis balsavimas dėl pataisos priėmimo numatytas spalio 6-ąją, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12-ąją. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius nuo praėjusių metų padidėjo dar maždaug 5 000 ir sugrįžo į prieš keletą metų buvusį lygį. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė pripažįsta, kad mūsų migracijos politika nėra pati griežčiausia. Visgi nuo spalio mėnesio planuojama labiau kontroliuoti, čia studijuoti atvykusius ir pavežėjais ar maisto išvežiotojais dirbančius užsieniečius.
1: Eksperto komentaras.
2: Užsieniečių dabar šiek tiek didėja. Ne toks aukštas didėjimas kaip ankstesniais metais, bet vis tiek jisai didėja. 222 tūkstančiai šiuo metu yra užsieniečių Lietuvoje. Pagrinde dominuoja ukrainiečiai, tai yra apie 80 tūkstančių. Antroji vietoje Baltarusijos piliečiai. Paskutiniais metais buvo padidėjimas iš Centrinės Azijos, bet šiuo metu, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, tai jų prašymai nebepriėmami. O kalbant apie užsieniečių studentų problematiką, prieš metus galbūt ir buvo kažkokie tai iššūkiai, bet šiuo metu turim tam tikrus individualius atvejus, bet nematome tai kaip sistemos, kad per studentų mokymasi būtų piknaudžiaujama ta imigracijos sistema. Be abejo, kontrolė yra sustiprinta, tai ar studentai atvyko, ar jie studijuoja, ar jie lankosi paskaitose, tai tos patikrinimus vykdysime intensyviai spalį. O kita problematika, kad studentai dirba, pirmą antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai voltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų. Nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir siekti tų tikslų, dėl kurių jie yra atvyko. Siekime suderinti du interesus, tiek darbdavių poreikį, taip pat proporcingai vertinam ir kad būtų kontroliuojama migracija, kad tai nebūtų didelė našta nei viešai tvarkai, nei valstybės saugumui. Tai manau, kad tai nėra pati griežčiausia politika. Griežtesnė yra Danijoje, taip pat Lenkijos. Bet tie reikalavimai bandomi suvienodinti. Tai nebus taip, kad viena Europos Sąjungos šalis išskirtinai galės vykdyti griežtą politiką, o mes kažkokią kitokią.
0: Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Šimet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 tokių asmenų. Okupantė Rusija praėjusią naktį smogiavo Dniprui, čia žuvo mažiausiai 2 žmonės. Tuo metu Ukraina praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste. Šiandien vakarų Turkijoje, Manisos provincijoje, prie vidurinės mokyklos per šaudimo incidentą sužeisti 8 žmonės, vieno būklė sunki, įtariamasis sulaikytas. Per praėjusią savaitę vykdytas priemonės Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo daugiau nei 600 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta 10 neblaivių vairuotojų. Dar 11 prie vairo sėdusių asmenų neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 4 neblaivus, dviračių bei elektrinių paspirtukų vairuotojai. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, be žemesnių kritulių, vėjas šiaurės 40 ir iki 17 šilumos. Trečiadienio rytą Uostamiestyje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali ir trumpai palynoti. Vėjas šiaurės 4-12, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną 15-16 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: jeigu šiandien važinėdami po Klaipėdos miestą matote kažkaip akivaizdžiai padaugėjus žmonių tokių keistai bevaikščiuojančių ir besižvalgančių, tai žinokite, kad į Klaipėdą yra atplaukęs kruizinis laivas. Beje, pirmą kartą vieši, žinai, yra tokia tradicija, kai laivas pirmą kartą vieši Klaipėdoje, jam yra įteikiamas uosto ženklelis. Taip, tai čia kapitonas gauna uosto ženklelį, bet laivas atplukdė ten 2,5 tūkstančio turistų, bet įdomus faktas yra tas, kad laivas tokia plaukiojanti meno galerija ir tame laive meno kūrinių yra vėliau. Daugiau nei 4 milijonai Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
1: Oho.
0: Ot laivas, menininkas.
1: O čia tai laivas.
0: Menininkams. Taip, tai žodžiu, turistai kaip įprastai ten, kas žinai, Neringa, kas po Klaipėdą, kas ten arčiau, kas tolėliau, tai matot prie perėjo sustojusių daug žmogeliukų, kurie keistokai žvalgosi, praleiskit. Būkim klaipėdiečiai tokie, kad grįžę turistai į savo šalį sakytų, tokios kultūros žmonių paieškot pasaulyje reikia.
1: O dabar žinok, kad leisimės ir galbūt tie turistai išgirs į pietų pertrauką ir tai darysime kartu su iLunch, kurie yra paruošę 10 eurų vertės dovanų kortelę šiame restorane. Jeigu istorijos klausimą išgirdę atsakysite, tą kortelę ir laimėsite. Tai priminsime, kad iLunch įsikūręs adresu Naujoji Uosto gatvė 3, daugiau informacijos iLunch.lt. Belieka dabar tik tai keliauti prie istorijos.
0: Aš skaitau čia žinai apie tas salotas, kurių galima pavalgyti iLunch. Eik, tu gaivios agurkų salotos su garstyčiomis, agurkai, garstyčios grūdėtos, aitrioji paprika, citrusinis užpilas. O ką jau kalbėti apie tai, kad jau salotų pasiimsit, tai turbūt jau ten ir mėsos tą gabalėlį prigriebkite. Pavyzdžiui, grill vištienos kepsnys, labai tiktų prie salotyčių. Daugiau jau ten nieko nevalgote ir gaunate ir tų baltymų, kurių dabar visiems reikia. Žinai, bet tu pastebi, kad būna tokios masinės psichozės. Žinai, vienu metu visi vartoja ten kokį nors kalogeną. Aha. Ir ten kalogeno laikas, visi kalba, kad kalogenas iškelbės pasaulyje. Dabar naujas buvo laikas 10 tūkstančių žingsnių, žinai, ir visi eina žingsniuoja, nes tu dar nepraėjai 10 tūkstančių žingsnių. Tai dabar tas naujas išgelbėtojas mūsų yra baltymai. Baltyminis maistas.
1: Aha.
0: Kuo daugiau proteino tavo gyvenime, žinai, tuo tu sveikesnis. Dar buvo

0: čia sėklų irgi tokia psichozė. Čia sėklos, kairien, čia sėklos dešinien, kur tik galite sėdėti, įsidėkit čia sėklų. Bet, žinot, valgykit, kaip ten sako, reikia klausyti savęs, organizmo, reikia valgyti tai, ko norisi čia ir dabar, nes geriausia, kas ką jums pasakys, jūs tik patys galite žinoti, ko jums labiausiai reikia. Tai va, žodžiu, vištienos šnicelis, vištienos kepsnys, balandėliai, cepelinai su mėsa, tradicinis Kijevas, traškusis austriškas šnicelis, iLunch bestsellerius, išvardėjau, bet apsilankė iLunch naujojo uosto gatvėje 3, tikrai galėsite pasirinkti ir iš dar daugiau galimų variantų.
1: O dabar keliaujame į iLunch ir dar vieną pietų pertrauką ten. Užėjus prie vitrinos, akimirkai žinok, sustojo ir akis pakrypo į traškų vištienos šnicelį ir į troškintos balandėlius. Bet žinau, galiausiai vis tik tais aš apsistojau ties cepelinai su mėsa. Į lėkštę dar pasiėmiau tokią dosnę porciją, nu, spirgučių padažą, nu, žinai, juk spirgai svarbu yra. Dar šviežių agurkų ir stiklinę apelsinų sulčių.
0: Prie cepakų agurkų.
1: Norėjau dar agurkėlių tiesiog. Nu, gerai. Man čia toks jau. Cepelinai buvo minkšti, karšti, perpilus vieną iš kart pasimatė sultingas mėsos įdaras. Ant viršaus uždėjau šaukštą spirgučių. Nu ir dar pabarščiau krapų, kad būtų skaniau. Kol ragavau pirmą kasnį, prie stalo trumpam prisėdo ir žinių redaktorius Dalius. Nes va irgi, žinai, pietavo kažkas, sako, o va, Viliu, valgai, aš prisėsiu. Vaida irgi ten buvo iš tolo, dar paklausė, ar skanu, sakau, taip, Vaida skanu, tuo eisim.
0: Bet Vaida darbuotis. Nieko nevalgė, nes jinai yra saulė gyva.
1: Taip, Vaida laikosi pastovi dietų ir pastovi metų svorį. Prie cepelino suvalgius dar truputėlį užkandų ragurkų, užgėriu viskas sultimis, o labiausiai tai man patiko tas mėsos įdaras ir sūraus spirgučių padažo derinys.
0: Dieve, tiek čia visko pripasakoju, klaus greičiau, nes jau nebežinau, ką be prisiminti man šitoje istorijoje.
1: Ką paparščiau ant cepelinų?
0: A, o, šitą tai girdėjau.
1: Nu.
0: Gerai, šitą užfiksavau ir girdėjau. Tai ką Vilius pabarstė?
1: Ką?
0: Jeigu išgirdote, pasakykite ir atsimkite dovanų kortelę ir keliaukite į iLunch patirti to gero jausmo, kai pilvukas pilnas, maistas šiltas, gerai jaučiatės.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Vilma.
1: Vilma, malonu. Nu tai ką aš ten ant cepelinų pavarščiau?
2: Pirgučių dosniai.
0: Ne.
2: O. Šalia gurkų įsidėjot.
0: Nu, bet kažką pabarstė.
2: Krapų?
0: Nu taip, apie krapus čia viskas istorija sukosi. Taip, čia žinok, šitas žaidimas, kuriame detalėse yra visa esmė, tai tų krapų reikėjo nepamiršti. Šaunuolė, viskas, jūsų atsakymas teisingas, priimam jį 100% ir kviečiame jūs į iLunch.
1: Ir visus kviečiame, nes laikas pietums, jeigu mėgstate šviežiai ruošimą maistą, bet nenorite ilgai laukti, iLunch jūsų paslaugoms. Hanza verslo centras, naujojo uosto gatvė 3, čia kasdien besikeičiantis meniu leis atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus.
0: Išbandykite platų patiekalų pasirinkimą, nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos iLunch.lt.

0: Show on. Reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Pilietiškumas, sąmoningumas ir sprendimas nebūti tik pasyvių stebėtojų. Lalūnos eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, kuriame pristatome žmonės savo kasdieniais pasirinkimais prisidedančius prie valstybės gynybos ir visuomenės atsparumo. Šiandien kalbiname Vytautą Blaškevičių, Lietuvos Šaulių sąjungos šaulių rinktinės 302 kuopos šaulys bei skyrininkas. Vytautas sako, kad patriotiniai jausmai jį lydėjo visą gyvenimą, tačiau reikėjo vieno lemiamo įvykio, kad jie virstų konkrečiais veiksmais.
2: Tikriausiai tas momentas buvo karas Ukrainoje, tas buvo didžiausias toks postumis prisidėti. Nors tie tokie patriotiniai jausmai, tai jie visada buvo, net ir tai sovietiniais laikais jie buvo, kad kažkas ne taip yra, kad turi būti kitaip. Pradžia karo Ukrainoje, tai pavyzdžiui tokį galutinį tašką. Kartai suprantu, kad tokiam vyresniam žmogui yra sunkiau keistis, sunkiau daryti sprendimus, bet aš pasiryžau eiti ir žmona sakė, jeigu tu nueisi, tai ir aš eisiu.
1: Priėmė sprendimą prisijungti prie šaulių, Vytautas Blaškevičius pamatė, kad ši organizacija apima kur kas daugiau nei vien karinį rengimąsi. Tai ir nuolatinis pagalbos rankos tiesimas visuomeniai, budėjimas renginiuose bei pagyvinta kasdienybė, suteikianti visai kitokį gyvenimo impulsą.
2: Šaulių sąjungoje daugiau tokia pagalba yra policijai, daugiau tokia jau mes esame vyresnio amžiaus, vyresnė ta kuopa tokia, tai pagal galimybės padedam, kur galim pasitarnauti. Va buvo rugsėjo pirmą savaitę, budėjome perėjose. Būna ir kitų tokių pagalbos prašymų, gal daugiau tokia dar yra istorinė atmintis mūsų šalyje, mūsų pavyzdžiai, žmonių, kurie kovojo už laisvę, tokie renginiai visi dalyvavimas. Susipažinau su žmonėm, tokių pažiūrų, kurių aš turiu sutvirtino ir aš supratau, kad nu, man tai tinka, tai įkvėpė daugiau tokio tikrintumo, kad tu esi teisingam kely, teisingam istorijos tokiame supratime, ką turi daryti ir kažkaip negali būti tų pasyvių stebėtojų tokio, neišeina. Tai man davė tokį gerą impulsą. Gyvenime.
1: Tarnybos metu sutikti bendraminčiai ir bendrystės jausmas padėjo stipriau įsitikinti savo pasirinkimo teisingumu. Tuo pat metu pastebi, kad visuomenėje vis dar yra abejojančių ar nedrįstančių žengti pirmojo žingsnio. Visgi šaulio teigimu, pasirengimas ir žinios – tai geriausias būdas pasirūpinti savo šeimą ir tėvynę.
2: Jeigu abejoja, tai irgi gerai, dar žmogus svarsto, yra kurie visai neabejoja, nenori, yra kurie priešiškai žiūri. Vėl, bet jeigu abejoja, pasakyčiau tai. Pasakyčiau, paraginčiau žengti tą žingsnį ir tam žmogui būtų tik į naudą. Nes pas jį kažkokia kibirkštėlė vis tiek yra viduje, kad prisidėti prie Lietuvos, kad yra ta mūsų šalis, mūsų žmonės, vis tiek žmogus daugiausia turi savo šeimą, vaikus. Jeigu ta ateitų tokia situacija, kokia dabar Ukrainoje, turėtum daryti sprendimą. Tai geriau jį padaryti dabar, turėt pasiruošimą, žinias, kad tu gali būti naudingas savo šeimai, savo šaliai, savo žmonėm.
1: Paklausus, ką reiškia būti stipriu Lietuvai, Vytautas Blaškevičius sako.
2: Būti ir pasiryžusiam pasiaukoti.
1: Laida rengė Jūratė Žavorongova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas medijų rėmimo fondo.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Žvejyba. Nuo antradienio Lalūnos eteryje visada atsiranda romada, kurie turi paruošę puikių dovanų ir šiandien yra Shimano neopreninis dėklas BaitCat. Jis yra skirtas rytėms, nes transportuojant rytės saugumas yra svarbiausia. Ir jeigu žvejai turite daug ryčių ir neturite kaip jie saugiai transportuoti, tai aš manau, kad šitą dovaną puikiai įvertinsit.
1: Aš dabar, žinai, ieškau, kaip atrodo. Nes aš prisipažinsiu, kad man šitas daiktas, kurį dovanosim radio eteryje, yra tokia visiška naujiena. Ir aš galvoju, kad galbūt rasiu, kaip tai atrodo, kad galėčiau nupasakoti. Bet tikri žvejai tai turbūt, žinai, apskritai supranta, apie ką čia kalba. Ai, nu, toks suprantin, toks.
0: Dėkliukas.
1: Tai
0: didelės ar saugiai transportuoja.
1: Taip, kreipiamės į jūs ir sakom, kad radio žvejyba jau prasidėjo radio eteryje. 390-800 mūsų studijos telefonas. Radio meškerė ištemta. Mm-hmm. Kiek metrų mūsų meškerė?
0: 2,5.
1: Eik, tu tokia trumpulė.
0: Ką reiškia, tau 2,5 metro trumpas?
1: Ne, aš tai galvoju, jeigu mes žvejojame Klaipėdos mieste, tai, pavyzdžiui, mano meškerė iki miško kvartalo siekia.
0: O, mas mane 2,5 metro, realiai.
1: Tavo trumpesnė. Nu, pažiūrėsim, iš kokio rajono, regiono ar miesto. Nu, taip, aš moteris, matai. Tai dabar mes kreipiamės į jūs ir sakom, kad kipkit, brangus radio klausytojai, ypač tie, kurie žinote, kokia tai yra dovana, ką laimėsite ir jeigu norite šitos dovanos. Neopreninis dėklas, susidėsite ryte, nes, kaip sako Romada, transportuojant, rytės saugumas yra pats svarbiausias. Romada įsikūrusi Naujojo uosto gatvėje 18 ir dabar, sako, žvejybai pats metas ruoštis, lašišos, lydekos laukia nuolaidos iki 60%. Dalyvaukit!
0: Sveiki!
2: 60%.
0: Alo!
2: Sveiki!
0: Kas paskambino?
2: Sveiki.
0: Sveiki, kuo esat vardu?
2: Andželika,
0: malonu. Su žvejyba turit susijusių sąsajų kažkokių taip? Susijusių kažkaip.
2: Sūnų žvejoju ir kaip tik gimtadienis bus penktadienį, tai noriu dovanų.
1: Gerai, prie savo dovanos pridėsite dar ir Romados dovaną, taip?
2: Taip.
1: O kiek metų sūnui?
2: 28.
1: O,
0: 28. Mažutis toks.
1: Kažkodėl galvojau, žinot, kiek galvojau? Galvojau pagal jūsų balsą, nu, sakysit, koks 14. Dvigubai daugiau. Gerai, tai pasveikinkit sūnų ir nuo radijos stoties Lalūną. Nepadėkit pati telefono ragelio, tai papasakosime, kaip atsimsit dovaną. O dabar jau, mėlėjai, į Romadą, nes, nu, turime čia ką pasiūlyti. Man patinka, pavyzdžiui, noriu papasakoti apie Deer Hunter.
0: Aha.
1: Žodžiu, tokia firma, nuo lietaus, vėjo, apsaugančios striukės, bei kelnės, puikus pasirinkimas, jeigu ketinate keliauti į gamtą, atvykite, Romada sako, pasimatuokite, išsirinkite. Vis dar kviečia jaunuosius žvejus, nu va tiems, kuriems ten 14.
0: Aha.
1: Užsukite į Romadą su tėveliais ir jūsų laukia asmeninės nuolaidos.
0: PVC valtys, pavyzdžiui, joms yra išpardavimo kainos, Lorenz Echolotams specialūs pasiūlymai, elektriniai valčių varikliai iki 50% pigiau ir viskas Romadoje. Adres su Naujojo uosto gatvė 18 ir internetu meškeriokum.lt bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hey, hey! Klaipėdos Neptūnas laukia sirgalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta. Tad nedvejok ir prisijung prie Mėrinai Baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: daina ant bangos.
1: Indie pop muzikos žvaigždės iš Australijos šeimininis trio Shepherd grįžta į eterį su naujausiu savo darbu Night Drive. Jei pamenate jų superhitą Geronimo, pasiruoškite šiek tiek kitokiam brandesniam skambesiui. Muzikos kritikai pabrėžia, kad Night Drive žymi grupės perėjimą prie kur kas platesnio, vintažinio pop muzikos stiliaus, tačiau išlaiko tai, už ką juos taip myli gerbėjai. Puikiai įsimenamas melodijas. Patys grupės nariai džiaugiasi, kad tai labai natūraliai evoliucionavęs jų skambesys ir anot jų daina ir tiesiog sutverta naktiniams pasivažinėjimams. Nieko nelaukime, pasigarsinkite savo radiją ir klausykite.
2: Shepherd, Night.

Jungtinių valstijų kariai pakeliu į Lietuvą. Svarsto galimybę piginti viešojo transporto bilietus. Lalūnos eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Kol kas iki galo neaiškus skaičius, tačiau jų nebus mažiau nei anksčiau, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje daugiau nei 1000 amerikiečių karių su įvairia kovine technika rotacija baigė šią vasarą. Lietuvos politikai anksčiau yra nurodę, jog pasirengę priimti iki 1500 Jungtinių valstijų karių. Trampo administracija peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Šį rytą Kaišiadorių rajone kelyje Vilnius-Kaunas įvyko masinė avarija, susidūrė 5 automobiliai, 2 iš jų užsidegė, nukentėjo 3 žmonės. Šiuo metu eismas atnaujintas viena juosta Kauno kryptimi. Vienas iš galimų būdų apkarpyti degalų kainas – 10 centų mažinti akcizą, svarsto premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tačiau toks sprendimas biudžetui kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų eurų. Todėl kol kas nėra aišku, ar vyriausybė tam ryštusi. Užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto traukinių ir autobusų bilietus. Energetikos ministerija pranešė, kad Lietuva pirmą kartą užsitikrino amerikietiškų dujų tiekimą dešimtmečiu, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams. Į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, leisiantis apsisaugoti nuo kainų šuolio Europos rinkose. Trampas skelbė apie brestantį didžiulį susitarimą dėl baltarusiškų trašų pirkimo. Pasak jo, tai leisto Jungtinių valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar, jas įsigijant iš Kanados. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog tai dvišalių Jungtinių valstijų ir Baltarusijos santykių reikalas, kuris tiesioginės įtakos Lietuvai neturės. Baltarusiškų kalių trašų gabenimo per Europos Sąjungos teritoriją draudžia sankcijos. Budrys pakartojo, jog ankstesnis Jungtinių valstijų sankcijų švelninimas Baltarusijai baigėsi agresyvėjančiu elgesiu pasienyje. Pats Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalių trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai yra parduoti rytų valstybėms. Karaliaus Vilhelmo kanale bus įrengtas nemokamas lipas, skirtas mažųjų, pramoginių ir mėgėjiškai žūkliai skirtų valčių nuleidimui į vandenį. Tikimasi, jog tai bus dar paprasčiau vandens keliu pasiekti Nemuno deltos regioninį parką, o per jį ir Kuršių marias. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė 300 metrų ilgio kruizinis laivas Rotterdam, juo atkeliavo beveik 2600 turistų iš 36 šalių. Daugia

Iš Jungtinių valstijų, Kanados ir Australijos. Šis laineris Klaipėdoje vieši pirmą kartą, turėtų svečiuotis iki 16 valandos. Vilniaus rytas šiandien pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, be žemesnių kritulių vėjas šiaurės 40 metrų per sekundę. Rytoj rytą Uostamiestyje saulėta popietė sugrįž debesis vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 šilumos. Dabar apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:03.

0: geriausios muzikos.
1: La Luna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
2: Dabar mūsų daugiau.
1: La Luna plačiau girdima,
2: labiau mylima.

0: Na, jūs brangus meilės mašinos.
1: Nu, jie apie dalina. Meilės mašiną mes galim sakyti, o mūsų eteryje radio mašina sukasi. Sukasi ratai, žinokite, radio mašina važiuoja į priekį dideliu greičiu. Ir dabar, jeigu jau ta radio mašina truputėlį stapteltų, tai pravertumėm duris ir sakytumėm, nu, šoka į vidų tegulai automobilį.
0: Rugsėjo 22 gimė.
1: Nu va, tie, kurie yra gimę. Susirenkam kompaniją smagę ir važiuojam toliau, bet kompanija būtų, žinokit, tikrai labai smagi ir labai daininga. Vat, pavyzdžiui, Vilius už vairo, aš jau šturmano pozicijoje, į galą sėda Andrėja Bočelį.
0: Taip.
1: Jis galėtų ten mums operą varyt.
0: Taip.
1: Bet žinai, su daina kelias, kaip sutrumpėja.
0: Nu, bet ne su opera.
1: Tu gerai, Nikas Keivas. Nikas Keivas yra tamsiosios muzikos atstovas, ten žinai, kur viskas blogai, labai žemų balsų dainuoja. Žinai,
0: The Bad Seeds buvo kažkokia.
1: Jisai turi su Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Tai čia vadnikas Keivas dainuoja šitoje dainoje. Eik tu!

0: dainos nežinai.
1: Aš žinau, vat, pavyzdžiui, gerai, va čia vat, jūs dabar vat, palyginkite, ne? Čia 68, aš pasakysiu žmogų, kuriam yra 67. Tai Joanna Jett, I Love Rock and Roll. Nu, va šitą garantuotai žinosit visi.
0: Nu, šitą taip.
1: Nu, taip. Tai kaip manai, kas žinomesnė, John Jett?
0: Gerai, jeigu jau apie rockerius, tai dar, žinok, Davidas Coverdale, aš čia kalbam apie grupę Whitesnake, Whitesnake grupės balsas, irgi švenčia gimtadienį, 75.
1: Jau paseno rockeriai.
0: Taip, Amy Shepard iš grupės Shepard, ten trys dainuojantis, brolis ir dvi sesės, tai viena iš sesių švenčia savo gimtadienį.
1: O tu pastebėjai, pavyzdžiui, kad aš tų naujų rockerių kažkur dingęs Damiano Davidas? Nei koncertų, nei dainų, nei.
0: Na, buvo, lauk, buvo albumas, buvo turas, tai dabar leidžia uždirbtus pinigus, kai išleis, važiuos vėl į turą ir leis naują albumą.
1: A, nu gal. Tai va, tai kalbant apie žinomus žmonės tiek, bet mes priminsime, kad galime pasveikinti ir jūsų mylimus bertimo žmonės, svarbiausiai apie jūs informuokite Lalūnos puslapyje, žinote į studiją, o dar šią valandą jūsų laukia ir puikia dovana, nes savaitgalį Klaipėdoje šurmuliuos Oktoberfestas.
0: Nu pagrok tą melodijėlę, nu pagrok. Suranti tą melodiją tik turi sveikinimui su gimimo diena. Jinai tinka ir nuotaikai pakelti. Štai ką reiškia bavariška muzika. Tai žinokite, kad šita melodija dar šią valandą nuskambės radio eteryje. Jeigu ją pagausite, prisiskambinsite į radio stotį Lalūną ir pasakysite frazę noriu į Oktoberfest.
1: Klaipėdos savivaldybės firminė dovana iš karto atiteks jums.
0: Gerai, tai dabar registruojam tos, kurie švenčia gimtadienius ir valandos bėgyje laukiam šitos melodijos.

0: Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
1: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Trumpesnės dienos, vėsesni orai, greitesnis kasdienis ritmas. Šaltuoju sezonu verta daugiau dėmesio skirti tam, kuo papildome savo kasdienę mitybą. Belalab astaksantinas, natūralus antioksidantas, net 6000 kartų stipresnis už vitaminą C. Gaunamas iš mikrodumblių, auginamo Islandijoje, naudojant švarų vandenį ir geoterminę energiją. Pagaminta Vokietijoje. Apsilankyk belalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: savo užsakymą.
1: Gerai. Keliausim skambin.
2: Kam skambinsim?
1: Skambinsim dabar mes Indrei.
2: Gerai.
1: Indrei skambinsim. Indrė yra dėstytoja. Išsilavinęs, išsimokslinęs žmogus.
2: Paruošė specialų pasveikinimą?
1: Aš prašymą jį turiu ir užsidirbti pinigų, žadu pasiūlyti.
2: Moki intelektualiai kalbėti.
1: Aš visada prašyčiau galvų intelektualiai, pas mane nebūna kitai.
2: Čia žinai, kaip dirbtinio intelekto kartais paprašai, ką nors parašyti. Parašo tokiu diletantišku stiliumi ir tada sakai, prašau oficialesnę kalbą ir intelektualiau. Eik tu, kai pasikeiti tekstą,
1: žinau,
2: iš karto.
1: Aš matai, Indrį, noriu pasiūlyti, man reikia magistro ir reikia, kad magistro darbą kažkas parašytų.
2: Tau reikia diplomo.
1: Mm-hmm.
2: Mokytis nenori.
1: Ne.
2: Nu, teisingai.
1: Bet galiu kalbėti intelektualiai, nes
2: aš to pasakysiu, žinok, žvelgiant į šio laikinę, va, tą švietimo sistemą, aš dabar ten neįvardinsiu, žinai, konkrečiai švietimo įstaigų, bet tikrai yra tokių įstaigų, kur, nu kaip, nu realiai nusiperki diplomą.
1: Nu taip.
2: Nes nei ten žinių gauni, nei ten labai reikalauja, kad kaip gaila, kad į paskaitas vaikščiotum, žinai, nu tiesiog, va, ateini, susimoki ten kas pusmetį ir turi diplomą. Bet man tai liūdna dėl to. Kodėl pilna, žinai, žmonių su aukštaisiais išsilavinimais, kurie neranda darbo, bet realiai, kai paklausi, ką moka, tai nelabai ką ir moka.
1: Bet tie, kurie nusiperka, dažniausiai darbą randa, ir žinai, kodėl?
2: Kodėl?
1: Nes jie apsukresni yra.
2: Ai, nu tai...
1: Jie jau apsukrumą yra pradėję lavinti nuo to, kaip ieško, kaip įsigyti diplomą.
2: Tai tada noriu pasakyti, kad, žinai, mokykis nesimokės, bet jei esi apsukrus, vis tiek gyvenime rasi būdų, kaip prasigyventi.
1: Bet ar ne taip?
2: Tai tiesos yra tose žodžiuose.
1: Bet, nes, pavyzdžiui, kai tu pasižiūrė, kiek yra tokių vyrukų, kur tu matai tiek iš kalbos, tiek iš išvaizdos, kad nu toli gražu, ne diplomus į tuos pinigus uždirba.
2: Nu taip, čia kaip čia tas anekdotas, kur yra, sako, sveiki klasiokai, organizuojamas klasės susitikimas, susitinkame pas dviejatukininką Petriuką jachtoje.
1: Nu.
2: Tai va, čia iš tos serijos.
1: Bet visiškai taip pat yra, žinai. Tai bet kokia atveju linkėjimai Indrei ir sveikinimas su gimimo diena, o jau visai netrukus, dar šią valandą, kažkada išgirsite skambant bavarišką muziką. Jeigu ten jau, bet žinot, bavarišką muziką nereiškia, kad grupė Bavarija skambės. Bus susijęs su Vokietija.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras turi informacijos. Šiaurinės Klaipėdos miesto dalies individualių valdų gyventojai kviečiami registruotis į didžiųjų ir medienos atliekų surinkimų apvažiavimo būdų. Ir surinkimas šioje miesto dalyje vyks rugsėjo 30 dieną. Tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojų turėtų ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos.
1: Kontaktai registracijai kokybe@krats.lt arba galite skambinti telefonu 0800 1334 4. Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.

0: Reklama.
1: Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje. Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda. Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Lalūna, klausom.
1: Labą dieną.
2: Sveiki. Labą. Kas paskambino mums?
1: Kristina.
2: Kristina, o ko skambinat?
1: Nu, nesiskirdom, va,
0: vaškom. Iškirdot, iš tikrųjų.
2: O kelia nuotaiką tą muzikėlę? Kelia turbūt, ne? Nu, kažkaip pats. O kodėl mes tokios muzikos radijoje negrojom?
0: Gerai, nu, va, aš jums dar pagrosiu.
2: O, taip tau. Nu, tikrai, man atrodo, kad šią savaitę tos muzikos, nu, savaitgalį tiksliau, tikrai bus daug. Klaipėdos piliavietėje, jau mačiau, žvejų rūmai pasidalijo nuotraukomis, jau yra statomos tos palapinės.
0: Aha, to, ilgos tokios.
2: O kokio dydžio, žinok,
0: ten to. Nu, taip, tai kad visi sutilptų.
2: Kaip sakot?
1: Didesnis negu
2: prieš. O pernai buvote Oktoberfeste?
1: Buvau.
2: O, šaunuolė. Labai buvau.
0: A uniformą turit tokią bavarišką?
1: Turiu.
2: Ir tą trumpą sijoną giliai iškirptę ir ilgas kojinis?
1: Labai giliai iškirptę.
2: Oi, kaip faina. Vilius jau nori su jumis susipažinti, matau iš akių.
0: Nu, aš noriu.
1: Tai noriu pasakyti ir kitus klaipėdiečius, ir apsirengti taip, ir ateiti būtinai. Nes tai, nu, aš... metais nedaug buvo pasipuošti.
0: Žinot ką, aš noriu jūs paskatinti atsiųst nuotrauką į Lalūnos
2: O klausykite, o dabar toks nu, klausimas, o kur pirko tą savo kostiumėlį, tą Oktoberfestui? Ai, įmanoma užsisakyti, ar ne, ir žodžiu, keliauja, pasipošėt ir visą savo graži galit keliauti atiti. Nu gerai, šaunuolė, ačiū labai, kad paskambinot, jums Klaipėdos savivaldybės firminė dovana, tuoj papasakosime, kaip ją galėsite atsiimti, o smagiausias rudens festivalis Oktoberfest Klaipėdoje, piliavietėje, rugsėjo 25-26, tai reiškia penktadienį vakare ir šeštadienį vakare, esate tikrai visi laukiami, kokia programa, pašoksit, padainuosit, palinguosit. Žodžiu...
0: Pa kitus dalykus darysit, kurie ir negalim sakyti. Senoje Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Juzi Band, Memel Band, Jolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierantas. Pasipuoškite tą Oktoberfest aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį. Nu ir tos bavariškos muzikos paklausykit sukantis ratų su kaimynu ten per susikabinus pašalėje.
2: Dečrelė kokia suvalgyti.
0: Bratvursta.
2: Arba taip.
0: Aš iš bratvurs, ja.
2: Aš net neištariu to pavadinimo, aš kringeliu jį vadinu, sakau, nu tą kringeliuką tokį.
0: Bratvurst.
2: Nu tai va, kringeliuką.
0: Pasimokam vaitą kartu, brat.
2: Brat.
0: Vurst.
2: Vurst.
0: Tas.
2: Da, ir kas dar?
0: Tas. Bratvurstas.
2: Bratvurstas.
0: Nu, bratvurst. Tai,
2: bet aš pamiršiu, žinok, jau rytoj nebeprisiminsiu to pavadinimo.
0: Aš tau rytoj priminsiu, pažadu.
2: Festivalį finansuoja.
0: Iki penktadienio tu mokėsi šitą žodį.
2: Gerai, ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai, visa informacija Oktoberfest Klaipėda Facebook'o paskyroje.
3: Reklama.

0: Abra, kadabra.
1: Nu ir dabar išbursim jūsų ateitį ir gyvenimus.
2: Burtų salonas pravėrė duris, abrakadabra jis vadinasi. Jei norite asmeninių konsultacijų, visada galite užsukti po 15 valandos, Vilius išeina, bet aš priiminėjau klientus ir iki 17 valandos. Būriu, norit iš delno, norit iš kavos tiršių, kavos išgersim kartu, norit iš akių rainelės, iš ko norit, iš to galiu išburti.
1: Žinai, aš va dabar, kadangi mes kalbėsim apie tai, ką žiedų vieta gali pasakyti apie žmogų, tai yra pirštas, ant kurio nešiojate, aš matai, nešioju ant kairės rankos bevardžio ir ant dešinės rankos mažylio kartais, bet ant kairės ant dešinės rankos mažylio atiduosiu, kai važiuoju tik tais renginius.
2: O tu turi specialius žiedus, kuriuos užsidėti tik tai, kai važiuoji į renginį?
1: Ir apyrankės specialias.
2: A ne?
1: Taip, aš atiduosiu, nes viena esu įtikėjęs, kad neša man sėkmę, nes per tėvo dieną tą gavau ten visą laiką, žinai, kai aš labai pavargstu ir kada jau ten kokie, žinai, 11 tą vakarą yra, aš jau visą dieną su kojų. Tai pasižiūri, ten yra parašytas sūnaus vardas ir gimimo data.
2: Ir nurimsti.
1: Ir nurimsti ir nudirbti toliau.
2: Supranti, kad mamutą tau priklauso parnešti namo.
1: Taip, ir galvoju, nu, bet nebedaug liko, kiek 9 mėnesiai, tai kitais metais galėsiu dirbti.
2: Gerai, tai dabar pažiūrėkite į savo rankas ir pažiūrėkite, ar apskritai ant tų rankų yra žiedas, arba daugiau žiedų. Įsivertinkite, ant kurio piršto yra žiedelis, kurį pirštą jis puošia, o mes papasakosime, ką sako žiedas ant tam tikro piršto. Taip. Ką apie jūs, kaip apie žmogų, tai sako. Nu, ir pradėkim nuo nykščio.
1: Savarankiškas, stiprios valios, mėgstantis išsiskirti žmogus. Jam svarbu jausti laisvę ir pačiam priimti sprendimus, gali būti užsispyręs ar nelabai mėgti, kai jam nurodinėja.
2: Gerai, važiuojam toliau, po nykščio, toliau smilius.
1: Rodomas šitas.
2: Taip. Mhm. Ambicingas, pasitikintis savimi ir mėgstantis imtis iniciatyvos žmogus. Rūnas Valinskas nešioja ant smiliaus žiedą. Tokiam žmogui patinka būti pastebėtam, turėti tikslą ir daryti įtaką aplinkai.
1: Tikrai.
2: Esu pastebėjusi, nes man labai keista, kad ant šito rodomojo piršto yra žiedas.
1: Jo,
2: kažkaip taip keistai atrodo, todėl esu pastebėjusi, tikrai turi.
1: Vidurinysis pirštas būtų ne ką mažiau keista. Praktiškas, racionalus ir gana stabilus žmogus. Vertina tvarką, aiškias taisyklės ir patikimumą. Kartais gali atrodyti rimtesnis ar uždaresnis nei yra iš tiesų.
2: Nu, jau bevardis, žodžiu, pirštelis ir ten žiedelis, nu čia jau faktas, čia jau vestuviniai žiedai ant bevardžio piršto keliauja. Sakoma, kad toks žmogus romantikas, emocionalus ir santykius vertinantis. Jam svarbus artumas, grožis ir prisirišimas, žiedas ant šio piršto, dažnai siejamas su meile, įsipareigojimu ar šeima.
1: Aš, pavyzdžiui, žinok, ant bevardžio piršto esu užsidėjęs žiedą ne dėl to, kad esu labai romantikas ir emocionalus, iš manęs ant to ganėtinai trūksta, bet kada irgi šventėse būnu, ir būna moterytės, kurios, nu, jos labai atsipalaiduoja, žinai. Ir aš visą laiką.
2: Tu vaidini, kad esi vedęs?
1: Aš vaidinu, kad esi vedęs, sakau. Ir nė viena nesuveda, kad čia yra kairė ranka, o ne dešinė, žinai.
2: Bet tai yra žmonės, kas nešioja kairės rankos vestuvinius žiedus.
1: Tai ne Lietuvoje.
2: Nu, kaip ne Lietuvoje, nes žinai kodėl? Todėl, kad ta
1: su širdim tiesiai. Žinau, bet aš rodo, kad kairės rankos ir viskas ten baigėsi mūsų gražiai.
2: Gerai.
1: Mažylis pirštas. Kūrybiškas, individualus ir subtiliai maištingas žmogus mėgsta turėti savo stilių, nebūtinai nori sekti tuo, ką daro visi kiti. Dažnai vertina humorą, bendravimą ir originalumą.
2: Nu va, o dar priklausomai nuo to, ant kurios rankos nešiojate žiedus, tai irgi apie jūs dar šį tą pasako. Tai jeigu jūsų daugiau žiedų ant kairės rankos, sakoma, kad kairė ranka simboliškai siejama su jausmais, vidiniu pasauliu ir asmeniniais išgyvenimais. Jei žiedai ant dešinės rankos, dešinė ranka simboliškai siejama su veiksmais, išoriniu pasauliu ir tuo, kaip žmogus save parodo kitiems.
0: Kadabra.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Jungtinių valstijų kariai pakeliui į Lietuvą. Svarsto galimybę piginti viešojo transporto bilietus. Lalūnas eteryje 14 valandos žinios. Nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Kol kas iki galo neaiškus skaičius, tačiau jų nebus mažiau nei anksčiau, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje daugiau nei 1000 amerikiečių karių su įvairia kovinė technika rotacija baigė šią vasarą. Lietuvos politikai anksčiau yra nurodę, jog pasirengė priimti iki 1500 Jungtinių valstijų karių. Trampo administracija peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuva iš Britų įsigyja pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Pramoninio bendradarbiavimo sutarties vertė beveik 6 milijonai eurų. Pačių pabūklų įsigyjimo vertė neskelbiama, nenorint atskleisti perkamos technikos kiekio. Uždarame Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdėje aptarta situacija Klaipėdos miesto poliklinikoje. Jos vadovybė teigia, kad į pensiją išėjo ne 13 šeimos gydytojų, o su jais kartu pasitraukė ir pacientai. Manoma, kad padėtis pagerės po kelių metų, kai bus atlikta poliklinikos renovacija. Visgi meras Arvydas Vaitkus keistu vadina seimūnų susidomėjimą poliklinikos reikalais.
1: Na, Seimo nariai po 2 metų savo kadencijos puolė rūpintis kažkaip tai staiga Klaipėdos miesto poliklinikos veikla ir problemomis, kurie buvo paskutinius 2 metus ar net 30 metus, per kuriuos ši poliklinika net rimtesnio remonto nematė. Labai keistai skambėjo ir klausimai, kaip miestas prisitrauks medikus į polikliniką. Nuo kada miestų vadovai turi rūpinti medikų pritraukimu? Tokio pobūdžio klausimas, kaip medikų parengimas, jų paskirstimas, yra visų pirma šalies valdžios rūpestis. Klaipėdos regione tankis gydytojų jau eilę metų yra 2x mažesnis nei Vilniaus ir Kauno regionuose. Kas įvyko po tos didžiosios reorganizacijos, kada 3 Klaipėdos srityje veikiančias ligoninės sujungė, ar konkretesnis žodis turbūt išjungė normaliai veikusias ligoninės, ką mes stebėm per paskutinius 3 metus, medikų draskimą iš vienos gydymo įstaigos į kitą. Ir tai dar negatyviai paveikė Klaipėdos miesto ir viso Klaipėdos regiono, kuriame gyvena apie 400 tūkstančių gyventojų, sveikatos teikimo paslaugas. Šiai dienai turbūt reikia atskiro požiūrio ir į Klaipėdos universiteto ligoninę, ne tik apie Klaipėdos polikliniką, nes šiai ligoniniai šiandieną yra tikrai finansiškai labai nepaprastas periodas. Grįžtant prie Klaipėdos miesto poliklinikos, vadovaujant paskutinius 2 metus daktarui Jonui Sąlygai, jinai eina pažangos keliu. Buvo klausimas keliamas, kodėl mažėja pacientų skaičius, čia yra labai paprastas atsakymas. Šeimos medikų amžius siekia apie 74 metus, tai galim suprasti, kad tokiems žmonėms jau patiems reikia sveikatos įstaigų pagalbos. Poliklinikos pastatą mes pertvarkysime į neatpažįstamai gražią polikliniką ir nuo spalio 1 prasidės remonto darbai.
0: Iš sostinės pranešama, kad prieš pietus tarp stotyje Vilnius Naujoji Vilnia traukinys mirtinai sužalojo pirminiais duomenimis 15-metę. Šį rytą, kai Kaišiadorių rajone kelyje Vilnius Kaunas susidūrė 5 automobiliai, 2 iš jų užsidegė, nukentėjo 3 žmonės, eismas atnaujintas viena juosta Kauno kryptimi. Vienas iš galimų būdų apkarpyti degalų kainas 10 centų mažinti akcizą, svarsto premjeras, tačiau toks sprendimas biudžetui kas mėnesį kainuotų apie 20 milijonų eurų. Todėl kol kas nėra aišku, ar vyriausybė tam ryštusi. Užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto traukinių ir autobusų bilietus. Energetikos ministerija praneša, kad Lietuva pirmą kartą užsitikrino amerikietiškų dujų tiekimą 10-mečiui, tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams. Į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, leisiantis apsisaugoti nuo kainų šuolio Europos rinkose. Vilniaus rytas šiandien pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Kauno Žalgiris šiandien pristatė šio sezono biudžetą, kuris artėja prie 30 milijonų eurų ribos. Orai šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, be žemesnio lietaus. Rytoj rytą saulėta popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 10-12, dieną 15-16 šilumos. Dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Gerai, keliausime super vyru ir super moterų pasaulį. Pradėkime gal nuo moterų šiandien.
1: Gerai, pradėkime nuo moterų, nes tokia linksma istorija nutikusi Italijoje. Nedažnai taip nutinka, prisipažinkim, ir istorija tokia nekasdieniška. Nors, jeigu ir gali kokia nesąmonė nutikti, tai aš galvoju, kad tai greičiausiai gali nutikti Italijoje.
0: Nu, arba to kitoje šiandien.
1: Nu, to kitoje tada netokios tos nesąmonės nutinka. Ten tokios, žinai, kur protų nesuvokiamos.
0: Nu, taip.
1: O čia tokios magijos, žinai, Italijos policijos pareigūnai sulaikė du asmenis, kurių pasivažinėjimas gatvėmis baigėsi teisėsaugos įsikišimu ir visuomenės nuostaba. Aha. Automobilį vairavusi moteris buvo nuoga. Vienu metu ne tik valdė transporto priemonę, bet ir valgė picos riekelę.
0: Bet visą tai darė nuoga.
1: Nuoga, o toliau dar čia su pratesimu. O šalia sėdėjo taip pat nuogas. Keleivis, vyras. Aha. Tarp kojų laikė vyno butelį. Moteris žodžiu valgė picą.
0: Ar vyno butelis yra metafora ir kažkoks kitas pavadinimas? Ar čia tiesiog
1: ne kabutėse, žinok. Ne kabutėse parašyta. Realiai laikė vyno butelį. Paklausti apie tokio chuliganiško elgesio priežastį sulaikytieji pareigūnams pasiteisino, jog tai pasielgti buvo priversti, nes neseniai pralaimėjo lažybas. Aha. Nu, žinai.
0: O pavyzdžiui, tai taip išeina, kad tu jau, kai važiuoji nuogas, tu čia jau darai nusikaltimą.
1: Nu, va, aš dabar, nu, greičiausiai. Ar todėl, kad valgė picą ir laikė atidarytą vyno butelį?
0: Ne, čia jau irgi pažeidimai. Vyno butelis yra pažeidimas, bent jau Lietuvoje, tu negali net keleivis būdamas laikyti atidaryto, ar ne?
1: Taip,
0: tokio, bet nuogas, nu, čia tavo automobilis. Jeigu tau karšta.
1: Nu, bet vis, nu, tai tu...
0: Aš žinau, kad negalima su šlepetėmis
1: vairuoti ir pasam. Bet tu per miestą gali eiti nuogas, sakyti čia...
0: Ne, bet kaip... miestas yra viešą erdvė.
1: Nu, bet automobilyje irgi tave mato, ne? Nežinau, ne, aš nežinau, čia...
0: Aišku, žinai, jeigu ten moteris atrodo taip, nu, jau efektingai, tai tikrai gali blaškyti dėmesį kitų vairuotojų.
1: Na, bet kokiu atveju pranešime sakoma, kad policijos pareigūnai abu asmenys sulaikė už viešosios tvarkos bei kelių eismo taisyklių pažeidimus ir priminė, kad jokios lažybos neatleidžia nuo atsakomybės už pavojaus kėlimą kitiems eismo dalyviams. Tai jei kada ir lažinsitės dėl kokios nors nesąmonės, pagalvokite, ar tai nepažeidžia taisyklių, nes kitu atveju galite būti nubausti.
0: Keliaukime į Rumuniją. Čia vyras atsidūrė ligoninėje, kai bandė pasprukti nuo žmonos. Ir tai darė ne bet kokiu stiliumi, o Tarzano stiliumi. Norėdamas slaptai ištrūkti iš namų ir pasilinksminti su draugais, beje, svarbus amžius, 66 vyriškis, nusprendė pasinaudoti neįprasto pabėgimo planu. Žodžiu, sutuoktinė jį užrakino miegamajame, nes turbūt, kaip suprantu, vyras labai dažnai linkęs yra bėgti. Jis slapta išlipo per langą ir bandė iš medžio į medį persikelti naudodamas kieme augančiamis vijoklėmis
1: ir lėmis.
0: Bėglio planas žlugo, kai jis paslydo ir nukrito iš didelio aukščio. Tai medikai praneša, kad po nesėkmingo Tarzano skrydžio vyras patyrė ir rankos lūžį, lūžo kulkšnis ir dar koja. Tai šiuo metu nesargus bėglys yra gydomos ligoninėje, apie troškimą tiesiog pasismaginti su draugais, teks kuriam laikui pamiršti.
1: Bet žinai, kas laimingiausia šitoje istorijoje?
0: Žmona.
1: Ir dabar
0: nes bus, žinai, tas, ar dabar, aš tau nesakiau?
1: Ir dabar nuperka ten, žinai, ten oboliukų, sultyčių įpila. Lankyti jo.
0: Nu, bet tai žinai, toks, jeigu čia buvo pirminis dalykas dėl to, kad jis bandė pabėgti. Ir bandė išeiti su draugais ir užrakino jį, kad neišeitų.
1: Jį laiminga, todėl, kad jis jau dabar kurį tai laiką tikrai niekur nepabėgs.
0: Toli gražu iki bėgimo bus.
1: Nu, bet jinai vis tiek, nu, jį labai myli ir eina jo lankyti. Ir kiekvieną kartą, kai ateina, sako, o būtų manęs paklausęs.
0: Na, kas prašė neklausyti?
1: Taip.
0: Aš gi tave užrakinu tavo paties namuose ir neleidžiu niekur eiti, kad tu tik tai saugesnis būtum. O tai, kas nutinka?
2: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei! Klaipėdos Neptūnas laukia sargalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta, tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Gerai, brangus bičiuliai, mes jums turime puikių dovanų ir tai yra dviguba dovana, kurią dovanoja biofarmacija, jų produktų rinkinys, maisto papildai, Immunohot ir Ferum Acerola.
1: Taip, dabar labai įdėmiai klausykitės, mes netrukus radio eteryje jums papasakosime apie vieną iš tų papildų, kurie bus padovanoti. Jūs įdėmiai įsiklausę, turėtumėte po to išgirsti klausimą, o mes lauksime teisingo atsakymo tam, kad surastumėm klausytoją, kuris pasirūpins savo imunitetu, nes šitas maisto papildų rinkinys ir yra orientuotas į tuos, kurie supranta, kad atėjus rudeniui
0: imunitetą reikia stiprinti.
1: Ir ne visom dienom saulė švies taip, kaip šviečia dabar.
0: O taip, nors kitą savaitę sakė, ar ne, tam bus iki 19.
1: Nu, žinau, tos iš ankstinės prognozės rodo, kad kitą savaitę nuo pirmadienio
0: tokia... Bet pasikeis, aš tau garantuoju.
1: Nu, tikėtina.
0: Ypač Klaipėdos pusėje.
1: Bet atrodo, kad tokia buvo vasara, ten 18, 19, be lietaus, žinai. Nu, tikėkimės, kad taip nutiks, bet kol kas dar kalbam pusę lūpų, nes prognozės pas mus pasikeičia kitai dienai, žinai.
0: Dienai likus, iš tikrųjų.
1: Taip. Gerai, o dabar dėmesio, pakalbėsime apie Ferum Acerola.
0: Taip.
1: Geležis su vitaminu C, hemoglobinui ir imuniniai sistemai. Sudėtyje yra džiovintų pilkųjų malpigijų ekstraktas.
0: Taip.
1: O dabar dėmesio klausimas.
0: O klausimas, koks vitaminas yra Ferum Acerola?
1: Taip, koks vitaminas yra sudėtyje, jeigu išgirdote teisingai, studijos telefonas 390-800, mes laukiame jūsų skambučio, apdovanojame jūs ir linkime jums svarbiausio, ko reikia žmogui, tai yra...
0: Sveikatos.
1: Sveikatėlis.
0: Neįkainojamas turtas, ar ne, kur ne už jokius pinigus nenupirksi. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Rolandas.
0: Rolandai, rūpinate savo imuninę sistemą?
2: Nu, stengiamės, kaip galim.
0: O kaip rūpinatės?
1: O jeigu liaudiškom priemonėm, vat sakot, reikia truputėlį imunitetą pastiprinti. Česnakiukas, dažniausiai. Nu, turėtų pagelbėti. Ką dar? Medus?
2: Va, būtinai medus, liepžiedžių arbata, svogūnas.
1: Taip. Nu, žodžiu, liaudiškų metodų jūs žinote.
2: Taip.
1: Mes pasiūlysime jums ir neliaudiškų metodų, biofarmacija, visą tai, kas iš gamtos sudėjo į savo maisto papildus ir tikrai va čia pavyzdžiui Immunohot su vaistiniais čiobreliais, su avietėmis, su ežiuole, su liepų žiedais. Tai Ferum Acerola, kokio ten vitamino yra?
2: Nu, manau, kad... Vitaminas C.
0: Vitaminas C.
1: Nu taip, jūs esate visiškai teisus.
0: Vitaminas C. Ir nedėkite telefono ragelių, jums atiteks ne tik Ferum Acerola, bet ir Immunohot. Tai va tokia dviguba dovana, kurią dovanoja biofarmacija. Artėjant šaltajam sezonui, verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. O jeigu ieškote kuo pastiprinti organizmą, biofarmacijos asortimente tikrai rasite iš ko pasirinkti.
1: Taip, maisto papilda Back to Life, kurio sudėtyje mineralai, magnis, kalcis, cinkas, selenas, vitaminas B1, B2, vitaminas B6, B12, vitaminas C, augalų ekstraktai, taip pat Immunohot, Ferum Acerola. Ir jeigu rūpinate savo imuninę sistemą, pasidomėkite. Back to Life, Immunohot, Ferum Acerola. Ir galbūt iš šitų maisto papildų išsirinksite tą, kuris labiausiai reikalingas jums, o gal ir visus tris.
0: O jeigu dar norite sutaupyti, tai priminsime, kad parduotuvėje internete su nuolaidos kodu LALUNA iki spalio pirmos, tai reiškia liko dar kitą savaitę, iki ketvirtadienio galėsit panaudoti. Tai yra 25% nuolaida visai biofarmacija caps linijai. Svarbiausia, perkant parašyti prie nuolaidos kodo laukelio LALUNA ir gausite nuolaidą.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Rudens vakarai grįžta. Metas daugiau jaukumo įsileisti ir į namus. Gintaro balduose tik iki rugsėjo 27 dienos daugelių sofų ir minkštų lovų 10%. Itališkai baldų kolekcijai Balzano 20%. Atrinktiems pufams 25%. O Novos Lipčių žiniams net 50% nuolaidos. Apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Aš tai vadinčiau, kad yra ganėtinai nauja veikla, kuri yra pradėjusi sparčiai populiarėti ir vis dažniau ir dažniau pamatau ją socialinėse medijose ir kalbam apie skvošą.
1: O aš tai nesakyčiau, kad veikla nauja.
0: Nu,
1: aš
0: gal
1: tai
0: veikla, sakyčiau... bet ne nauja, bet va dabar taip kažkaip išgyveno tokį renesansą.
1: Nes aš skvošą esu žaidusi prieš 20 metų.
0: Bet vat kažkur paskui buvo dingęs, ane?
1: Gal, nu
0: ir dabar vėl gal, iš naujo, vėl atsiranda.
1: Taip, gal mažiau kalbos buvo apie tai. Mes radio eteryje turime puikią dovaną. Vieno mėnesio abonementas dviems asmenims, suaugusiems ar vaikams, treniruotis ir sportuoti skvošo klube. Ir tai yra vienintelis skvošo klubas Klaipėdoje, kur mes ir kviečiame jūs apsilankyti. Ir tai žinokite, ta sporto šaka, kur...
0: Pabandė, sakysit, noriu
1: dar. Taip, todėl, kad labai daug azarto, labai daug judesio tokio gero, nevarginančio. Daugiau informacijos ir registruotis galite skvosozona.lt, skvosozona.lt, be lietuviškų rašmenų. O mes radio eteryje turime jums klausimą.
0: Ką privalo dėvėti jaunimo, tai čia iki 19 metų žaidėjai, oficialių skvošo varžybų metu? Ir yra trys variantai – apsauginius akinius, apsauginį šalmą ar kelių bei alkūnų apsaugas.
1: Kaip galvojate? Štai nuskambėjo klausimas, trys galimi atsakymo variantai. Pamėginkite pasirinkti tą, kuris arčiausiai širdies.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Edita.
0: Edita, teko kada bandyti šitą sporto šaką?
2: Oi, seniai, prieš kokį 12 metų.
0: Seniai, gerai, tai dabar norisi prisiminti, ne?
1: O geri prisiminimai likė?
2: Neblogi, patiko.
1: Taip.
2: Nazartiniai žaidimai patinka.
1: Tai... Aha, na gerai, tai dabar jau pakalbėkim apie tai, kas ten apsauginiai turėtų būti.
0: Ką privalo dėvėti.
1: Taip.
2: Buvo...
0: Akiniai, šalmas ir kelių bilkūnių apsaugos.
2: Akiniai, žinoma.
0: Akiniai, žinoma.
1: Šaunuoliai!
0: O jūs pamenat, kaip bandėte skvošą, dėjote sakinius ar nesidėjot?
2: Ne, tuo metu nesidėjau.
1: Aš irgi be akinių žaidžiau.
0: Nu, dar, žinai, dar mėgėjos.
1: Taip, nu tai ką mėgėjos, žinai, tik tai pabandymas žaisti, tik tai tu supranti, kaip greitai laksto tas kamoliukas ir supranti, kokia pati lieta esi, žinai, nespėji paskui jį, bet čiagi viskas treniruočiau, tik tai ir
0: įgūdis. Laiko klausimas.
1: Taip, tai kai atsiranda įgūdis, tai atsiranda jau tada ne tik smagumas pataikyti kamoliuką, bet ir azartas laimėti.
0: Taip, ir pamirškite monotoniškas treniruotes ir sportą, kuris greit pabosta. Skvošas tai yra vienas sparčiausiai augančių sporto šakų Lietuvoje. Ir ten netrūksta nei judesio, nei azarto. Skvošo zona yra vienintelis klubas Klaipėdoje ir nesvarbu, ar raketę įmate pirmą kartą, ar jau žinote, ką reikia daryti ir ką reiškia geras smūgis į sieną. Laukiami esate ten visi.
1: Galite rinktis asmeninės ar grupinės treniruotes arba sportuoti savarankiškai. Patyrę treneriai padės žengti pirmuosius žingsnius, išmokys skvošo pagrindų, patobulins tavo techniką ir padės atrasti savo žaidimo stilių. Taip pat organizuoja ir team buildingus gimta arba įvairias kitas šventes. Skvošo zona – vieta, kur sportas tampa malonių įpročių. Atrask skvošą Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir registracija skvošozona.lt.

0: Apsinuodijęs grybais mirė žmogus. Jungtinių valstijų kariai pakeliui į Lietuvą. Lalūnas eteryje 15 valandos žinios. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje apsinuodijęs grybais mirė žmogus, tai pirmoji mirtis ligoninėje dėl apsinuodijimo grybais šiemet. Gydytojų teigimu apsinuodijimas sukėlė žalsvoji musmirė, per klaidą palaikyta žaliuokė. Nors pacientas ilgai gaivintas, jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Medikai primena, kad svarbiausia rinkti ir valgyti tik tuos grybus, kuriuos tikrai pažįstate. Kultūros sektorius nebus podukros vietoje, žadėdamas jam ieškoti didesnio finansavimo kitame, atsako premjeras Mindaugas Sinkevičius, dalyvavęs kultūros politikos forume. Kultūros ministras pažymėjo, kad biudžeto derybos dėl sektoriaus finansavimo dar neįsibėgėjusios. Nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, kol kas iki galo neaiškus skaičius, tačiau jų nebus mažiau nei anksčiau, šiandien pranešė prezidentas. Lietuvoje daugiau nei 1000 amerikiečių karių su įvairia kovinė technika rotacija baigė šią vasarą. Trampas paskelbė apie brestantį didžiulį susitarimą dėl baltarusiškų trašų pirkimo. Pasak jo, tai leistų jungtinių valstijų įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar, jas įsigijant iš Kanados. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, jog tai dvišalių jungtinių valstijų ir Baltarusijos santykių reikalas, kuris tiesioginės įtakos Lietuvoje esą neturės. Baltarusiškų kalių trašų gabenimo per ES teritoriją draudžia sankcijos. Budrys pakartojo, jog ankstesnis jungtinių valstijų sankcijų švelninimas Baltarusijai baigėsi agresyvėjančių elgesių pasienyje. Europarlamentaras socialdemokratų garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis sako, kad Europa turi svarstyti galimybę leisti gabenti baltarusiškas trašas per Klaipėdą mainais į ukrainietiškų grūdų tranzitą per Baltarusiją. Dabar didelė trašų dalis vežama per Rusijoje esantį Slugo uostą. Rusija pasiima dalį pinigų už pervežimą. Pats Lukašenka pareiškė, kad Baltarusija šiuo metu neturi galimybių tiekti didesnio kiekio kalio trašų į vakarus, nes visi turimi kiekiai parduoti rytų valstybėms. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 22 neteisėti migrantai, šiemet į Lietuvą iš viso neleista beveik 1600 tokių asmenų. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius nuo praėjusių metų padidėjo dar maždaug 5000 ir sugrįžo į prieš keletą metų buvusį lygį. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė pripažįsta, kad mūsų migracijos politika nėra pati griežčiausia. Visgi nuo spalio planuojama labiau kontroliuoti čia studijuoti atvykusius ir pavežėjais ar maisto išvežiotojais, dirbančius užsieniečius.
1: Eksperto komentaras.
2: Užsieniečių dabar šiek tiek didėja. Ne toks aukštas didėjimas kaip ankstesniais metais, bet vis tiek jisai didėja 222 tūkstančiai šiuo metu yra užsieniečių Lietuvoje. Pagrinde dominuoja ukrainiečiai, tai yra apie 80 tūkstančių. Antroji vietoje Baltarusijos piliečiai. Paskutiniais metais buvo padidėjimas iš Centrinės Azijos, bet šiuo metu, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, tai jų prašymai nebepriėmami. O kalbant apie užsieniečių studentų problematiką, prieš metus galbūt ir buvo kažkokie tai iššūkiai, bet šiuo metu turim tam tikrus individualius atvejus, bet nematome tai kaip sistemos, kad per studentų mokymasi būtų piknaudžiaujama ta imigracijos sistema. Be abejo, kontrolė yra sustiprinta, tai ar studentai atvyko, ar jie studijuoja, ar jie lankosi paskaitose, tai tos patikrinimus vykdysime intensyviai spalį. O kita problematika, kad studentai dirba, pirmą antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai boltas, voltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų. Nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir siekti tų tikslų, dėl kurių jie yra atvykę. Siekime suderinti du interesus, tiek darbdavių poreikį, taip pat proporcingai vertinam ir kad būtų kontroliuojama migracija, kad tai nebūtų didelė našta nei viešai tvarkai, nei valstybės saugumui. Tai manau, kad tai nėra pati griežčiausia politika. Griežtesnė yra Danijoje, taip pat Lenkijos. Bet tie reikalavimai bandomi suvienodinti.
0: Baigtos viešbučių ir spa komplekso Palanga Marriott pagrindinių konstrukcijų statybos. Pagrindinius komplekso statybos bei rengimo darbus planuojama baigti kitų metų pabaigoje ir viešbučių duris atverti 28-aisiais. Aukštos klasės viešbutis su dideliu spa kompleksu suteiks dar daugiau priežasčių į Palangą atvykti bet kuriuo metų laiku. Orai rytoj rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palynoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-12, rytoj dieną 15-16 šilumos, dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Hejo! Labas!
2: Labas, labas. Dabar galvoju, ar gerai save girdžiu, bet gerai.
3: Na, gali pagarsinti, jeigu negirdi savęs, super, mielas super. Kolega.
2: Na, dabar labai gerai girdžiu.
3: O, kaip iš tikrųjų gera sveikinti su kažko, ne tiesiog su kompiuteriu prieš į save ar su radijos radijos launo klausytojais. Mėlėjai, puikiai išgirdot, kad šiandieną studijoje Edvinas ir Laurynas atėjo į studiją kartu. Šiandieną Vaida sako, jūs kaip jaunas menulis, viens išeina, kits pareina, viens išeina, kits tada pareina.
2: Vakar vienas iš klausytojų rašė, sako, jūs galbūt susipykę esat, nes
3: gal.
2: Kažkaip mes specialiai, va taip, kai vienas yra, tai kito nėra, o jeigu kitas jau yra, tai to nėra.
3: Aš galvoju, ar yra buvęs vasaros mėnesį, va pažiūrėjusiu kalendorių, kad būtų tiek daug prirašinėta, kad arba tavęs, arba manęs nėra.
2: Man atrodo, kad
3: aš dabar, kai, ne, tikrai nėra buvę, žinok, man taip
2: vasara
3: atrodo.
2: Vasara ne, bet rudenį yra.
3: Nes būdavo penktadienį dažniausiai ta diena, nu kai vat mūsų kažkurio iš vedančiųjų nėra, bet rugsėjo mėno, praeitą savaitę Laurino visą nėra, šią savaitę visą dieną nėra, tik tai šiandien girdėsit.
2: Šiandien, aš galvoju, kad tu ketvirtadienį dar pasirodysi.
3: Turėjau, bet, taip, bet gyvenimas kartais padėlioja tam tikrus planus už mus, o tų planų nėra čia ko supranti liūdėti. Reikia džiaugtis, kad matom vienas kitą, kad galim pasidalinti tais įspūdžiais, kuriuos esam prikaupę. Nu, tu daugiau, aš sakyčiau, turi įspūdžių, nes tu buvai išvažiavęs.
2: Aš vakar
3: dalinaisi, vat, su klausytais.
2: Nu, tai aš atsisėdau, žinai, supranti, iš jų vietri.
3: Ir pasakai ten istoriją.
2: Ir sakau, ne? Nu, galėčiau išsiplėsti daugiau, bet kažkaip keista yra, kai neturiu su kuo prisikalbėti ir pasišnekėti, tai neišsiplėčiau daug, tiesiog paminėjau, kad ten, kur buvau, tikrai labai karšta buvo, apie 30 laipsnių šilumos. Bet tu irgi išvažiuoji ten pat į Ispaniją, tai man atrodo, ta pati šiluma lauks tavęs ten. Ir kai tu nusileidi Lietuvoje, aš vakar irgi sakiau, kad, na, Lietuvoje jaučiasi tas ruduo, kada temperatūra yra apie 15, ten 17 laipsnių šilumos, rytais ir vakarais ypatingai tas jaučiasi. Bet to ko norėti, mes gyvenam Lietuvoje ir viskas yra gerai su tuo. Aš nesiskundžiu.
3: Visur gerai, bet namuose, kaip sakai,
2: tikrai
3: tai geriausia.
2: Aš pilnai sutariu.
3: O žinai, kas kitas dalykas, man bent jau yra įdomesnis. Ta oro temperatūra, bet vakar darbavausi Kaune. Diena buvo tokia, išvažiuojant iš Klaipėdos, buvo saulėta, atvažiavusi Kauna lyja. Kaune, žinok, tai buvo šilta vakar diena, kad ir oro temperatūra gal buvo apie 15-16, bet ta saulė tiek kaitina, atrodo, ir ką mačiau, kad kitą savaitę, ten pirmadienį, antradienį, nu, nenorim džiaugtis anksčiau laiko, nes dažniausiai būna, kai pasidžiaugi ir tada gauni per šlapius skudrų per veidą. Kitą savaitę gali būti, žinok, kad bus bobų vasara, nes mačiau, oro temperatūra šils iki 20, 21, 22. Žiūrėk, gal vasara,

0: parkeliauja į Lietuvos žemelę.
1: Taip ir turi, aš kažkaip pozityviai vakar irgi pakalbėjau, kad man atrodo, dar tikrai mes iki pat spalio dar vidurio turėsime to šilumos ir galėsim pasidžiaugti tą bobų vasarą, apart to, kad vakar oficialiai ir...
0: Bobų, sakėjai.
1: Va, ir bobų. Žinai, nėra vieno teisingo atsakymo. Aš galiu sakyti ir bobų, ir bobų. Bobų, tai yra vorų, o bobų, tai, nu...
0: Tai...
1: Nevarų. Bet nebežvelkim į vakar dieną, pažvelkim į šiandien, nes yra tarptautinė, vat, pavyzdžiui, diena be automobilio. Galėjom kažkaip tai susitarti su vienu automobiliu atvažiuoti, bet to nepadarėm, tai...
0: Mes suprantėmės, truputį esam atitolę vienas nuo kito, tai mes tas susitarimas toks...
1: Neįmanomas.
0: Nelabai ir įmanomas, man taip atrodo, reikės vėl truputį apsišlifuoti.
1: Saulės miesto, Šiaulių gimimo diena šiandien.
0: Ai, na savo, šiandieną daug švenčių visokiausia, ne?
1: Kultūros diena, taip, daug švenčių minimo įrašė. Tai mes irgi minėsim, beje, Mauricijus, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Šiandien
0: rudens ir lygiadienį šiandieną.
1: Žodžiu, visko labai daug šiandien.
0: Bet vat, aš buvau girdėjęs, kad nuo rudens lygiadienio prasidės šiltesni orai, bent jau buvo sinoptikė šnikėjus, ir gali būti žiūrėti, kad gal jo žodžiai ir išsipildys. Lygiadienį šiandieną šį savaitę užsibaigs, o nuo pirmadienio jau turėsim tikrai pasakiškus orus. Bet pagyvensim, pamatysim, mėlyje garsiniam radijo imtuvu, su jumis Edvinas ir Laurynas iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: ant bangos.
1: Dvi didžiulės elektroninės muzikos superžvaigždės Marshmello ir Illenium sujungia pajėgas bendram darbui. Prisijungus talentingai vokalistai Sašai, jie pristato mums naujausią savo darbą Close My Eyes. Tai be galo emocingas ir melodingas kūrinys. Dainos tekstas ir patys atlikėjai perteikia gilę žinutę apie pabėgimą nuo realybės, tą jausmą, kai norisi užmerkti akis ir pasislėpti nuo pasaulio sapnuose, nes tik ten gali atrasti ramybę ir susitikti su tais, kurių ilgimasi. Muzikos apžvalgininkai šį kūrinį jau vadina vienu gražiausių šių metų elektronikos hitų, kuriame tobulai dera jausmai ir šokio aikštelės energija. Kviečiame išgirsti, įvertinti ir būtinai balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello and Lenium featuring Sasha. Close my eyes.

0: Klaipėdoje.
1: Saulytė šviečia, tikrai šilda, bent jau ir atrodo ta nugarytė. Tai ir tas langas, supranti, nepamaišo atidarytas. Tai pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada ir rytojaus dienai. Nors šiandieną ryte atsikėlęs, kai pamačiau kokios orų prognozės, mačiau, kad turi būti saulėta, bet ryte buvo toks tirštas rūkas.
2: Labai didelis rūkas buvo, taip.
1: Ir galvojau, ar prasigydris, ar išvysim tą saulę, tai tikrai saulė pasirodė ir džiugina mus, lepina, galim ir šipsuotis. O rytojaus dieną sinoptikai žado, jog Klaipėdoje bus taip pat saulėta, popietė sugrįš debesys.
2: Na, vietomis gali trumpai palinoti, niekur tas lietus nuo mūsų Klaipėdės nesitraukia.
1: Rudenėlis.
2: Vėjas šiaurės bus nuo 4 iki 12 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu jau bus nuo 10 iki 12, o dienos metu nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie 17 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Nu ką, mėlyjei, mūsų laukia dar šią valandą ir žaidimas, kur netrukus vienam laimingųjų padovanosim Klaipėdos savivaldybės pirminę dovaną, kuri atiteks jums, tai yra rankšluostis, kuriuo galėsit pasipuošti ir tikrai smagiai praleisti laiką, bent jau sakyčiau, Oktoberfeste Klaipėdoje, kuris vyks rugsėjo 25-26 dienomis. Klaipėdos piliavietėje, tai visi tie, kurie norite praleisti smagiai laiką su šeimyna draugais, galit užsukti šį savaitgalį, tikrai smagiai pasibūsit, praleisit laiką, pašoksit, padainuosit ir dar dovaną šiandieną gal laimėsit.
1: Taip, o užduotis bus labai paprasta, tuo netrukus nuskambės vokiškai ištarta frazė, jums reikės pasakyti, ką ta frazė reiškia. Mes, žinoma, turėsime ir tris atsakymo variantus, kad jums būtų lengviau.
0: Nu, tai kviečiam tą vokietuką pas mūsų svečius.
1: Vokietė.
0: Ai, vokietė? Taip. Nu gerai, įdėmiai klausom.
2: Ich feiere sehr gerne Feiertage.
1: Na štai, išgirdom, belieka jums dabar pasakyti, ką ši frazė reiškia.
0: Aš dar žinau, kad ir bus galimi atsakymo variantai, mielas kolega, ar ne?
1: Taip, turiu, aš pasiruošęs turiu.
0: Bet aš manyčiau, tie klaipėdiečiai, kurie moka bent jau vokiečių kalbą, tai aš problemų gal labai neturėtų daug būt. Labai diena.
1: Manau, kad neturėtų.
3: Labai diena.
0: Kas paskamina?
3: Sigitas.
0: Sigitai, sakykit, mokat vokiečių kalbą?
3: Taip.
0: Mokėtės mokykloje ar jau po mokyklos
3: aukščiau,
0: kur nors?
3: Šiek tiek.
0: Ai, aukščiau netgi?
1: O, nu tai okay. Sigitai, tai mes gal be atsakymų variantų?
0: Aš man taip atrodo irgi, žinok, turi tokį naują, kad Sigitas.
3: Tai ten vienas variantas atsakymo tai yra. Aš mielai švenčiu šventės arba laisvadienis, tai nežinau, kuris labiau variantas patinka.
1: Sigitai, žinokit.
0: Sigitai, jūs gal dirbat vertimų biure kokiam, ne dar?
1: Vokiečių mokytojas?
3: Ne.
0: Aino savo, bet pirmo bandymo be jokių galimų atsakymo variantų tiesiai dešimtuką, tai žiūrėkit, jums atitenka dovanos.
1: O galite sakyti, tai pavyzdžiui, vokiškai pasakyti, aš esu nugalėtojas.
0: Arba aš myliu lalūną.
3: Iš Liebe lalūną.
1: O, aš jau viską supratau.
3: Arba dar geriau, iš Habe lalūną gern.
0: Aino savo, man tokia graži, žinokite, vokiečių kalba. Ar dažnai tenka gyvenime pavartot vokiečių kalbą?
3: Paskutiniu metu nelabai.
0: Paskutiniu metu nelabai. Nu, tai palinkėsim, kad dažniau tektų naudoti tą vokiečių kalbą.
1: Oktoberfestą, kai nukeliausit, va, rugsėjo 25-26 dieną galėsit.
3: Jau pavėlavau šiek tiek.
0: O kodėl? Tai dar, žinokit, dar niekur nevėluoja, dar tik tai šį savaitgalį vyks šventė.
3: Nu, tai kad jau jie pradėjo, žinokit.
1: Žinokit, rugsėjo 25-26 dienomis.
3: Tai tik Klaipėdoje. O pagrindinė jau prasidėjo.
1: O tai nespėsit ir rugsėjo 25-26 dienom?
3: Čia tai spėsim.
1: Nu tai ir super, žinok.
0: Čia bent jau Klaipėdos spėtų, o jau ten nuvažiuoti tą pagrindinę, tai jeigu kas ir kitais metais pasiplanuosit.
1: Nes
0: tai
1: mes, dar žinokit, ir kviečiam į Klaipėdą. Rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietė taps vieta, kur susitinka vokiška tradicija, muzika, šokiai, skanus maistas ir siurprizai.
0: Reklama.
1: Ir kaip Sigitas sako, jau nespėjau, jau žinokit, gali tikrai suspėti šį savaitgalį, nes ir scenoje pasirodys Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantis, Juzi Band, Memel Band, Niolė Pareigytė, Dainius Martinaitis ir Naglis Bierancas.
0: Pasipuoškite tradicinę Oktoberfestą aprangą ir kartu su draugais atvykite į smagiausią rudens festivalį. Visą informaciją eta Oktoberfest Klaipėda Facebook'o profilyje. Festivalį finansuoja ir organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros centras Žvejų rūmai.

0: Jungtinių valstijų kariai pakeliui į Lietuvą. Svarsto galimybę piginti viešojo transporto bilietus. Lulūnas eteryje 16 valandos žinios. Nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Kol kas iki galo neaiškus skaičius, tačiau jų nebus mažiau nei anksčiau, pranešė prezidentas. Lietuvoje daugiau nei 1000 amerikiečių karių su įvairia kovinė technika rotacija baigė šią vasarą. Šalies politikai anksčiau yra nurodę, jog pasirengė priimti iki 1500 Jungtinių valstijų karių. Trampo administracija peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuva iš Britų įsigyja pabūklų sistemas karinių laivų apsaugai nuo dronų. Pramoninio bendradarbiavimo sutarties vertė beveik 6 milijonai eurų. Pačių pabūklų įsigyjimo vertė neskelbiama, nenorint atskleisti perkamos technikos kiekio. Uždarame Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdėje aptarta situacija Klaipėdos miesto poliklinikoje. Jos vadovybė teigia, kad į pensiją išėjo ne 13 šeimos gydytojų, o su jais kartu pasitraukė ir pacientai. Manoma, kad padėtis pagerės po kelerių metų, kai bus atlikta poliklinikos renovacija. Visgi meras Arvydas Vaitkus keistu vadina Seimų nusisudomėjimą poliklinikos reikalais.
1: Na, Seimo nariai po 2 metų savo kadencijos puolė rūpintis kažkaip tai staiga Klaipėdos miesto poliklinikos veikla ir problemomis, kurie buvo paskutinius 2 metus ar net 30 metus, per kuriuos ši poliklinika net rimtesnio remonto nematė. Labai keistai skambėjo ir klausimai, kaip miestas prisitrauks medikus į polikliniką. Nuo kada miestų vadovai turi rūpinti medikų pritraukimu? Tokio pobūdžio klausimas, kaip medikų parengimas, jų paskirstimas, yra visų pirma šalies valdžios rūpestis. Klaipėdos regione tankis gydytojų jau eilę metų yra 2x mažesnis nei Vilniaus ir Kauno regionuose. Kas įvyko po tos didžiosios reorganizacijos, kada 3 Klaipėdos srityje veikiančias ligoninės sujungė, ar konkretesnis žodis turbūt išjungė normaliai veikusias ligoninės, ką mes stebėm per paskutinius 3 metus, medikų draskimą iš vienos gydymo įstaigos į kitą. Ir tai dar negatyviai paveikė Klaipėdos miesto ir viso Klaipėdos regiono, kuriame gyvena apie 400 tūkstančių gyventojų, sveikatos teikimo paslaugas. Šiai dienai turbūt reikia atskiro požiūrio ir į Klaipėdos universiteto ligoninę, ne tik apie Klaipėdos polikliniką, nes čiai ligoniniai šiandieną yra tikrai finansiškai labai nepaprastas periodas. Grįžtant prie Klaipėdos miesto poliklinikos, vadovaujant paskutinius 2 metus daktarui Jonui Sąlygai, jinai eina pažangos keliu. Buvo klausimas keliamas, kodėl mažėja pacientų skaičius, čia yra labai paprastas atsakymas. Šeimos medikų amžius siekia apie 74 metus, tai galim suprasti, kad tokiems žmonėms jau patiem reikia sveikatos įstaigų pagalbos. Poliklinikos pastatą mes pertvarkysime į neatpažįstamai gražią polikliniką ir nuo spalio 1 prasidės remonto darbai.
0: Klaipėdoje viename iš praėjimų tunelį prieš 2 metus karfentanilį kitam žmogui suleidęs Egidijus Liekis pagristai nuteistas už narkotinės medžiagos platinimą ir neatsargų gyvybės atėmimą, konstatavo Lietuvos aukščiausiasis teismas. Teisėjų kolegija nustatė, kad narkotinė medžiaga, kuri priklausė nuteistajam, buvo suleista to prašančiam asmeniai. Iš Vilniaus pranešama, kad prieš pietus tarp stotyje Vilnius Naujoji Vilnia traukinys mirtinai sužalojo 15-metį. Šįryt Kaišiadorių rajone kelyje Vilnius Kaunas susidūrė 5 automobiliai, 2 iš jų užsidegė. Nukentėjo 3 žmonės, eismas buvo atnaujintas viena juosta Kauno kryptimi. Per praėjusią savaitę vykdytas priemonės Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo daugiau nei 600 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta 10 neblaivių vairuotojų. Dar 11 prie vairo sėdusiųjų neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 4 neblaivus dviračių bei elektrinių paspirtukų vairuotojai. Lietuvos degalinėse visų degalų kainų šiandien šoktelėjo labiausiai daugiau kaip 4% brango benzinas. Anot energetikos agentūros, jo kainų šiandien degalinėse svyravo nuo 1,85 centų iki 2,10 centų. Dizelino kainos buvo nuo 2,15 iki 2,40 centų. Vyriausybė vėl užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto traukinių ir autobuso bilietus. Apie orus. Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. 16 valandų, netrukus 5 minutės.

0: Kaip mes įsimylėjo. Įsimylėti tikrai galima, žinokit, ir užsukus į Mūdų restoraną, kadangi visai netrukus padovanosim jų gardų prizą Midijas, tas karališkas, jūros perlus, legendom, apipintus. Midijos, kurios gali būti jūsų, radio alė žaidimas, dvi žaidimo dalys. Pirmoje žaidimo dalyje netrukus turėsime pirmąjį dalyvį, su kuriuo sveikinsime, sužaisime trumpą pertrauką, o tada jau antrasis.
1: Bus antroji dalis. Taip, aš dar vakar kalbėdamas apie Midiją sakau, kas norite paragauti saldžių Midijų ir aš kažkaip pagalvojau, kodėl saldžių.
0: Apie gorgonzolą tą?
1: Ir prisiminiau, kad
0: kriaušės
1: taip,
0: tas.
1: Mūdų siūlo su gorgonzolo sūriu ir kriaušėmis, tai ten tas padažiukas toks yra kaip ir į saldesnę pusę, tai suteikia dar to skanesnio skonio. Ir jos tikrai yra labai skanios. Visiems rekomendacija paragauti Mūdų Midijų. Užsukite į Jono gatvę 6, kur Mūdų restoranas yra įsikūręs. Mūdų, kaip sakoma, jauku, gera ir labai skanu. Kas yra, kolega?
0: Nieko, aš taip galvoju apie tą skanės midijas, kad net jeigu šiandieną švešiu, vat, nors, o kam švest? Jeigu graži diena, vat, pavyzdžiui, saulėta. Pasiemat grįžtat savo damutės vyrai arba damutės savo vyrus ir keliaujat į Mūdų restoraną Jono gatvėje 6, Klaipėdos senamestyje, apačioje širdyje atsisėsit, įsitaisysit patogiai, skaniai pavalgysit. O ko daugiau reikia? Tiek kompanijos.
1: Ir gero maisto, kurį gali pasiūlyti restoranas Mūdų.
0: Tikrai taip, o dabar pirmoji žaidimo dalis ir sveikiname su mūsų pirmoju dalyviu arba dalyve. Labą dieną. Alio. Labą dieną, kas paskambino?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, kaip jūs, kaip antradienis?
2: Nieko, puikiai.
0: Saulėtas, ar ne, nuotaikos geros. Belieka tik tais kažką ir laimėti vakarienį, kad nereiktų prie puodų stovėti, ar ne?
2: Nu, pabandykim gal.
1: Mindaugai, padarbuojasit jau?
2: Taip.
1: Jau važiuojat namo?
2: Jo, taip.
0: Aspušių niekur nėra.
2: Nu, aš jau tokiais pakampiais važinėjau, tai negaliu.
0: Tai kaip suprantam, mieste gal centrai ir yra, bet tai
1: mėnoks pakampiais važinėjau. Greičiau žaidžiam tą alio žaidimą, aš laimėsiu ir gražiai tvarkingai grįšiu namo. Mindaugai, kadangi esat pirmasis, galite pasirinkti, su ko žaisite, su mano kolega Edvinu ar su manimi Laurinu.
2: Na, su Laurinu bandykim.
1: Su Laurinu bandykim. Nu gerai, aš pasiruošęs.
0: Mindaugai, kaip jūs?
2: Bandom.
0: Gerai, vyrukai. 3, 2, 1, startas.
1: Galvos apdangalas dažniausiai dėjimas su didikų tuententų, vat, deda auksinė tokia galvos.
2: Kepurė.
1: Ne, auksinė tokia.
2: Auksinė? Ai, karūna.
1: Taip, romėnų meilės dievas su lanku šaudo. Toks angelėlis skraidantis su lanku.
2: Nežinau,
1: džiausis
2: koks nors.
1: Ne, džiausis, gerai, žuvis turinti specifinį panašų į agurkų kvapą.
2: Taip.
1: Taip, stalo žaidimas, kuriame parduodami perkami namai ar viešbučiai yra.
2: Monopolis.
1: Taip, koncentruotas saldus tirpalas, iš kurio galima pasidaryti gėrimą, kompotą kokį.
2: Sirupus.
1: Mhm. Nu ir dabar vat, tas romėnų meilės dievas su lanku toksai iš pirmos abėcėlės raidės.
0: Amūras.
2: Amūras.

0: Mindaugas atodosi toksai. Amūras, tai palaukit, Mindaugai, klausykit. Tai nieks...
1: Tikras Amūras nusileido, man taip atrodo.
0: Amūras ir strėlės nėra pataikęs jums į širdį.
1: Dabar pataikė, man taip atrodo, ne? Taip visiškai netičiam.
0: Nu turit antrąją pusę, Mindaugai.
2: Taip.
1: Nu tai ta amūrė ir yra ten užspaudus tą širdį, man taip atrodo.
0: Amūras reiškia yra gyvenime pataikė su strėlė į širdį. Tik pasimiršęs tas amūras kažkur tai buvo.
2: Senokai
0: šaudė į tą širdį.
1: Tai va, žinokit, Mindaugai, kad senokai nebūtų tas amūras užmirštas, tai nukeliaukite būdų restoraną, jeigu nežinom, pavyks, nepavyks laimėti šiandieną. Na, gal tas amūras vėl sužips kitom spalvom ir žiūrėkit. Vėl prisiminsit.
0: Be, čia apie meilę pradėjom kalbėti, tai Mindaugai atskleiskit gal, kada paskutinį kartą vat, pasimatymė buvo su savo antrąjį pusę.
2: Pasimatymė.
1: Gerai, kiek metų esat kartu tada? Gal čia lengvesnis klausimas?
2: 33 gal.
0: Na, tai gerai, tai apie pasimatymę, kada paskutinį kartą Mindaugai buvo?
2: Tai buvom kažką visą.
1: Laimingi laiką neskaičiuoja, mielas kolega. Tai ta prasme, čia nėra...
2: Daug jų buvo, tai
1: nėra čia ko dabar supranti. Nu, tai va, ir teisingai. Gerai, Mindaugai, ačiū jums už pirmąją žaidimo dalį. Tai būtinai klausykit, kaip seksis jūsų varžovui arba varžovė į antroje žaidimo dalyje.
0: Tai buvo, ačiū. O kartu buvo, tu pasimatėm.
1: Nu, bet mielas kolega, mes kai dirbam tokiose šventėse, čia yra amžinas toks pat atsakymas iš vyrų. Kodėl, nu čia vyrai, mes tokie esam.
0: Aš labai džiaugiuosi, kad Mindaugas atsakė, kiek laiko kartu su antra pusė yra, nes va šis klausimas yra pats sudėtingiausias.
1: Nes Mindaugas jau buvo pasiruošęs, man taip atrodo, šiam. Nes jis tikės klausimo, kiek bus kartu, dabar suprantė apie pasimatymus šią klausimą.
0: Grįžt namo ir sakys, kodėl tu pasakyk, kad 32 metus, taigi mes esam daugiau 35, kaip kad tu ten pamelavai.
1: Nu?
0: Tikėkime, taip nebus.
1: Teisybės mes nesužinosim, bet tikrai, Mindaugai, ačiū už pirmąją žaidimo dalį, trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšimą.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei! Klaipėdos Neptūnas laukia sargalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18:30. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta. Tad nedvejok ir prisijung prie mėlynai baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Radio Alias.
1: Pailsėjai?
2: Nu, pailsėjau, žinai, aš pirmoje dalyje žaidžiau, tai aš kaip ir ramesnis jau esu. Dabar jau tau reikėtų...
1: Sunerimti?
2: Susikaupti gal labiau. Ne, kad sunerimti nesakyčiau, bet kad susikaupti taip, nes Mindaugas pirmoje dalyje visai neblogai pasirodė, 5 iš 5, su tam tikra minimalia pagalba.
1: Ta amūra ten užskaitėm?
2: Užskaitėm lyg ir.
1: Užskaitėm. Pasižiūrėsim, ar skaitom, ar ne. Gerai, antroji žaidimo dalis. Šiandieną varžomės dėl modų įsteigto prizo. Gardžiosios medijos, jūros perlai, kurie gali atitekti ir jums. Tai jeigu dabar prisiskambinsite mums studijos numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046, tikrai galėsite sudalyvauti, o gal net ir laimėti skanų prizą. Šnekant apie mūdų restoraną, tai juos rasite apačioje Klaipėdo širdyje, Senamestyje, Jono gatvėje 6. Mūdų jauku, gerai ir skanu kiekvieną dieną laukia jūsų. O jeigu, pavyzdžiui, nori dar ir dienos pietų, tai kiekvieną dieną yra, ar ne, vis kitoks dienos pietų pasirinkimas. Tai dar galit labai skaniai pavalgyti, kad nereikėtų namuose rūpintis prie puodų, nes dažniausiai būna momentas. Grįžti, pavyzdžiui, vat po darbų namo, kaip ir mes grįžtam. Nu, tu dabar negalvosi, ką aš čia turiu pietums darytis, nes man ryte jau atsikėlus, jau supranti, reikia išvažiuoti į darbus, nu tai nesinori prie puodų dar praleisto vakaro viso gražaus.
2: Tikrai nesinori, norisi tą vakarą turėti su savo artimiausiais žmonėmis ir kaip ir minėjom, dienos pietų tikrai galite užsukti, ten ir labai geros kainos, žinok, yra ir kainos ir kokybės santykis yra tobulas. Skaniai pavalgysit, su kolegom pabūsit, o dar žiūrėkit, galit kažką ir prisivežti namo.
1: Labą vakarėlį.
3: Labą.
1: Gal labą dienelę labiau reikėtų. Kas paskambina?
3: Daiva.
1: Daiva. Girdim, kad važiuojat. Padarbau?
3: Ne visai.
1: Ne visai.
3: Tarp darbų.
1: Tarp darbų. O tai Daiva, sakykit, kada baigsis tie darbai, jeigu ne dabar?
3: Tai tik
1: panorėsiu
3: dirbti
1: pabaigti. Gal ta ir nesuprantu, ar čia gane besikieškiau? Čia ta tyla.
3: Tai laimėsiu midijas ir pabaigsiu.
1: O, gerai, Daiva, gerai, geras užmojis.
2: Kada norėsiu, tada ir baigsis.
1: Užmojis geras, tai Daiva, tikrai palinkėsiu sėkmės. Esat kada apsilankius modų restorane?
3: Taip.
1: Kada buvot paskutinį kartą?
3: Jau
2: samokai. Kada laimėsiu, tada ir apsilankysiu.
3: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Gerai, viskas.
3: Kai laimiu, tai ir apsilankau.
2: O jeigu nelaimit?
3: Nu, tai laukiu, kol laimėsiu. Laukiu kito šanso.
1: Na, supratom. Gerai, Daiva. Aš jau pasiruošęs. Daiva, kaip jūs?
3: Pasiruošus.
2: Girdim, ten avarinis signalas, man atrodo, jau jungtas yra.
3: Ne, posūkis.
2: Posūkis, bet galit kalbėti, galit žaisti.
3: Galiu.
2: Na, žiūrėkit, atsargiai vairuokit ir
1: Tėliau, nes pareigūnai klauso.
3: Autopilotas
2: įjungtas yra.
1: Su Tesla važinėjo, Daiva. Net vairuot nebereikia. Taip?
2: Daiva, pasiruo.
1: Gerai, viską žaidžiam, na, jau čia.
2: Daiva,
1: kamantinėjom.
2: Daiva, kokį automobilį vairuojat?
3: Toyota.
1: Gerai, viskas, aš Lauriną nutildžiau, nes čia gali būti, kad taip ir nepradėsim tos antros žaidimo dalies.
3: Nu, greičiau.
1: Tikrai taip. Daiva, jūs pasiruošus, aš pasiruošęs. Tai 3, 2, 1 startas. Senos menos, kuriame istorija pertikiama šok ir muzika. Gulbė ežeras, dar ant pirštų galų toks šokamas.
3: Paletas.
1: Taip, specialiai rinkta vieta likėjams pasirodyti, aukšta darbūna. Lipa jant, patos.
3: Scena.
1: Taip, miške randamas organizmas su kotu ir kepurėle.
3: Grybas?
1: Ažulo vaisius dažnai gulintis po medžiais rudenį. Dar taip tik kepurėlė.
3: Gėlė?
1: Taip, soda vaisius apvalus, spaudžiamas sultis dar.
3: Obuoliai?
1: Labai gerai, Daiva. 5 iš 5. Jau galit suktis, kur važiuojat, važiuokit į modų restoraną. Medijas laimėjat.
3: Taip, panašiai, taip ir ieškosiu.
1: Taip ir visi jau mums šalia ir laukiu.
3: Pakelybę ieškosiu ir važiuosiu.
1: Nu, super, tai Daiva, tai laimėt.
2: Mane jungiai, jungiai, gerai, jau girdžiuosiu.
1: Taip, taip, aš jau tave jungiau prie žaidimą iš tikrųjų.
2: Norėjau Daivas paklausinėti kažko, bet man Edvinas kažkaip neleido. Gerai, Daiva, tai sveikinimu, jūs nugalėjot, sveikinimu didžiausi. Gal pasakysit, su kuo keliausit ar ieškosit to pakeleivio čia važiuojant?
1: Negi pakeleivį ieškosit.
3: Su antra pusė keliausiu, jeigu mūdu, tai mūdu.
2: Tai pakeleivį neieškosit. Gerai. Tai sveikinimai jums didžiausiai.
1: Aš kaip suprantu, tu čia trinysi tą pakeleivį, ne?
2: Ne, baik juokas.
1: Tai norėtum įsiaiškinti, su kokiam automobiliu Daiva vairuoja. Gal tave pravėžintų?
2: Aš norėjau taip sužinoti apie klausytę. Gerai, nebesigilinkim, sveikinimai didžiausiai, dar nepadėkit telefono ragelio. Mes papasakosim, kaip modų bindijos pasieks jūsų rankas. Na, mes norim pakviesti tikrai visus klausytojus į Mūdų restoraną. Jeigu ir ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Taip pat, jeigu artėja ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mūdų. Rezervuokite staliuką ir leiskite Mūdų pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė. Kartu su Mūdų.
4: Reklama.
2: Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
0: Radio

0: Mielas kolega, turi tau klausimą.
1: Na, aš girdžiu, klausau.
0: Girdi?
1: Taip.
0: Kokį būrelį vaikystį lankiai?
1: Ko aš tik nelankiau? Esu lankęs krepšinį. Esu lankęs amerikietišką futbolą, repgį. Esu lankęs šokius.
0: Esi šokęs?
1: Vieną dieną nejau. Buvo tautiniai šokiai, man atrodo, kiek prisimenu.
0: Ai, nu bet vis tiek, kad norisi prisiliesti prie kuo daugiau veiklų, būnant vaiku.
1: Net reikia.
0: Tikrai taip, nes kiekviena veikla ugdo tam tikrus dalykus. Tai Klaipėda mėlė ir pasiruošusi atradimams. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre kiekvienas vaikas atras savo patinkančią veiklą. Mažiesiems 5-6 metų vaikams galime pasiūlyti šokio, dainavimo, dailės, teatro, robotikos ir kitas veiklas. Vyresnieji, pavyzdžiui, 7-11 metų mokiniai gali atrasti šachmatų, gitaros, animacijos, iliustracijos, tapybos paslaptis. Net 7 klubai visame mieste, draugystės, liepsnelė, saulutė, švyturys, želmenėlė, žuvėdra ir molas.
2: Reklama.
1: Puikus būreliai už prieinamą kainą kiekvienai šeimai. Leiskite vaikui augti, kurti ir tobulėti kartu su draugais. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Atrask, kurk, tobulėk.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: 16 valandų ir 46 minutės, belieka vos geros 13 minučių, dėkim taip, apvalinkim jau į mažesnėje pusėje iki oficialios darbo dienos pabaigos. Mes su kolega Laurynu dar tikrai darbų nebaigėm, mes tik tais įpusėjom savo darbus, lieka dar geros kelios valandėlės. Ir trumpai apžvelgsime, kokia situacija yra Klaipėdos mieste ir žinoma už Klaipėdos miesto ribų, tie visi, kurie norėsite pasiekti savo namus greičiau, tai kur nevažiuot, kur eismo įvykiai, kur trikoji visokiausi, kur spūstis, tai netrukus mėlėjus su jumis ir pasidalinsim. Aš iš karto gal keliauju prie Jėkų žiedo, kur matau Saulytę. Tu važiavai šiandieną į darbus pro Jėkų žiedą, ar ne?
1: Geras klausimas, eina
0: savo dabar.
1: Tu važiavai... Nevažiavau pro Jėkų žiedą.
0: Bet aš buvau truputį, žinok, pyktelėjęs Jėkų žiedo link Palangos plentu, visi kas važiavo. Sumastė gerbiamieji kelininkai užsidaryti vieną eismo juostą, apskritai antrą eismo juostą, nu kurią tu ten važiuoji. Toje pusėje dar ten yra dabar nuvažiavimas, ten padarytas į tą jau, nu, bent jau tvarkomas, ar ne, į tą jūros miestą.
1: Taip, žinok.
0: Tai ten ir taip pravažiavimo nėra, dar ten buvo uždaryta ta antroji juosta eismo, žinau, kokie reikalai buvo dideli, tai matau, kad ir dabar visi tie, kurie važiuoja nuo Palangos pusės, pravažiuoja link Jėkų žiedo. Spūstis yra, nėra jos labai didelis, bet matau, kad yra dar gerbiami ir policininkai, su kaip ir lėpa žymėti Palangos plinte. Tai visi tie, kurie važiuosite link ten, būkite budrus. Gal stebi, gal paveiksluoja, gal dar ką. Bet kur paveiksluoja, tai matau, kas...
1: Geras žodis, koks senas paveiksluoti.
0: Senas žodis?
1: Aha, gal aš labai seniai girdėjau. Nu, kažkaip naudojama žodis nufotografuoti, bet paveiksluoti geras. Seniai girdėjau, bet labai mėla prisiminti.
0: Nu, smagu gal ir prisiminti.
1: Na, paveikslavo.
0: Tai nusifotografuoti arba nusipaveiksluoti, mėlyje, galit kas parvažiuoti nuo Kauno Vilniaus magistrale. Tik jeigu jau važinėsite į pačią Klaipėdą, tai ties degalinė, kuro, žinokit, yra pastatytas trikojis, tai būkite budrus ir atidus. Visi toliau, kas norite pasiekti Jėkų žiedą nuo Rimkų pusės, Tilžės gatvė ar nuo Vilniaus plentu parvažiuojantis nuo Banginio žiedo, tai žinokit, spūstis yra ir jos yra nemažos, ypač Tilžės gatvėje, Vilniaus plente irgi, šiaip net iš tikro ir bent jau nuo Rimkų pusės, kas parvažiuoja, tai irgi turėsi truputėlį palukuriuoti, norintis įvažiuoti Jėkų žiedą.
1: Gerai, Lipkių gatvė, tai už pervažos prasidėjusi spūstis, taip pat Statybininkų prospektu, kas važiuojasi link Šilutės plento, irgi matau yra spūstis Jūrininkų prospekte, spūsties nesimato, kad yra fiksuojama, bet intensyvus eismas pažymimas yra. Žiūrėjau į kolegą.
0: Ne.
1: Išgirdau.
0: Ne.
1: Žinok, išgirdau. Taip pat, jeigu mes galbūt žiūrėtume į Minijos gatvę, tai susikirtimu su Naikupės Barats gatve, tai yra spūstis tiek iš šiaurinės, tiek iš pietinės į šiaurinę miesto dalį, kas važiuosite, yra spūstis. Ir
0: tiek iš tikrųjų, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės yra.
1: Matau, kad tik tai, aš matau tik tai vieną pusę, žinau.
0: Nu, intensyvesnis eismas nuo Baltijos prospekto, kas Minijos gatvė juda link Naikupės gatvės, o visi, kas po to parvažiuoja nuo Statybininkų prospekto Minijos gatvė, link Naikupės ten yra dar stipriau.
1: Jau ir raudona jau ten yra.
0: Jau raudonoja.
1: Baltijos žiedas, taikos prospektu, kas važiuosite Baltijos žiedo link, irgi pakliūsite į spūstį. Banginio žiedo linkas važiuosite Šilutės plentu. Tai beveik nuo pat Kauno gatvės yra spūstis. Žvelgime labiau į tą šiaurinę miesto dalį. Na, Šliepų gatvę norėčiau visada aplenkti, bet negalim to padaryti. Turim informuoti apie spūstis. Tai visa Liepų gatvė yra užsikišusi.
0: Ir dar buvo bent jau vienai grupiai parašyta, kad pareigūnai linksminasi Liepų gatvėj. Tai ir matau, kad yra pažymėti. Degalinėje, Šiaurės prospekte, sankryžoje su Liepų gatvė, tai būkit budrus.
1: Linksimėtasi.
0: Nu, buvo parašyta linksminas. Nežinau, ką jie ten švenčia, ką kilnoja.
1: Švenčia antradienį.
0: Nu, reikia kiekvieną dieną gyvenime švesti, tai pasidžiaukime tuo. Joniškės gatvė, žinokit, irgi matau, kas važiuosite.
1: Oi, taip yra.
0: Irgi yra nemenkos spūstis. Tai tiek ir važiuojantiems link Liepų gatvės, tiek ir tie, kurie važiuojate nuo Liepų gatvės, Joniškės gatvė, link mokyklos gatvės, tai, nu, žinokit, turėsite truputėlį irgi pasikankinti, palukuriuoti tam tikrose spūstise. Šaulių gatvėje matau, kas važiuosite pro koncertų salę, irgi yra spūstis. Simono Daukanto gatvėje irgi judantiems irgi yra šiokios tokios spūstis. Bent jau toliau judu į Herkaus Manto gatvę, tai irgi matau, yra spūstis.
1: Iki Šiaurės prospekto ir Lideikės sankryžos. Ir Liepojos gatvė irgi.
0: Liepojos, taip, kas parvažiuoja būtent nuo bent jau, ar ne, Medelino gatvės, nuo tos pusės, tai norintis pasiekti jau miesto centrą, turėsite truputėlį palukuriuoti. Šiaurės prospekte važiuojantis ir sukantis į Kretingos gatvę. Tik matau sankryžą netoli Panevėžio gatvės. Yra spūstis, dėl to jokiesi.
1: Yra spūstis ir taip pat, kas važiuos čia prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo, irgi yra Kretingos gatvės spūstis ir Klaipėdos gatvėje dar yra, jeigu jau pasuksite iš Kretingos gatvės į dešinę pusę, tai turėsite irgi palaukti.
0: Viskas.
1: Daugiau kaip ir viskas, viskas yra gerai.
0: Jaunystės gatvėje dar matau irgi, kas norite važiuoti Liepų gatvę, irgi yra šiek tiek tokia spūstis. Viskas, mėlėjai, tokie darbai, reikalai, bent jau Klaipėdos mieste ir žinoma už Klaipėdos miesto ribų. Jeigu jūs matote besiformuojančią spūstį, eismo įvykį ar dar ką, tai visuomet esat laukiami, skambučiai jūsų linijos atviros. O nuo 17 valandos jau šoksime į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia, tai kurinukai jau liesis laisvai kairį ir į dešinę. O žinoma, už visiškai jau lygiai 8 minučių ir naujausios Lalūno žinios. Namo.

0: Mes reklama.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasiką koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartelat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.

0: ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Apsinuodijęs grybais mirė žmogus. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių net iki 75 metų. Valstybė turėtų gebėti ilgiau išsaugoti ir panaudoti žmonių profesinę patirtį ten, kur ji kaupiama dešimtmečiais ir kurios neįmanoma greitai pakeisti, pristatydama savo projektą, sakė Seimo pirmininkas. Rengiamos pataisos tokią pačią nuostatą taikyti ir kitiems valstybės tarnautojams, prokurorams, notarams. Kai kuriems politikams kilo įtarimų, jog tokiu būdu valdantieji esą ruošia visuomenės sprendimui dėl pensinio amžiaus ilginimo. Teigiama, kad Lietuvos teismų sistemoje šiandien dirba daugiau kaip 700 teisėjų, apie 60 vietų yra laisvos, dar maždaug 70 teisėjų yra sulaukę prieš pensinio amžiaus. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje apsinuodijęs grybais mirė žmogus, tai pirmoji mirties ligoninė dėl apsinuodijimo grybai šiemet. Gydytojų teigimo apsinuodijimą sukėlė žalsvoji musmirė, per klaidą palaikyta žaliuokė. Nors pacientas ilgai gaivintas, jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Medikai primena, kad svarbiausia rinkti ir valgyti tik tuos grybus, kuriuos tikrai pažįstate. Kultūros sektorius nebus po dukros vietoje, žadėdamas jam ieškoti didesnio finansavimo kitąmet, sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius, dalyvavęs kultūros politikos forume. Kultūros ministras pažymėjo, kad biudžeto derybos dėl sektoriaus finansavimo dar neįsibėgėjusios. Nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą, kol kas iki galo neaiškus skaičius, tačiau jų nebus mažiau nei anksčiau, pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje daugiau nei 1000 amerikiečių karių su įvairia kovinė technika rotacija baigė šią vasarą. Baltijos šalys susitarė pratęsti Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmojo etapo gyvendinimo terminą iki 34 metų. Pirmą kartą oficialiai pripažįstama, jog 30 metais nustatytas projekto įgyvendinimo terminas yra nerealus. Pasak Latvių, ministro pirmininko tai elementarus skaičiavimas, nes trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Vilkaviškėje sustabdžius automobilį pas mokytoje rasta apie gramą kanapių. Per kratą jo namuose aptikta dar daugiau apie 20-30 gramų augalinės kilmės narkotinių medžiagų. Anot LRT mokytoje savo darbdaviams pranešė išeinantis iš darbų. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 22 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 tokių asmenų. Lietuvoje gyvenančių seniečių skaičius nuo praėjusių metų padidėjo dar maždaug 5000 ir sugrįžo į prieš keletą metų buvusį lygį. Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė pripažįsta, kad mūsų migracijos politika nėra pati griežčiausia. Visgi nuo spalio planuojama labiau kontroliuoti čia studijuoti atvykusius ir pavežėjais ar maisto išvežiotojais dirbančius užsieniečius.
1: Eksperto komentaras.
2: Užsieniečių dabar šiek tiek didėja. Ne toks aukštas didėjimas kaip ankstesniais metais, bet vis tiek jisai didėja 222 tūkstančiai šiuo metu yra užsieniečių Lietuvoje. Pagrinde dominuoja ukrainiečiai, tai yra apie 80 tūkstančių. Antroje vietoje Baltarusijos piliečiai. Paskutiniais metais buvo padidėjimas iš Centrinės Azijos, bet šiuo metu, kadangi esam gavę labai didelius kiekius prašymų įdarbinti iš šių Centrinės Azijos šalių, tai jų prašymai nebepriėmėmi. O kalbant apie užsieniečių studentų problematiką, prieš metus galbūt ir buvo kažkokie tai iššūkiai, bet šiuo metu turim tam tikrus individualius atvejus, bet nematome tai kaip sistemos, kad per studentų mokymasi būtų piknaudžiaujama ta imigracijos sistema. Be abejo, kontrolė yra sustiprinta, tai ar studentai atvyko, ar jie studijuoja, ar jie lankosi paskaitose, tai tos patikrinimus vykdysime intensyviai spalį. O kita problematika, kad studentai dirba, pirmą antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai boltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų. Nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir siekti tų tikslų, dėl kurių jie yra atvyko. Siekime suderinti du interesus, tiek darbdavių poreikį, taip pat proporcingai vertinam ir kad būtų kontroliuojama migracija, kad tai nebūtų didelė našta nei viešai tvarkai, nei valstybės saugumui. Tai manau, kad tai nėra pati griežčiausia politika. Griežtesnė yra Danijoje, taip pat Lenkijos. Bet tie reikalavimai bandomi suvienodinti.
0: O Orų prognozė. Rytoj rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti. Vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 10-12, dieną 15-16 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17:05.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Edvinas ir Laurynas nuo 17 valandos. Dar kartelį sveikiname su tais, kurie buvo su mumis, kurie esat su mumis. Ir sveikiname su tais, kurie neseniai prisijungėt prie radijo stoties Lalūna.
2: Taip, labas visiems.
1: 17 valandų ir 12 minučių. Ir žinoma, jau šokame į kitą programos dalį, ko širdelė geidžia. Ir dabar besidėdamas internete, tu dar šiandien irgi sakei, vajezau, kokios kuro kainos. Internete irgi, žinok, jau netyla kalbos, kada čia gal bus...
3: Labą didelį, sojargo, aš vis važiuoju, vis kasdien pravažiuoju, pamatau kainą ir galvoju, kokio velnio aš neturiu kokio elektromobilio. Kodėl neturiu, pavyzdžiui, kokio elektra ir benzinų varomo automobilio? Nu kodėl, Laurynai, kodėl tu to nepadarėjai anksčiau? Ir visada, kiekvieną dieną save kalu prie sienos.
1: Prie kryžiaus?
3: Ne, prie sienos.
1: Gerai, klausyk, dabar buvai į Ispaniją išvažiavęs. Kokios ten kuro kainos?
3: Žinok, panašios. šiek tiek mažesnės nei Lietuvoj.
1: Nėra ką pik tada gal?
3: Apie 20-30 centų pigiau. Bet yra, žinai, yra, yra. Nu, bet tu lygini Lietuvą su Ispanija.
1: Nu, kodėl ne?
3: Šį buvau pasiemęs.
1: Pas juos naftos yra daugiau, pavyzdžiui, nei pas mus.
3: Bet, vat, pavyzdžiui, palyginus, buvau pasiemęs ten automobilį, ten buvo hybridas, benzinas ir elektra. Nu, tai klausyk, tikrai skirtumas pasijautė. Nu, aš tiek pravažinėjau, aš neskaičiavau, kiek kilometrų pravažinėjau, bet tikrai teko ne 200, ne 300, galbūt daugiau suvažinėt. Nu, sumokėjau mažai. Nedaug sumokėjau už kurą, tikrai. Aš pildamas kurą galvojau, kad sumokėsiu dvigubai, nei sumokėjau tiek, kiek sumokėjau.
1: Galiu galiu paantrinti, galiu ir paneigti, gal kas ten buvo, bet čia kiekvieno nuomonė.
3: Kas buvo?
1: Ne, nu, aš apskritai, aš kai labai irgi dažnai važinėjau į Ispaniją, tai visas tas dalykas būna, vat, tie hybridai, aš labai jų nemėgstu, nes ten dažniausiai būna maži motoriukai. Mm-hmm. Ir jeigu tu nori kažkur toliau važiuot, nu tas motoriukas daug valgo. Jeigu tu po miestą ten su jie važinėjęs, viskas valio. Bet jeigu kažkur jau toliau supranti, jau tos
3: toliau, tai benzinas tada
1: įsijungi. Nu bet vis tiek, varikliukas mažas, turis mažas, jau ten prasideda kiti reikaliukai.
3: Viskas gerai ten buvo ir paspaudžiu, ir lekia, viskas. Sėdžiu ir galvoju, kaip norėčiau tokio Lietuvoje.
1: Norėsi, turėsi.
3: Kada nukristos kainos, kas čia dabar darosi?
1: Nu, nereikia dabar supranti, būt čia ateis kažkokiais pikčiurnom ir dabar smerk.
3: Pameni, kolega, supranti, kai net... dizelinas kainavo 82 centus.
1: Neturi pinigėlių važiuot, nevažiuoji.
3: O taip visi kalba.
1: Eini pestute.
3: Neturi iš ko važiuoti.
1: Važiuoji dviračiu, viešuoju transportu.
3: Patingai iš Klaipėdos rajono.
1: Nu taip, kartais tas verslas, visi nori uždirbti pinigėlį. Tu irgi nori, nori. A kodėl ta kaina tokia didelė, sakai?
3: Aš ne tą pusę palaikau, aš ne tavo pusę palaikau, žinok. Ne tavo. Aš palaikau gyventojų klaipėdiečių tą pusę.
1: Nu, čia visa Lietuva yra, čia supranti, nereikia nieko pykti.
3: Tu ne į tą pusę atsistoji, žinok.
1: Ne į tą?
3: Ne ten, tai aš, žinok, laiku dar galiu apsispręsti.
1: Aš tiesiog esu tas toks neutralus, kur stengiuos palaikyti tiek tą, tiek tą pusę. Tai
3: gali nieko keturi klausykus?
1: Norėtum. Važinėjai kiekvieną savaitę po pilną kuro baką ir galvas skauda, aišku, su tais dalykais, nu, bet nieko nepasakysi. Tai tikrai, mėlėjai, bent jau nesmerkim.
3: Kad nereikėtų galvoti apie kuro kainas, geriau pagalvokim, kokią
1: dainelę nori išgirsti.
3: Kokią dainą norėtume mes pasiklausyti ir išgirsti, kad tos blogos mintis kuo toliau nueitų nuo mūsų.
1: Tu turi kokį kūrinuką, kurį norėtum išgirsti?
3: Norėčiau.
1: Kogi?
3: Bet nežinau, man atrodo, kad nebus šita.
1: Eik, tu koks buvo vienas nutikimas su tavo daina parsista čia jau.
3: Buvo.
1: Na.
3: Buvo Nels gal buvo?
1: Buvo.
3: Šita?
1: Ai, buvo.
3: Oi, papaskis. Jo, taip, taip.
1: Ai, reikalo čia turėjau, ant kilimėlio sėdėjau, vienu žodžiu. Gerai, mėlyje, grojam gerą muziką, su jumis Edvinas ir Laurynas iki pat 19.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
5: Pasinerkite į ekskliuzyvinį Paryžiaus klasika koncertą. Projektas sumušęs visus pardavimo rekordus. Koncerte atgims gražiausios Edith Piaf, Dalida, Joe Dassin, Alain Delon dainos, legendinės melodijos, sodrus Violette de Bartilat balsas bei užburiantis muzikos instrumentų skambesiai nukels tiesiai į romantiškas Paryžiaus gatveles. Lapkričio 12. Žvejų rūmai. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras informuoja mus, o mes vėliai informuojam jūs. Šiaurinės miesto dalies individualių valdų gyventojai kviečiami registruotis didžiųjų ir medienos atliekų surinkimui apvažiavimo būdu. Surinkimo šioje miesto dalyje vyks rugsėjo 30 dieną, tai yra jau ateinantį trečiadienį, ne šiai, bet ateinantį. Tačiau užsiregistruoti išvežimo vietą ir laiką gyventojai turėtų ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki surinkimo datos. Kontaktai registracijai kokybė etakrats.lt arba telefonu +370 800 133 44.
1: Pasinaudokite galimybę patogiai ir nemokamai atsikratyti didžiųjų bei medienos atliekų.

0: Nu tai papasakokim, ką sinoptikai žada trečiadienį?
1: Nu, užtraukit, čia dabar sėdint studiją, užtraukit, atrodo kaip žuolaidas prieš langus, nes pasislėpė mūsų saulutė.
0: Na, bet... Nu ką reik norėtų, debesis užeina ir viskas, atrodo toks ar ne mažas sutvėrimas, o gali tiek daug ir lyti, ir šalčio sukelti, ir sniego.
1: Eis ir praeis tas debesis.
0: Aišku, kaip ir praeis tas blogas oras, tikėkime, kad bent jau buvome užsiminę savo darbo pradžioje, kad galime sulaukti jau ir vasariško ruoti einančią savaitę, bet neskubėkim dar gyventi, mylėjai, rytoj bent... Iš tikrųjų, dabar, kaip pasakiau tą sakinį, kad galim sulaukti vasariško ruo, atrodo, kad dabar yra pavasaris ir mes jau laukiam vasaros, nors, nu, jau viskas, jau vasaras šiais metais nebesugrįš.
1: Šilto rudens mes, man atrodo,
0: bet aš, žinok, aš dar manau, bent jau, kai matau oro temperatūra 21, jeigu tikrai bus ateinančią savaitę, čia yra vasara. Sakyk, ką norim, mes vasarą neturėjom kartais tokios aukštos oro temperatūros.
1: Tai sinoptikai apie rytojų kalba, kad rytojus rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįš ir debesys. Vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės bus nuo 4 iki 12 metrų per sekundę, kalbant apie oro temperatūrą, naktį bus 10-12, dieną nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapį orai.lt.
2: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
2: Lalūna, plačiau girdima,
3: labiau mylima.

0: Visi aplinkui tik skundžiasi, tas netinka, tas blogai, kažko trūksta, norisi kažko, kad pakeistų, vat, pastatytų, padarytų, tai žinokit, mėlėjai, jūs galite patys nulemti ir pasiūlyti idėją, kadangi Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamo biudžeto programai.
1: Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų, o projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos.
0: Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje dalyvauk. Dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

0: Radijas. Sutapimas.
1: Gerai, mėlyje, dabar laukia laimingas sutapimas, kuriame esame paruošę du bilietus, kurios padavanosime į rytojaus rungtynes, kur Klaipėdos Neptūnas tos į kovą su Utenos Juventus komanda ir, sakyčiau, startas bent jau Lietuvos krepšinio lygoje toks gan aukšto kartelė yra prasidėjęs. Sekmadienį buvo kova su Kauno Žalgiriu su čempionais, dabar su vice čempionais praėjusio sezono reikia susitikti, o Neptūnas liko kai trečioje vietoje, tai suprantinu, vis tiek jau šioks toks turėtų būti inertingas. Sakyčiau, mačas, tai jeigu tie, kurie rytoj neturite ką veikti, jokių planų, vakare pusė septynių, galite dabar pasiskambinti ir sudalyvauti žaidime, o jeigu norite įsigyti bilietų daugiau negu du, kuriuos mes padovanosim, tai juos galite įsigyti kakava.lt.
2: Taip, kas norite bilietų, kviečiame dalyvauti žaidime laimingas sutapimas, kur trys žodžiai yra paruošti. Jums beliks pasirinkti, su kuo norite sutapti, skaičiuosim nuo 3 iki 1 ir arba įvyksta laimingas sutapimas, arba bandote dar kartą.
1: Labą vakarėlį.
3: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
3: Vytautas.
1: Vytautai, sakykit, kada buvot paskutinį kartą Švyturio arenoje palaikyti Klaipėdos Neptūno?
3: Sekmadienį su Žalgiriu.
1: Oi, buvot arenoje, ar ne?
3: Taip.
1: Nu ir kaip ta atmosfera po tos vasaros? Pasikeitus?
3: Gera, kaip visada.
1: Va, geras Vytautai atsakymas. Gerai, trys žodžiai. Greitis, disciplina ir ištvermė. Reikia, kad išsirinktumėt vieną žodelį ir su kuo norėsit sutapti. Su manimi, ne, Edvinu ar kolega Laurinu?
3: Su jumis, gerai bus.
2: Gerai. Aš skaičiuosiu tada nuo 3 iki 1 ir tikėkime, įvyks laimingas sutapimas. Taigi, 3, 2, 1,
1: greitis. Vytautai, ne. Nu, labai
2: atrodo, jau. Atrodo, iš pačio pokalbė jau girdėjau, kad
1: toks greitis, atsilieka. Toks, tai taip sunkiai. Labą vakarėlį.
4: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
4: Osvaldas.
1: Osvaldai, čia jau greitis, girdžiu, geras jau toks.
4: Greičiausiai jo.
2: Greičiausiai jo. Iš karto klausimas, iš karto atsakymas, su kuo norėsit sutapti, su Edvinu ar su manimi Laurinu?
4: Gal su Edvinu.
1: Greitis, disciplina ir ištvermė. Gerai?
4: Kaip dar gali kartu?
1: Greitis. Greitis, disciplina ir ištvermė.
4: Supratau.
2: 3, 2, 1.
1: Greitis! Jei!
2: Laimingas sutapimas! Įvyko ir sveikinimu jums, kadangi keliauja du bilietai. Nu, atskleiskit dabar paslapti. Su kuo keliausit kartu į Švyturio areną?
4: Dar nežinau tiksliai, reikės pasigalvoti, dar netikėtai tai.
1: Į veidą knygį kelsit postuką, tokį parašysit.
2: Kas nori kartu?
1: Kas iš draugų nori kartu? Aš vaišinu, pasakysi, kad tu vaišini bilietais, o kas jais kartu turės vaišinti gėrimais.
2: Užkandžiais bei gėrimais. Gerai, nepadėkit.
1: Geras dylas toks visai, ne, Osvaldai?
4: Taip.
1: Jau matau, jau dabar jau rašo. Jau rašo, sako. Gerai, tai dar kartelį nepadėka ragelio, žinoma, sveikinimai didžiausi tau. O mes, mėliai, dar visus norime pakviesti rytoj į Švyturio areną, kur Klaipėdos Neptūnas priima Utenos Juventus komandą. Rungtynių pradžia pusė septynių vakare, o bilietus galite įsigyti kakava.lt.
0: Reklama. Laimingas sutapimas.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: Jūra geriausios muzikos.

Geležinkelio vežėjai Vakarų Europą gerokai vėliau užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto bilietus. Valūnuose 3.18 valandos žinios. Lietuvos degalinėse visų degalų kainų šiandien šoktelėjo labiausiai, daugiau kaip 4% brangų benzinas. Anot energetikos agentūros, jo kainų širi degalinėse sviravo nuo 1,85 centų iki 2,10 centų. Dizelino kainos buvo nuo 2,15 iki 2,40 centų. Valdžia užsiminė apie galimybę piginti viešojo transporto traukinių ir autobusų bilietus. Energetikos ministerija pranešė, kad Lietuva pirmą kartą užsitikrino amerikietiškų dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams. Į kainodarą pirmą kartą įtrauktas Jungtinių valstijų Henry Hub indeksas, leisiantis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose. Baltijos šalys susitarė pratesti Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmojo etapo gyvendinimo terminą iki 34 metų. Pirmą kartą oficialiai pripažįstama, jog 30 metais nustatytas projekto gyvendinimo terminas yra nerealus. Pasak Latvijos ministro pirmininko, tai elementarus skaičiavimas, nes trūksta statybinių išteklių, įskaitant medžiagas, techniką ir darbininkus. Vilkaviškėje sustabdžius automobilį pas mokytoją rasta apie gramą kanapių. Per kratą jo namuose aptikta dar daugiau apie 20-30 gramų augalinės kilmės narkotinių medžiagų. Mokytoja savo darbdaviams pranešė išeinantis iš darbo. Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai per pastarę savaitę vykdytas priemonės užfiksavo daugiau nei 600 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatyta 10 neblaivių vairuotojų. Dar 11 prie vairo sėdusiųjų neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir 4 neblaivus dviračių bei elektrinių paspirtukų vairuotojai. Karaliaus Vilhelmo kanale bus įrengtas nemokamas lipas, skirtas mažųjų pramoginių ir mėgėjiškai žūklės skirtų valčių nuleidimui į vandenį. Tikimasi, jog tai bus dar paprasčiau vandens keliu pasiekti Nemuno deltos regioninį parką, o per jį ir Kuršių marias. Baigtos viešbučio ir spa komplekso Palanga Marriott pagrindinių konstrukcijų statybos. Pagrindinius komplekso statybos bei įrengimo darbus planuoja baigti kitų metų pabaigoje, o viešbučio duris atverti 28-aisiais. Aukštos klasės viešbutis su dideliu spa kompleksu suteiks dar daugiau priežasčių į Palangą atvykti bet kurio metų laiku. Vilniaus rytas šiandien pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarp kontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Kauno Žalgiris pristatė šio sezono biudžetą, kuris artėja prie 30 milijonų eurų ribos. Ir apie orus. Rytoj rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinuoti vėjas. Šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos. Dabar apie 17 ir saulėta. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų 3 minutės.

0: vakaro daina.
1: Aš galvoju, mielas kolega, kiek mes šį mėnesį turėjom vakaro dainų dvikovų kartu.
2: O, tai neklausiu, aš net neprisimenu.
1: O,
2: kaip vakaro daina, taip vienas pats.
1: Žiūriu, nelabai čia kokia viena, gal dvi... Dvi dienos, šiandien trečia, žinok, per visą mėnesį. Šiandieną rugsėjo 22 dieną, mėlėjai, jeigu kas. Gerai, vakaro dainų dvikova ir šiandieną bent jau du geri kūriniai, tokie dobu lietuviški kūriniai. Aš turiu savo į pristatymą, nežinau, koks tavas jis bus, tai...
2: Oi, mano bus
1: jeigu tu esi pasiruošęs, tai gali tu pradėti.
2: Tai manęs, kai paklausi, kokią vakaro dainą aš noriu pasirinkti, aš tiesiog ilgai negalvojęs, kažkas su rudiniu turėtų būti susiję. Tai pirmoji daina, kuri šoktelėjo man į galvą, tai yra Elior kartu su Jessica Shy, Rudinirukai.

0: tikrųjų labai gražus kūrinys ir kai
1: vakar... Pavadinimas įdomus, žinai, yra.
0: Rudenį rūkai. Mhm. Nu, rudenį daug rūko būna. Tai todėl. Ir toks pavadinimas gal. Gerai, mano pasirinkimas kiek kitoks. Tu taip kažkaip meseliai tą vėl prisiminimą, bet nu, visi, aš sakyčiau, bent jau didžioji dalis tikrai Lietuvos, tie, kurie ten ir domisi, nesidomi, viena ten bokso lygos jutėmiai kovomis. Šį savaitgalį, bent jau šį šeštadienį, ta laukiamiausia, sakyčiau, viena dvikovų, kur du klaipėdiečiai, Sergejus Maslabojevas ir Dominikas Dirgstys, bandys aiškinti santykius ir aš esu palaikantis vieną pusę ir šis žmogus visada kiekvieną kovą išeina su šiuo kūriniu, aš esu kažkada jau rinkęsis šią dainą, dainau dvikovoje, prisimenu, tai galvoju, kodėlgi ne, šiandieną to tokia diena, tai reikia prisiminti tikrai ir palaikyti šį boksininką, tai foje vaikystės stogas.

Aš dar prisimenu, iš tikrųjų, kai buvo ta dainų dvikova, nežinau, ar tai galėjo būti tikras video, kurį atsintė, net įsigandau, kurį atsintė mums klausytojai, bet atsintė, kai žmogus, tai buvo žiemos metas, man taip atrodo, žmogus nustogo kasės sniegą ir grojo kaip tik ši daina. Tai gal ir šiandien kas nors atsiūs, ką nors panašaus, o dabar laukiu jūsų balsų, studijos numeris

0: Irgi toks darbingas, ne? Pirmadienis išgyventas. Nu jau antradienį suprantėjau, visi jau kimba į tuos darbus. Gerai, Valdai, kuris kūrinys?
1: Palaikom Sergejus.
0: Ok, 2-0. O, man patinka.
2: Man atrodo, kad čia sausai aš gausiu. Man taip šviečiasi, žinok, viskas.
0: Na, kodėl tu taip iš karto? Niekas
2: ten rudenį nerūkis, man atrodo. Gerai.
0: Gerai, mėlyje, 2-0 rezultatas. Foje vagystės stogas, kol kas jis yra įsiveržęs į priekį. Tai gali būti, kad
2: vieno taško.
0: Arba netrukus uždarysim visą tai, arba gali būti, kad pradėsim švelninti rezultatą ir gali viskas ir apsiversti. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Sigita.
0: Sigita, sakykit, kuris kūrinys?
3: Aš už Maslo Bojevą.
0: Tai žinot, labai gerai, tai užvaigysti.
2: Mes pasuojam už dainą šį vakarą. Kas čia dabar gaunas? Mes nesakom, kas ten laimės šeštadienį vienas ir kitas. Bet tebūnie. Mes išgirdom jūsų balsą.
0: Na gerai, širiek, turim dar skambučių, nu galim dar priimti. Gal bus tavo naudai.
2: Mes laboja, va, širiek.
0: Labas vakaras.
4: Labą vakarą.
0: Kas paskambina?
4: Andrius.
0: Andriu, už kurį kūrinį balsuojai?
2: Mes laboja, va.
4: Tai aišku, kad man pavojau.
2: Tai aišku, nu tai faktas.
0: Okay,
2: nu, tai
0: viskas, 4-0, ačiū labai.
2: Dar skambučių, kas, Sergejai. Ta prasme, aš galvojau, kad sausai ir gausiu, bet kad ant tiek...
0: Nu, nieks nesitikėjo galbūt.
2: Aš tikiuosi, kad taip sausai viskas vyks ir šeštadienį.
0: Oi taip, žinok, tikrai vienareikšmiškai norėčiau, nu, bet kova turi būti vis tiek, turim pamatyti šiek tiek ir tos intrigos, 0-3, o dabar rezultatu 3-0 skamba vaikystės stogas, mylėjai.

0: Reklama.
1: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Belala pristato tris naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Belalab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Raskite savo formulę belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Šį penktadienį Europos tyrėjų naktis atkeliauja į Klaipėdos universitetą. Nemokamas renginys universiteto miestelėje visai šeimai kviečia eksperimentuoti, stebėti įspūdingų šou ir atrasti mokslą kitaip. Nešviesu, kai žinai. Daugiau informacijos rasite Steam Klaipėda Facebook puslapyje. Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
3: Aš tave myliu galbūt.
2: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja

0: Klaipėdoje.
1: Ką, mielas kolega, manęs vakar kaip ir nebuvo, tai man šiandieną toks pirmadienis, bet kai pasižiūriu, ką sinoptikai žada trečiadienį, tai jau suprantu, kad rytoj jau tokie ir vidur savaitė gaunasi, ar ne?
2: Žinau, panašus oras tiek ir pirmadienį, tiek ir antradienį labai panašiai sinoptikai kalba, galbūt tik tai nakties metu temperatūra mažės.
1: Krenta, žinok, aš naktį važiavau bent jau iš Kauno, tai oro temperatūra įvažiavus į Klaipėdą apie 1 valandą nakties ar pusė 2 buvo apie 8 laipsniai, tik tai žino.
2: Nu, va, jau netgi mažiau 10, o ir apie trečiadienį. Sinoptikai sako, kad ryte Klaipėdoje bus saulėta, popietė sugrįž debesis, vietomis gali trumpai palinoti, prie šiaurės 4-12 m/s.
1: Oro temperatūra naktį sieks apie 10-12, dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės, prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
3: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
3: labiau mylima.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Pilietiškumas, sąmoningumas ir sprendimas nebūti tik pasyvių stebėtojų. Lalūnos eteryje laidų ciklas Stiprus Lietuvai, kuriame pristatome žmonės savo kasdieniais pasirinkimais, prisidedančius prie valstybės gynybos ir visuomenės atsparumo. Šiandien kalbiname Vytautą Blaškevičių, Lietuvos Šaulių Sąjungos Šaulių rinktinės 302 kuopos šaulys bei skyrininkas. Vytautas sako, kad patriotiniai jausmai jį lydėjo visą gyvenimą, tačiau reikėjo vieno lemiamo įvykio, kad jie virstų konkrečiais veiksmais.
2: Tikriausiai tas momentas buvo karas Ukrainoje. Dėl to tas buvo didžiausias toks postumis prisidėti. Nors tie tokie patriotiniai jausmai, tai jie visada buvo. Net ir tai sovietiniais laikais jie buvo, kad kažkas ne taip yra, kad turi būti kitaip. Pradžia karo Ukrainoje, tai pavyzdžiui tokį galutinį tašką. Kartai suprantu, kad tokiam vyresniam žmogui yra sunkiau keistis, sunkiau daryti sprendimus, bet aš pasiryžau eiti ir žmona sakė, jeigu tu nueisi, tai yra.
1: Priėmė sprendimą prisijungti prie šaulių, Vytautas Blaškevičius pamatė, kad ši organizacija apima kur kas daugiau nei vien karinį rengimąsi. Tai ir nuolatinis pagalbos rankos tiesimas visuomeniai, budėjimas renginiuose bei pagyvinta kasdienybė, suteikianti visai kitokį gyvenimo impulsą.
2: Šaulių sąjungoje daugiau tokia pagalba yra policijai, daugiau tokia jau mes esame vyresnio amžiaus, vyresnė ta kuopa tokia, tai pagal galimybės padedam, kur galim pasitarnauti. Va buvo rugsėjo pirmą savaitę, budėjome perėjose. Būna ir kitų tokių pagalbos prašymų. Gal daugiau tokia dar yra istorinė atmintis mūsų šalyje, mūsų pavyzdžiai. Žmonių, kurie kovojo už laisvę, tokie renginiai visi dalyvavimas. Susipažinau su žmonėm, tokių pažiūrų, kurių aš turiu sutvirtino ir aš supratau, kad nu, man tai tinka. Tai įkvėpė daugiau tokio tikrintumo, kad tu esi teisingam kely, teisingam istorijos tokiame supratime, ką turi daryti. Ir kažkaip nu, negali būti tuo pasyviu stebėtoju tokio, nu neišeina. Tai man davė tokį gerą impulsą. Gyvenime.
1: Tarnybos metu sutikti bendraminčiai ir bendrystės jausmas padėjo stipriau įsitikinti savo pasirinkimo teisingumu. Tuo pat metu pastebi, kad visuomenėje vis dar yra abejojančių ar nedrįstančių žengti pirmojo žingsnio. Visgi šaulio teigimu, pasirengimas ir žinios – tai geriausias būdas pasirūpinti savo šeimą ir tėvynę.
2: Jeigu abejoja, tai nu, irgi gerai. Dar žmogus svarsto, yra kurie visai neabejoja, nenori, yra kurie priešiškai žiūri. Vėl, bet jeigu abejoja, pasakyčiau tai. Pasakyčiau, paraginčiau žengti tą žingsnį ir tam žmogui būtų tik į naudą. Nes pas jį kažkokia kibirkštėlė vis tiek yra viduje, kad prisidėti prie Lietuvos, kad yra ta mūsų šalis, mūsų žmonės, vis tiek žmogus turi, daugiausia turi savo šeimą, vaikus. Jeigu ta ateitų tokia situacija, kokia dabar Ukrainoje, turėtum daryti sprendimą. Tai geriau jį padaryti dabar, turėtų pasiruošimą, žinias, kad tu gali būti naudingas savo šeimai, savo šaliai, savo žmonėm.
1: Paklausus, ką reiškia būti stipriu Lietuvai, Vytautas Blaškevičius sako.
2: Būti ir pasiryžusiam pasiaukoti.
1: Laida rengė Jūratė Žavorongova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Klausau.
5: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
4: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
5: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
6: Klaipėdiečiai už Neptūną. Hei, hei! Klaipėdos Neptūnas laukia sirgalių palaikymo Švyturio arenoje. Rugsėjo 23 dieną, 18 valandą, 30 minučių. Uostamiesčio komanda stoja į dvikovą su Utenos Juventus. Arenoje bus tikrai karšta. Tad nedvejok ir prisijung prie Mėrinai Baltų armijos. Bilietus platina kakava.lt.
7: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūnoje.

0: Pabraukom.
1: Šiandieną rubrikoje Pabraukom pašnekėsim apie rekordus. Ir man visada būdavo gražu, kai žmonės tie, kurie moka sudėti šį dalyką tinkamai, man kildavo nušioks toks baltas pavydas, nes aš niekada nesu, manau, sudėjęs jo. Esi tu?
2: Ne, niekada. Aš visada galvodavau, kaip žmonėms tai pavyksta padaryti.
1: Matai, mūsų intelektas vadinas nėra gal toks jau tinkamas.
2: Žinai, man atrodo, kad ten reikia tiesiog išmokti tam tikrų įėjimų, tam tikrų žingsnių ir tada tu moki. Bet...
1: Aš kiek prisimenu, kažkaip suki viršų, tada pasuki ir suki du kartus apačią. Ir yra vienas veiksmas, kurį turi pastoviai daryti, mes mėliai šnekam apie kubiką rubiką, bet jeigu jūs esate įsudėjęs, tai tikrai baltas pavydas mėliai skrieja jums. O mes pašnekėsim apie šešiametę kinę, kuri pasiekė naują pasaulio rekordą. 3x3 formato rubiko kubiko surinkdama vos per daugiau nei 4 sekundės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Jaunoji greitoje rubiko kubo surinkimo meistrė Lijana Junzi šį mėnesį dviejose Uhane ir Guangzhou vykusiuose pasaulio klubo asociacijos sertifikuotose varžybose du kartus pagerino moterų 3x3 kategorijos vidutinį rezultato pasaulio rekordą. Pirmadienį pranešė valstybinis transliuotojas. Vidutinis 5 bandymų rezultatas buvo 4,52 sekundės ir 4,27 sekundės.
2: O čia labai greitas dalykas, man...
1: Net mirktel, suprantinė, spėjai, jau kubikas rubikas surinktas.
2: Bet, nu, čia, žinai, čia jau žmonės, kurie... Ta moteris tiesiog, man atrodo, daro kiekvieną dieną ir jinai užsimerkusi, tai galėtų netgi
1: moteris,
2: padaryti.
1: Jinai mergina, mielas kolega, vaikas, 6 metų vaikas.
2: Beje, dar pažymimą, kad yra... Pirmoji greitojo rubiko kubiko surinkimo meistrė, kurios vidutinis rezultatas nesiekė net 4,5 sekundės. Ir paskelbtame vaizdu įraše matyti, kad maža mergaitė su raudonu languotu kaspinu plaukose mikliai sukliojanti tą rubiką kubiką. Surinkusi galvosukį, jį padeda kubą ant stalo, suploja rankomis ir iškelia kumštį orą. Čia, man atrodo, tam tikros taisyklės yra, kad...
1: Taip, tu kai jau surinkė, tu turi ten padėti ir suplokti, pakelti ranką į viršų. Šnekant dar apie visas pamokas ir apie visus tuos užklasinius dalykus, tai Žiži pirmą kartą Rubiko kubus susipažino vaikystėje, kai buvo užrašyta iš jo galvosukio pamokas. Tai buvo viena iš įvairiausių jos užklasinių veiklų, greta šokių ir muzikos pamokų, bent jau vietos žiniasklaidai sakė jos motina. Tai kaip mes buvom su taim šnekė, kad tie visi būreliai yra labai, labai geras dalykas plėtoti visą savo žinių spektrą, bagažą, mokytis, na ir išmokti kažko naujo.
2: Taip, beje, kaip sako tos mergaitės mama, dukra dabar išmokus yra daugiau kaip 1300 rubiko kubiko surinkimo algoritmų ir kasdien treniruojasi po 2-3 valandas. Va, kodėl tos tokios sekundės mažos yra, nes treniruotis yra vykdomas ir aš nežinojau, kad ta prasme, tiek daug surinkimo algoritmų yra.
1: Na, pasirodo, yra mielas kolega. Yra mum dar
2: aš
1: irgi,
2: niekada nesuprasiu apie šitą dalyką.
1: Yra mum dar irgi ką mokytis ir, žinoma, surinkinėjant rubiko kubiko lavinimas yra susikaupimas, atmintis, loginis mąstymas, erdvinis suvokimas. Ši veikla padeda ugdyti sveiką požiūrį į pergalės bei nesėkmės. Ir tai yra ne tik aklas formulių įsiminimas, bet ir loginio mąstymo naudojimas, ieškant optimalių sprendimų. Tai vat, mielas kolega, daug visko, žinok, ir mes turim ko išmokti gyvenime, tai niekada nereikia nuleisti rankų ir visada siekti tų aukštumų. O mūsų aukštumos irgi, mėlėjai, ateina, kai mes baigėme savo darbus, palinkėsime jums gražaus antradienio vakaro ir sakau iki.
2: Taip, Edina sako iki, aš irgi sakau iki. Rytojaus 15 valandos laidoje ant bangos.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: bangos.
1: Lietuviškos muzikos naujienų kraitelį Lalūnoje šią savaitę papildo Gian su naujausiu savo singlu Gaila. Tai modernus, atmosferiškas ir itin atviras kūrinys, pasižymintis gilių skambesio ir tekstu, kuris nebejotinai ras atgarsi kiekvieno klausytojo ausise. Pristatydama kūrinį atlikėja neslėpė jausmų. Daina Gaila atsirado iš asmeninių patirčių ir to momento, kai supranti, jog tam tikri dalykai baigėsi ir nieko nebegali pakeisti. Tai kūrinys apie susitaikymą su praradimais, bet kartu ir apie išsilaisvinimą. Labai norėjau, kad ši daina skambėtų nuoširdžiai. Gaila yra viena iš artėjančio Gian albumo dainų. Atlikėja žada paskelbti daugiau naujienų apie patį albumą ir albumo pristatymo koncertą, kuris planuojama šią žiemą. Palaikykime kokybišką lietuvišką muziką. Pasigarsinkite ir balsuokite lalūna.lt.
2: Gian, Gaila.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: Geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 10-12, dieną 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienio rytą Klaipėdoje saulėta, popietė sugrįž debesys, vietomis gali trumpai palinoti, vėjas šiaurės 4-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu šils iki 15-16 laipsnių šilumos.